90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.
1: Слушайте, музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт.
2: Слушайте Надпяване всеки първи петък от месеца.
3: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
2: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
3: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
4: Слушайте Звезден Хоризонт.
5: Звезден Хоризонт.
4: Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало.
5: Близкото и далечно минало.
4: Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
6: Слушайте предаването на БИС българските музиканти всяка събота след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.
0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
7: Второ, трето, първо място.
8: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Хоризонт. Четири часа новини. На този етап няма основания да се очаква продоволствена несигурност в България вследствие на летните жеги, съобщиха за Българското национално радио от Министерството на земеделието и храните. Повече по темата от Мария Петрова.
1: При основните зърнени култури вече са отчетени добри производствени резултати, а при слънчогледа и царевицата към момента състоянието на посевите е сравнително добро, отчитат от Министерството на земеделието и храните. От ведомството посочват, че високите температури и почвеното засушаване продължават да бъдат фактор, който трябва да се следи внимателно. Това е особено валидно по отношение на пролетните култури, както и при трайните насаждения и зеленчуците, отглеждани при ограничени възможности за напояване. Към настоящия момент наличните данни не показват риск от сериозно намаляване на производството, което би могло да застраши продоволственото снабдяване на страната, подчертават от Министерството на земеделието и храните. Информацията идва на фона на анализи, които показват, че селскостопанският сектор в Европа е понесъл загуби заради горещите вълни, които засегнаха сериозно най-вече западната част на континента. За новините, Мария Петрова.
0: Повече по темата можете да чуете в предаването «Хоризонт за вас». Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините. Данните обхващат периода от началото на юни до средата на август. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Високите температури са причинили смъртта на 4458 души за времето от 1 юни до 19 август тази година. Увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година. Това е най-високият показател, регистриран от лятото на 2022 година насам. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Тази цифра

0: значително надхвърля регистрираните за същия период на 2025-та малко над 3000 смъртни случая. Данните не представляват отчет за лица, в чието смъртни актове изрично е посочена горещината като причина за смъртта. Учените от института уточняват, че тези цифри представляват статистическа оценка за свръхсмъртността, дължаща се на високите температури. Системата съпоставя броя на смъртните случаи, регистрирани ежедневно, с очаквания брой, изчислен въз основа на исторически данни. За пореден път те поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: В Великобритания бившият архиепископ на Кентърбъри Роуан Уилямс обвини Найджел Фарадж, че злоупотребява с християнството в Обединеното кралство. В интервю за списание New Humanist Уилямс каза: «Наистина подозирам, че Фарадж и други искат да канализират антимюсюлмански настроения, използвайки религията». От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: На въпрос какво според него движи християнския национализъм във Великобритания, Уилямс отговори: «Има много възможни причини. Тревога относно миграцията, антиисламизъм. Във Франция тази тревожност има светски аспект, но кръстът Свети Георги все още означава нещо в английското въображение, което все още има християнски аспект». Друго важно нещо според Роуан Уилямс е глобализацията на целия политически дискурс. Посланието, отправено на международните християнски консервативни събирания, е, че уважаващите себе си националистически движения се нуждаят от малко теология, инжектирана в тях. По ирония на съдбата, за някой като Найджел Фарадж става въпрос за опит да намери презентационна стратегия, която да му позволи да бъде възприет сериозно извън Англия. В края на краищата той често не е тук, отбеляза бившият архиепископ. От друга страна, ако търсим това, което вдъхновява християнския национализъм, мисля, че това е отчасти много простото търсене на някой, когото да обвиним, заключи Уилямс. Списанието припомня, че миналата година Реформирай Обединеното кралство е назначило теолога Джеймс Ор, академик, който е повлиял на администрацията на Доналд Тръмп в Съединените щати, за старши съветник на Фараш. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Утрото винаги ни напомня, че живота е платно, върху което всеки ден добавяме нови штрихи с дела и избори. Добро утро на всички, които посрещат новия ден с отворено сърце и буден ум. Днес в предаването по Първи петли ще ви разкажем истории за духа, който не остарява, и за доброто, което тихо променя света около нас, но и за това колко бавно се поправят човешките щети към природата. От първо студио на Радио Шумен в ранните часове на петъчния ден се излъчва предаването по Първи петли. Музиката избира Славчо Славчев, аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

И днес сме подбрали теми, които се надявам, че ще ви бъдат не само интересни, но и полезни. Ще разберем какво е лятното ежедневие на потребителите в дома за хора с умствена изостаналост в Поповското село Медовина. Ще поговорим и за картините в изложбата «Моят свят» на 83-годишният художник Очумен Тони Иванов. Какви са образите отвъд платната в картините на варненски художник, ще разберете, ако останете с по първи петли. В сезона на пожарите ще проверим и как се развиват фиданките, които трябва да възстановят гората от изпепеления през 2020 година склон по Шуменското плато, а пожара бе предизвикан заради човешка небрежност. Как за 8 години се преминават хиляди морски мили с круизове, това ще научим от 77-годишната Красимира Петкова. Ще бъдем заедно до новините в 6. Останете с по първи петли.

0: Моят свят е новата изложба на Тони Райчев. Картините на 83-годишния шуменски художник са подредени в регионалната библиотека Стилиан Челингиров. Официалното откриване на изложбата бе в средата на седмицата. Всички картини ще бъдат дарени на библиотеката и общината.
1: Защо на мен е много приятно да дарявам картините си, понеже живея съвсем сам. Човек да бъде без работа е много скучно. И като писателите, и като музикантите сме така, деца казва, нощни птици, понеже не мога да спят, така ставам и си фантазирам. И често пъти нещо като сънува, то понеже не мога да запомня, трябва веднага да се възпроизвели. Обаче в процеса на работата някои неща трябва да се оби да изменят. Самата работа подвежда сюжета на картината, как трябва да се направи.
0: Част от картините са рисувани в последните няколко месеца, но повечето имат дълга история.
1: Започвам да работя с много картини и когато стане нещо, просто с парцала го замазвам, но след време, като го погледна, към ато тук нещо трябва, ако само да се прибави или пък да се отнеме, ще стане. Картина е действително така става. Казвам ви, съм ги подготвил за 2 месеца, но върху тях съм работил и друг път. Просто така съм ги бил изоставил и след време, така като взема да ги разглеждам, според мен някой работа става. Човек става много удовлетворен, когато нещо така е постигнал, нещо, което не стане. Не съжалявам, защото това не е, както казах, не е с комерческа цел.
0: Всички картини на Тони Райчев са фикция.
1: Но изглеждат реалистични, защото от реализма човек не може да избяга. Например, често пъти посещавам пленерите горе на Стария град. Имам там едно местенце, където се вижда цялата панорама на Шумен. Когато отида на пленер, даже по няколко пъти, в различни дни, аз излизам на това место, обаче

0: много рано. И когато слънцето така изгрява, получава се една мъгла, облаците се придвижват и винаги колоритът е различен и винаги пейзажът става различен, защото когато облаците преминават, най-осветената част се променя.
1: Тони Райчев запомня тази сцена и се опитва по-късно да я пресъздаде, но винаги добавя нещо от себе си.
0: Въпреки че тук в тези картини някъде съм показал, че мога и съвсем реално да работя, мога и съвсем фантастично, модерно да рисувам.
1: В изложбата на Тони Райчев има само един портрет, а той всъщност е автопортрет.
0: Който е правен, може би, преди 50 години, даже и повече. Правил съм го така много пестеливо и затова съм го ставил. Малките ми работи се правят по-трудно, отколкото по-големите.
2: Картини трябва да има, обаче сега художниците имат силна конкуренция не само от фотографията, ами и от изкуствения интелект, който непрекъснато произвежда такива образи.
0: За съжаление, аз в тая насока съм, как би кажа, много бос. Нито разбирам да работя с компютър, нито разбирам да работя там с помощни средства за рисуването.
1: Изложбата «Моят свят» може да бъде разгледана в библиотеката до 29 август.

0: Една картина, една грешка и образи, които автор открива едва след като измива платното. Историята започва като опит за ново предизвикателство в изкуството, но постепенно се превръща в лично и духовно преживяване, което променя живота на автора. Той е Антони Иванов от Варна. По професия е браснар, а по призвание, както казва сам, човек, който отново е открил изобразителното изкуство. С него и с неговата странна история ни среща Стефка Савова.
1: Преди година Боксеров прави първата си изложба с абстрактни картини. Успехът го насърчава да продължи, но междувременно в живота му се случва нещо друго. Разговор с приятел, дякон във Варненския храм, го кара да се замисли по-сериозно за вярата. Следват изповед, молитва и решение да нарисува Христос.
2: Отидах на изповед, изповядах се и начинът, по който се почувствах след самата изповед, толкова много му вдъхнови, толкова много му успокои, но най-вече вдъхнови, че взех решението да нарисувам с Христос. Аз никога не съм рисувал някакви фигури, нали? Аз съм силен в абстрактното изкуство, но толкова бях въодушевен от това цялото нещо, както се чувствах, че реших да рисувам с Христос. И бях взел решението да нарисувам 10 платна на Исус Христос и 10 платна на коне и да направя една изложба.
1: Така започва работата по голямото платно. Боксеров използва въглен, но в един момент картината не се получава така, както е планирал. Опитва се да поправи грешката, като измива част от нарисуваното.
2: Почна да се рисувам, харесваше ми как става. Обаче в един момент, като направя венеца, най-тъмната част да е венеца му, и в стремежа си да го направя тъмен и да го разтика малко като капки, стана така, че целият венец се разтича върху лицето му и абсолютно нищо не се виждаш. Съжалих, защото ми харесваше как вървеш картината, но в един момент тя стана толкова тъмна, че въобще не се вижда лицето му. И аз тогава взех решението да го да измия, понеже е въглен, да се измия и то най-вероятно ще остане някакъв си фон такъв от самия въглен и нещо друго мога да се нарисувам отгоре. Само че видях, че се изми венеца, измил се е брадата, но нищо друго. Лицето му остана, което доста ме изненада, защото и преди съм се опитвал да мия някакви неща, които съм ги измивал, но тази картина просто и цена образа му отказва да изчезне.
1: Първоначално той приема случилото се просто като късмет. Снимката на картината обаче започва да привлича внимание в социалните мрежи. И тогава идва следващата изненада. На снимка над рамото му Боксеров вижда образ, който според него наподобява демон.
2: И се качих в Фейсбука снимката, позирам до картината и хората си я харесват. Повечето хора не знаят дали мога да рисувам по този начин, не мога и аз не съм се обяснявал какво, що е станало, защото на този етап си казах просто късмет. Да, обаче след месец някой ми коментира снимката и аз да вляза да видя коментара. Просто загледах първо в снимката, където позирам и видях, че е в хото му, че има нещо като демон. Притесни ме, защото аз много явно го видях. И защо мисля, че е демон, защото има нещо като рога, нали? Муцуната му е една малко по-страшна. Обаче това нещо го виждам вкъщи и на другия ден нямам търпение да отида до ателието да я погледна, защото нямам представа това дали е само от снимката, а дали се вижда и на живо. На другия ден, като цяко в ателието, видях, че се вижда и на живо. Не толкова добре, но се вижда. Всички тези образи, за които говоря, те се виждат най-вече през телефон, което до някъде пък ме оправдава мене, че аз няма как да нарисувам нещо, което не виждам толкова добре.
1: Следват още коментари и още открити образи. Самия художник казва, че част от тях се забелязват по-ясно през камерата на телефона и от разстояние. Един от най-силните за него обаче е образа на човешка фигура, който той по-късно свързва с Христос.
2: Оградих демона и укачих отново във Фейсбука и питах хората дали го виждат. Интересното е, че тема насочиха и за другите образи, защото аз въобще не съм имал представа, нали, че тя е толкова натрупана с образи. И хората им показаха точно под основното лице. Има едно лице, което е само очи и нос, но така доста очертано. Дето съм се опитвал да е мия. И там е най-измитата част, този 20 дни по-светло това второто. Което, нали, окей, така прилича на лице. Обаче ме насочиха за човешка фигура. И тогава, нали, аз видях човешката фигура с пресветите колене. И може би един-два дни след това осъзнавам, това е много-много прилича на Исус Христос. Защото начинът, по който са му застанали, нали, краката, колената, брадата му, изключително се впечатлих в това нещо, което силно ми повлия и дори промени живота ми. Защото и аз дори след картината толкова много и се зарадвах и не беше

0: От половин година съм и подякон в катедралата, което доста промени начина на мислене, промени ма като човек, като баща. В положителна посока доста време се отрази. Не че съм имал някакви проблеми, аз съм изключително щастлив човек, но просто получих едно смирение за всичко това. Аз съм статуиран, но слава богу, владиката ми позволи да служа, макар че изглеждам на човек, който не му е там мястото.
1: Независимо дали човек ще види в тези образи игра на светлината и формите, случайно стечение на обстоятелствата или знак, за Боксаров тази картина има съвсем конкретно значение. Тя е част от личната му история и от промяната, която настъпва в живота му след преживяното. Днес той служи в катедралния храм във Варна и признава, че вярата е променила не само живота му, но и начина, по който го възприема. И макар под публикуваната в социалните мрежи картина да не липсват обиди, нападки и подигравки, Боксаров не се разколебава. Картината вече е получавала предложения за продажба, но автора отказва. За него тя не е просто произведение, което може да има цена. Предпочита да я запази и да разказва историята й, защото вярва, че понякога един образ, една лична история или един знак могат да се окажат достатъчни, за да дадат надежда на човек, който преминава през трудни моменти.
0: Получих критики, получих обиди, но не мога да приемам някакви личностни неща от хора, които не познавам. До някъде и тях ги разбирам, но агресията и обидите не ги разбирам. В крайна сметка не мога да мисля на тези неща. Те хората сами виждат моята промяна, как съм се променил живота след картината и моите близки хора знаят за какво става въпрос. Просто изключително, нали? Тя на живо, даже съм се чудил защо при мен се получи, защото аз не съм някакъв критерий и не съм някаква популярна личност и на мен ми е изключително трудно да говоря за ние, да я показвам, защото просто знам как звучи. Ако не беше ме случило на мен, ако някой го разкаже, не знам дали аз самия такова доверя шах да слушам. Но ми е важно, примерно, ако има хора, които вярват, тая картина може да им помогне, леко да им усили вярата. Просто знам, че някаква подобна история добре би повлияла на някой в труден момент. Тая картина, аз бях една малка част от нея при рисуването ви. Но просто не знам хората дали ще го разберат.
1: Една картина, която започва като художествен експеримент, се превръща в нещо много повече за своя автор. А дали образите в нея са случайност, резултат от начина, по който човешкото око търси познати форми или знак, това вече е въпрос, на който всеки може да даде своя отговор.
2: Картините на художника Антони Иванов може да видите в сайта на Радио Шумен. Надникнете в секцията «Чуй още».

0: Днес ще поговорим и за лятното ежедневие на един дом за хора с умствена изостаналост. Той се намира в поповското село Медовина и получи една от наградите на фестивала Пътеводител на доброто 2026 в Разград. Според оценката на специалистите, това е социално заведение за пример, с приятелска среда и социални работници, които работят с душа и сърце. Мина Денева разговаря с психолога Светлана Пантелеева.
1: Госпожо Пантелеева, звеното социални услуги за възрастни в село Медовина е добър пример за грижа за хора с умствена изостаналост. Имате добра слава и прилична материална база. Има ли много желаящи да бъдат настанени в дома?
2: Има желаящи да се настанят в дома, но дома почти винаги е с пълен капацитет, тъй като има доста чакащи и веднага се запълват свободните места. В нашето звено всъщност функционират 4 услуги. Дом за пълнолетни деца с умствена изостаналост, 2 защитени жилища и център за настаняване от семейен тип. Потребителите са повечето над средна възраст, като в дома имаме настанени 50 лица, малките услуги, защитените жилища са с по 8 човека и център за настаняване от семейен тип е с 12 човека. Всички тези услуги са в една сграда, като са в отделни крила.
1: Какви са заниманията през летните месеци? Нещо по-различно случва ли се при вас?
2: Заниманията в летните месеци по интереси. Гледаме да ги ангажираме, нали, да имат повече занимания, имат тези, които могат трудова дейност, имат арт-терапия, имаме си дискотеки, имаме си фитнес зала, но зала за битов труд с най-различни занимания ги ангажираме по групи според техните интереси, за да се чувстват полезни и значими.
1: Има ли възможност за трудотерапия в градината? Има ли подобни занимания?
2: Да, имат градина, в която се отглеждат зеленчуци. А всъщност тя е отделно градината, нали не е тук точно в дома позиционирана. Градината, която горе в дома, тя е просто зелени площи с беседки, с люки и скъцове за отдих.
1: Едва ли всеки би могъл да работи с хора с ментални дефицити? Каква квалификация и лични качества трябва да имат социалните работници?
2: Трябва да имат призвание, според мен. Това наистина не е работа за всеки, това е работа със сърце, която се работи с отдаденост, с търпение, защото нашите потребители са като малки деца. Те искат най-вече внимание, при тях нещата се случват по-бавно, просто трябва наистина на сърце.
1: Какъв екип се грижи за хората от социалните услуги?
2: В звеното ни работят двама психолози, сме и социални работници във всички услуги, медицински лица, трудотерапевти и санитари.

0: Аз Вола, ние сме като едно семейство, ние прекарваме много повече време с тези хора, отколкото с нашите семейства. Много е приятно сутрин, когато идваме на работа и те ни посрещат, след това закусват, включваме се, нали, понякога всички в... гледаме да им осигурим една по-близка до домашната среда. След това започваме с занимания, с групови, с индивидуални, нали, специално моята работа е такава. Имаме много голяма градина също към двора, зелена, в която, нали, те могат да се разхождат, имат кътове за отдих, кътове за усамотение. И общо взето, деня минава като едно семейство сме.
1: Как хората от Медовина възприемат хората от социалния център?
0: Ами, много добре са приети и се включват в живота на селото и в всякакви културни мероприятия, в които дейно вземаме участие. Имаме много артистични потребители с желание за изява. Тук в Медовина се организира фестивал национален на хората с увреждания, в който активно участваме. Много добре са приети. Имат изградени приятелски отношения с хора от селото.
1: Как оценявате българското общество? Много пъти сме говорили, че има стигма, че към хората с ментални увреждания се отнасят не като към други пациенти. Има ли развитие и повече приемане през последните години?
0: Според мен има развитие, да. Има развитие и мисля, че са много добре приети. Ходили сме на различни места, на фестивали, на екскурзии. Всяка година ходят на почивка потребителите на дома. Хората ги приемат много добре.
1: Това на какво се дължи? Информацията помага ли по някакъв начин хората да бъдат по-толерантни?
0: Ами със сигурност помага информацията. Това и се стремим, нали, да даваме някаква публичност. Имаме страници на това, което правим на техния живот, за да видят хората, че а те са хора като нас, просто с различни потребности. Те също търсят любов, търсят внимание. Стараем се да показваме техните добри страни.
2: Похвално е, че в България обществените нагласи към хората с умствени затруднения се променят, при това в позитивна посока. А ние ще продължаваме да търсим добрите примери за социални структури и специалисти в Североизточна България, които се грижат за най-уязвимите хора.

Наближава 5 часа. Тогава ще чуем новините, а във втория час от ранната ни петъчна сеща ще пътуваме с круизове, ще научим и как се възстановява изгорялата преди 6 години гора по склона на Шуменското плато.

0: Horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес ще се проведе ново заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата. Очаква се Националният статистически институт да предостави на участниците данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя минималната заплата по новия механизъм, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Заседанието е насрочено за 14 часа. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Бизнесът, синдикатите и правителството вече се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Социалният министър Наталия Ефремова изрази надежда още в рамките на тази седмица да има окончателни споразумения с бизнеса и синдикатите, така че да се пристъпи към изменения на законодателството. С държавния бюджет за 2026 година беше отменено действието на разпоредбата от Кодекса на труда, съгласно която минималната заплата е 50% от средната. Министър Ефремова заяви, че относно горната граница за определението на минималната

0: заплата за 2027 година, не може да спекулира с числа, тъй като за да бъде изчислена тя, трябват окончателните статистически данни и окончателно съгласие за новата формула. Тя обаче увери.
1: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента създаваме с социалните партньори.
0: От КНСБ настояват за 2027 година минималната заплата да е поне с 50 евро по-висока от сегашните 620 евро. От бизнеса коментираха, че трябва първо да се получи информацията и за медианната заплата. При определенето на средната заплата сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се подреждат във възходящ ред и се взема стойността по средата. Половината от работещите получават възнаграждение под, а останалите над нея. За новините, Мария Костова.
2: В 435 училища ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. На днешните матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Евелина Стоянова информира.
3: Близо 7000 са подалите заявления за явяване на държавен зрелостен изпит по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училище поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8 часа и 30 минути. Втория задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавния изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително. За новините, Евелина Стоянова.
2: В навечерието на 149-та годишнина от Шипченската епопея на Централния площад Възраждане в Габрово, концерт ще изнесе представителният ансамбъл на въоръжените сили. Утре са честванията на историческия връх. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
4: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от Централния площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почет е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: Най-ниската температура на 21 август в София е измерена през 1949 година 7,7 градуса, а най-високата през 1952 година 37,1 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 39 минути и ще залезе в 20 часа и 19 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 40 минути. Луната в София ще изгрее в 16 часа и 12 минути и ще залезе 36 минути след полунощ. Фаза на Луната един ден след първа четвърт. Сутрешните часове ще е ясно и почти тихо. По Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Малко след новините в 5 продължава предаването по първи петли. В петък то се излъчва от първо студио на радио Шумен. Музиката за вас избира Славчо Славчев, а аз съм Стоян Стоянов. И през този час ни очакват интересни истории и събеседници, затова останете с по първи петли.

0: 77 годишната Красимира Петкова от София започва да пътува по света, когато е била на 68 години. За 8 години тя преминава хиляди морски мили с круизи. Твърди, че пътуването с обикновени екскурзии я натоварва, а по вода намира начин да се наслади на туристическите удоволствия. Все още работи като счетоводител и сама финансира пътешествията си. За да не пътува сама, е направила група в социалните мрежи «Луди баби с куфари». С пътешественичката Красимира Петкова разговаря Жулиета Герова.
1: Как решихте да направите вашата група?
2: Преди 8 години попаднах в един круизен клуб, за който тогава нищо не знаех, но много дълго мечтаех за круизи и не можех да се реша да тръгна. Мислех, че са много скъпи, нямах никакви финансови възможности и много дълго години, може би 11 години, мечтаех само за круиз, без да мога да отида. И 2018 попаднах в този клуб, съвсем неочаквано, случайно, инцидентно. Много ми хареса, много се запалих по това. Веднага отидах на първия си круиз. Идеята беше само да пътувам и да видя какво е. Толкова много се запалих по това нещо, че като се върнах, не можеха да ми затворят устата да говоря само за круизи. И веднага започнах, тогава направих и тази група за круизите, започнах да разказвам за моя първи круиз, да показвам снимки. Хората проявиха интерес, последваха ме, а тази група, последната, за която говорите, за Луди баби с куфари, тя стана много инцидентно на майтап. Нищо не беше планувано. Аз самата съм на възраст, 76 години, почти 77.
1: Да сте жива и здрава, още много места да посетите.
2: Познах един пост, който беше за пътуване, на майтап за баби с куфари. Идеята беше посрещната с много така, огромно желание от хората.
1: Сега, казвате, на колко години направихте първия си круиз? Нещо много мечтано за вас.
2: 68,5.
1: Целта ни е да кажем и на хората, които си казват, ама вече съм на възраст или пък трудно вече ще се случи нещо. Ето, че вие на тази възраст правите нещо наистина много щуро, за което адмирации, разбира се. Убедена съм, доста хора ще си кажат, ама то за това трябват и средства. Кажете сега, какво правите, за да направите така бюджета си, че да може наистина да пътувате и да усещате толкова хубави емоции?
2: Значи, само след 10 дни тръгвам на моя 13-ти круиз за изкуството.

0: Исландия, имам закупен за декември и следващия круиз. Какво правя? Пенсионер съм, не съм с някаква висока пенсия, но продължавам да работя. На тези години продължавам да работя, счетоводител съм по професия. Никой не разчита на моите пари, в смисъл синовете ми изкарват за техните семейства и аз това, което работя и пенсията, ги влагам в моите пътувания.
1: Нека тогава пък вече да поговорим за вашите пътувания. Кои са местата, от които започнахте и до тези, които очаквате в момента?
0: Първият ми круиз беше норвежките фьорди. Това беше много дългогодишна мечта. След това последваха Средиземно море, Канарските острови и Мароко. Дойде ковида, там имах два круиза закупени, които отпаднаха. Две години нямаше никакви круизи. И 22-ра година, когато пуснаха круизите, толкова много исках да отида на круиз, че веднага си купих 25-дневен круиз, който на практика беше три круиза събрани на едно. От Кошадоса, цялото Средиземноморие директно до него кръстосах, отиване, връщане, просто беше 25 дни из цялото Средиземно море. Единствения остров, на който не можах да отида, беше Сардиния, другите всичките ги обиколихме. Малко, 2 месеца, 3 след това отидах на следващия от Копенхаген до

0: Барселона, западната страна на Европа, след това последва Аляска, последва Каспийски залив, Карибите, Южна Америка, Бразилия, Уругвай, Аржентина, отново Средиземно море, Адриатика, два пъти бях на различни места, в Марокко отново бях, сега отивам към Исландия. Исландия, след това декември отново Канарските острови и Мадейра този път, защото на Мадейра не съм била. За Карибите, като пътувахме, бяхме на Азорските острови, но не и Мадейра.
1: Защо точно круизи, госпожа Петкова?
0: Ами, ще ви кажа, за мен круизите са едно много хубаво съчетание на почивка и заедно с това да видя колкото се може повече. На екскурзиите, които са, моето уважение към всички екскурзии, които се провеждат, но за мен те станаха трудни. Дългите часове, пътуване с автобус на едно място, дългите преходи или с самолет дълъг преход, трудно ми е вече да пътувам, докато круизите ми дават съчетание, удобство, хем да видя в едно пътуване, да видя 5-6 страни, 5-6 града, в същото време да съм на една луксозна почивка, да съчетая двете неща и да се върна с много впечатления, с много емоции и отпочинала. Докато от една екскурзия аз се връщам натоварена, краката ни издържат, цялото това местене, багажи, хотели и така нататък ме натоварват, се връщам изморена. От круиза се връщам отпочинала.
1: А има ли проблем с морската болест?
0: Не, определено не. Не съм видяла някой около мен да е с морска болест. На големите кораби няма морска болест.
1: А как набирате съмишленици, тези, които виждат и влизат в групата? Така намирате ли повече приятели, компания?
0: Да, определено. Има хора, които се интересуват и стават все повече. Дава ни няколко още допълнителни удобства. А това, че в екипа ми има и семейства, но има много сами жени, които се чудят с кого да пътуват. Нямат, буквално казано, другарче за пътуване, а ние сме доста и винаги може да се комбинираме в каютата. Освен това, когато си сам, някакси страх те е. Ами, може да не знам езика, как ще пътувам сама, може да се объркам. А когато се направим наша си малка групичка от хора от екипа, защото ние не продаваме круизи, ние си правим за нас групи пътуващи между нас. Тогава вече пътуваш с хора, с които ти се виждаш, ти се чуваш преди това, а ти си се запознал преди това с тези хора и пътуваш точно казано с приятели. Тогава усещането е коренно различно, особено пък когато си на повече години. Не говоря за моите години, но дори около пенсионната възраст вече почваш да усещаш една несигурност, когато пътуваш сам.
1: Но нали не елиминираме и луди дядовци с куфари, нали? В крайна сметка пък може да има и така.
0: Не ги елиминираме, но при нас в нашия екип няма сила.
1: Това е в кръга на шегата. Благодаря ви много, желая ви още много.
0: Марски мили. Благодаря.
2: Със създателката на групата в социалните мрежи Луди баби с куфари Красимира Петкова ни срещна Жулиета Герова.

0: бавно, но устойчиво се развиват засадените фиданки в опожарената преди 6 години гора по склона на Шуменското плато в квартал Дивдядово. Големия пожар избухна на 9 август 2020 година. Огънят обхвана над 1000 декара площ, 200 декара от които бяха и Голисна гора. В гасенето се включиха пожарникари от Шумен, Велики Преслав, Смядово и Нови пазар, горски служители и много местни доброволци. Година по-късно стотици доброволци помогнаха и в залесяването на склона с жълъди. Ще са нужни още десетилетия и много труд, за да могат тези фиданки да се превърнат в дървета, обясни инженер Емил Гелов, директор на регионалната дирекция по горите.
1: Лимитиращ фактор е това, че почвата е суха, изключително бедна и много бавно растат фиданките. Така че може би минимум още 10 години трябва, за да се забележи младото насаждение.
0: Работата по възстановяването на гората започна веднага след потушаването на пожара преди 6 години.
1: В момента ние се намираме на най-голямото пожарище, което е възниквало на територията на регионална дирекция по горите, град Шумен. Тук през 2020 година в резултат на възникналия пожар беше нанесена щета върху иглолистни насъждения на площ около 200 декара. Това е в резултат на една небрежност човешка, която е довела до големи разходи от страна на

0: на площ около 200 декара. Това е в резултат на една небрежност човешка, която е довела до големи разходи от страна на системата за горите. След това последва почистване на територията и сичане на опожарените дървета в иглорисното насъждение, където беше най-голямата щета. За щастие, по-голямата част от пожара беше в широколично насъждение и там не беше нанесена такава щета върху дървостоя. След което през 21-а година се пристъпи към залесяване на цялата тази територия, която е над 200 декара.
1: Вместо иглорисни насъждения, по склона ще има космат дъб, обясни Гелов.
0: Това е единственият дървесен вид, който може да верее на такива сухи каменливи почви, каквито са склоновите на Шуменско плато.
1: Заболяме сърцето, когато видях щетите от пожара, каза инженер Радослав Генчев, директор на Държавно горско стопанство Шумен.
2: Благодарение на доброволци, благодарение на граждани, които бяха също съпричастни, ни помогнаха, тъй като залесяването ни е целогодишно. Това се прави предимно рано на пролет и късно на есен. Периода е много кратък на залесяването. В началото в залесяването доброволците бяха над 200 човека. И също всички служители на горското стопанство, назначени работници, които бяха наети към горското стопанство Шумен.
1: За възстановяването на тази гора се грижат 30 работници, които няколко пъти в годината прекопават около фиданките, косят и почистват храсти и плевели.
2: 5 години отглеждат тази гора, специално назначени. Създаването на такава култура, на такова място е много трудно. И благодарение на опита на колегите, които имам, нали, служители в стопанството, се вижда резултата. Резултатите някакъв път се виждат след 50-60 години.
1: Пожароопасният сезон продължава до 30 октомври, напомни инженер Емил Гелов.
0: И през този период е забранено както паленето на огън в горските територии, така и на по-малко от 100 метра от границите. Санкциите са равностойността на 500 лева, евровата равностойност за физически лица и евровата равностойност на 1000 лева за юридически лица. Това са санкциите, за съжаление, те по никакъв начин не могат да покрият щетите, които нанасят пожарите, и тези разходи са изцяло за сметка на системата на горите, на Държавното горско стопанство.
1: В момента огън може да се пали само на специално обозначени места, припомни директора на регионалната дирекция по горите.
0: Това са специални огнища, с изградени в горските територии, с диаметър около 1 метър, обградени с камъни, да има табела, на която е изписано, че това е място за палене на огън. В противен случай, дори и да е огнище, това не е место, определено за палене на огън, и тогава се понасят съответните санкции, ако нарушители запалят огън. Един апел към гражданите – задължително да сигнализират на телефон 112, когато забележат пушек, огън или признаци за възникване на пожар. Защото бързата реакция е много важна.
1: Надявам се, че репортажът ще стигне до човека, който предизвика пожара в Дивдядово и не беше наказан, каза инженер Гелов.
0: И да види колко бавно и колко трудно се възстановява гората, която е унищожена в резултат на този пожар. Горите са национално богатство. Всички обичат да се разхождат и да почиват в възрастните гори. И ние трябва да ги пазим изключително много, особено от страна на пожари. След това са необходими минимум едно 30-40 години, за да може тази гора да придобие същия вид, който е имала.
1: Ще се получим ли от грешките или ще продължаваме да говорим за пожари, причинени заради човешка небрежност, това само времето ще покаже.
3: Купувайте, купувайте цветя, цветя, аз вече нямам никога да купя.

0: Днес е голям ден за почитателите на българските традиции, защото се открива фестивала за фолклорна носия в Жеравна. Цели фамилии от страната се отправят към събора. Припомняме ви, че за да влезеш, непременно трябва да си облечен в народна носия. Най-запалените носят не по една или две носии, а по много повече, защото има ценители, пред които да ги покажат. Точно така ще постъпи и колекционера на автентични дамски вековни облекла Павлина Атанасова от Разград. В багажа й са капанска носия от Разградско, традиционно облекло от Ямболско и носия от село Гърмен Пиринско. 7-годишната й дъщеря и съпруга й също ще са на събора и, разбира се, ще са облечени подобаващо. Чуйте какво разказа за колекцията си Павлина, която по професия също е счетоводител, но обожава българския фолклор. С нея ни среща Здравка Русева.
1: Първата носия, която държахте в ръцете, са и наследства, нали беше, или по друг начин я придобихте?
2: Ние си я закупих и така си я намерих по интернет. Това е празнична лятна носия от Кюстендил. Съдържа риза, лятна сая, която е по-тъничка, от тънък вълнен плат казмир и е богато украсена по пазвата и ръкавите, с много хубав колан с сарма, който е тесен и много дълъг, и една красива червена престилка. На пазвата има много красив купринен флаг.
1: А откъде този интерес към фолклорните костюми, след като не е наследство, а сте търсили целенасочено?
2: Аз от малка си танцувам народни танци, като чуя тъпани гайди, трепва нещо в мене и просто един ден реших, че защо да не си купя и носия собствена.
1: Как достигнахте и направихте тази колекция от носи?
2: Това си е голяма крафта. Така, човек не може с една само да остане. Почва да чете, да се интересува, да иска тази, да иска онази. Малко по малко си станаха 11, което за България си е скромна колекция, понеже имам приятели с много по-богат фонд. Има много хора, има възрастни, има много млади хора също така. Запалват се, колекционират, разменяме си съвети. Примерно, когато някой търси нещо, казва на приятелите колекционери, ако видиш, би ли ми казал, и съответно и аз връщам услугата.
1: Тези вече 11 носи, както казахте, те са празнични, всекидневни. Имате ли булченска?
2: Повечето са празнични. Празнична на омъжена жена, празнична на неомъжена жена, всекидневна носия за вече възрастна жена, която е по-щастена, без много шевици или пък просто с бяла чиста риза. Забражданията са различни, но булченска нямам за жалост. Те са много редки. Бих искала, но нямам.
1: Каква е разликата между моминската носия и тази на омъжената жена?
2: Капанската носия, която е от нашия край, в нашето село Осенец, тази носия има две престилки. Черна и бяла. И когато бялата престилка е отгоре, това значи, че жената е омъжена. Когато е под черната престилка, това значи, че е на мома. В забраждането има разлика. Омъжените жени са си покривали вече косите, докато девойките са ходили с открити коси. Някой друг накид или цветенце в косата, сплетена на плитки. Вече хората са се изучили, че тези неща имат търсене и понякога много така интересни цени измислят на носиите, които могат да се равнят с една кола втора употреба. Понякога става голямо пазарене. Молила съм се на хората да си продадат нещо, но нали са ми отказвали. На колене съм падала за нещо уникално, но са ми отказвали.
1: От всичките тези, които имате, коя ви е най-скъпа и така се обличате, за да се виждате как изглеждате?

0: чувствате ли се различно някакси?
1: Те са от няколко области, всяка е специфична за себе си, има така нещо, което е характерно за нея и самата носия изпъква, носи белега. Хората, нали, като я видят, а, това е родопска носия, нали, това е капанска носия. За мен най-скъпа на сърцето ми е капанската носия, защото тя беше най-трудно събраната носия. Нищо, че сме си на терен от мястото.
0: Вашите деца имат ли интерес към вашето хобби?
1: Дъщеричката ми има носийка, новичка. Харесват и българските хораци, на ми той е още мъничък, обаче и той има носийчица, мъничка бебешка. Те са новички, защото едно време дечицата са износвали на братята си и сестрите си, повечето са били само риска, вече като порасне се добавят и другите части на носията, но както и мъжките носии, до прокъсване, до износване. Женските носи са най-много има запазени всъщност женски носи. Едно време са се погребвали с тяхните сватбени носи, жените. Затова са редки.

0: В колекцията имам две носи. Те са на двете баби на моя мъж. Едната носия от село Голешово, Перинска област. Те е била на жена от хаджийски род, по-заможна, в Странджанско-Сакарския регион. Там най-характерно е жълтата пазва на черния сукман, се казва гази. И отзад богато украсените поли се казват бялки. Тронска носия от Елхово, от Странджанско-Сакарския регион. Кюстендилските също са много разпознаваеми с красивите си ръкави и пазви. Капанската носия също е много разпознаваема с красивите си шевици по ръкавите. Дърво на живота се казва. С забраждането. Родопските носи с красивите вълненици, които са много дебели. С сърмените си украси по ръкавите и по полите. С специфичното си забраждане, което се казва закутляне.
1: Точно родопската носия е най-тежката, която притежава павлина. Цели 9 кг българско наследство. Хубав празник желаем на всички, които от днес до неделя ще бъдат по поляните на Жеравна.

nekada grejnat našite duši. Колко е хубав светът ще разбере, щом

През август не събираме вашите поздрави по телефона, но през седмицата получихме писмото на 85-годишната баба Ганка от Дойранци. Тя поздравява своя внук Петър Димитров, който през седмицата е бил рожденник. Здраве и светло бъдеще му пожелава. Поздравява и дъщеря си Димка с благодарност за грижите, които полага за своята майка. Да доживее нейните години и пожелава баба Ганка. С този поздрав, който пристигна при нас по пощата, завършва днешното издание на предаването По първи петли, подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалния редактор Славчо Славчев и от мен водещия Стоян Стоянов. Хубав ден, приятен уикенд и до чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3.

0: Гъмзово – 100 МГц, Девин – 88, Дервишка могила – Свиленград – 89,2, Джебел – 102,1, Добрич – 101,7, Долна Вереница – 100,4, Дупница – 104,1, Елена – 91,3, Елисейна – 100,1, Ивайловград – 91,6, Ихтиман – 97,4, Калиакра – 88,1, Карлово – 99,4, Кърнобат – 95 МГц, Копривщица – 102,4, Коритен – Крушари – 89,6, Костенец – 91,3, Котел – 103,7, Кресна – 88,8, Курутман – 91,8, Кърджали – 105 МГц, Кърджали 6 – 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил – 102,1, Лакатник – 96,3, Лом – 87,6, Малко Търново – 90,2, Никопол – 96,4, Оряхово – 99,8, Панагюрище – 100,1, Петрохан – 101,4, Плевен – 102,7, Пловдив – 88,1, Правец – 102,4, Провадия – 88,9, Разград – 103,5, Русе – 103 МГц, Свиленград – 99,7, Своге – 102,4, Силистра – 103,3, Сливен – 87,8, Слънчев бряг – 102,5, Смолян – 101,6, Соколарци – 88,2, Струпец – 94,7, Тетевен – 87,7, Трън – 97,6, Трявна – 89,6, Тутракан – 88,5, Търговище – 92,8, Хасково – 105,8, Царево – 102,2, Шумен – 102 МГц, Шумен 2 – 94,5, Ябланица – 89,2, Якоруда – 101,7. На средни вълни – Видин – 576 кГц. Сателитно излъчване – Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Изчисленията за междинната заплата ще станат ясни днес по време на срещата на правителството с социалните партньори, потвърдиха за Националното радио от Националния статистически институт. Това е последният компонент от уговорената формула за изчисляване на диапазона, в който се очаква да се фиксира стойността на ключовия показател за до година. Останалите са средната работна заплата, производителността на труда

0: който се очаква да се фиксира стойността на ключовия показател за до година. Останалите са средната работна заплата, производителността на труда и инфлацията при малката потребителска кошница. 435 училища днес ще се състои държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Боряна Карпачева с подробностите.
1: Близо 7000 са подалите заявления да се явят на днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Теглянето на изпитния вариант ще е в Министерството на образованието и науката от над 900 000 комбинации. С организирането на изпита са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8 часа и 30 минути. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се състоят на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември. За новините, Боряна Карпачева.
0: Кметът на Благоевград Методи Байкушев внесе в Общинския съвет предложение за изработване на проекта за мащабно изменение на приетия през 2011 година общ устройствен план на община Благоевград. Предложението му обхваща около 7400 декара от територията на общината. Изменението е наложено поради високата степен на реализация на действащия план и настъпилите в последните 15 години сериозни промени, изискващи нови териториални резерви. Ако Общинският съвет даде съгласие, следващите стъпки включват изготвяне на самия проект и съгласуване с РИОСВ и Националния институт за недвижимо културно наследство, след което и обществено обсъждане. Цялата процедура се очаква да отнеме между 9 и 18 месеца. Почти 8% от икономически активното население в община Дупница е без работа. Данните са към края на юли и са предоставени от Бюрото по труда. Изабела Соколова с още информация.
2: В общините Бобов дол и Бобошево нивото на безработица е 6,2%, в Сапарева баня 7,1%, в Кучериново 6,6% и в Рила 8,5%. Новорегистрираните безработни през миналия месец са 329, а работа са започнали 87 души. Обявени са 43 нови свободни работни места, повечето в сферата на услугите и търговията, металообработването, обувното и шивашко производство. 33,7 от общия брой безработни са с основно или по-ниско образование. Търсещите работа висшисти са 12% от регистрираните. На трудовата борса преобладават жените, те са 59%. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Петък и събота вечер площата Възраждане ще предложи на жителите и гостите на Банско специални събития, които разкриват града през различни преживявания с неговия език, музика и светлини. Тази вечер от 19 часа Банско ще говори на своя език. Публиката ще може да провери доколко добре познава банския говор, да научи интересни думи и изрази и да се включи в забавно предизвикателство с награди. В съботната вечер на 22 август площата Възраждане ще събере изпълнители и публика в програма, която ще премине от музика, вдъхновена от българската традиция, до световно известни песни. В 20 часа и 30 минути започва Усети ритъма на планината с Петър Йорданов. Съботната вечер ще завърши под светлините на специално лазерно и светлинно шоу. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте новините в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: твоя позитивен старт на деня.
1: Пожелание за хубаво начало на деня започва с утрешния блок на Радио Благоевград днес на 21 август. Към пожеланията се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

0: Ботевград.
1: 6:13 е навън, термометрите показват 19 градуса към този час. Днес ще бъде слънчево, след обед и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 22 градуса.

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 22 минути в предаването следва редовната ни рубрика «Вяра, надежда, любов», представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви

0: Ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Светителят Инокентий Московски обяснява на своите инориаши как да намерят пътя към Царството Божие със следната притча. Представете си, че съвсем неочаквано далечен твой роднина преди смъртта си ти е завещал разкошна вила на върха на живописна планина. Но тъй като е обичал уединението, не е пожелал да строи път до нея, а се е изкачвал по една пътека. За да ти помогне да влезеш във владение, ти е оставил карта, на която е отбелязал пътечката. Затова, за да се добереш до завещаната вила, трябва стриктно да следваш пътечката, маркирана за теб от любящия те роднина. Нещо подобно предстои да направим и ние, които живеем и желаем да достигнем до небесна обител, която ни е приготвил нашият Господ Иисус Христос. Трябва добре да разберем кой път води до нея, за да не се загубим, от какво следва да се пазим и така нататък. Нашата карта, това са Светото Писание и православните книги, лесничейте, това са пастирите на църквата, чието задължение е да помагат на вярващите и да ги водят по пътя към рая. Провизиите ни, това е Божията благодат, която укрепва духовните ни сили. Възможно е на места пътечката, която води към рая, да се окаже тясна, покрита с храсти и трудна за пътника, а в същото време други пътеки да ни се струват по-широки и удобни. Но по-добре не се доверявайте на привидното. Господ Иисус Христос и Неговите апостоли много пъти са предупреждавали, че само пътят, посочен в Евангелието, стига до Царството Божие. Тази притча ни напомня, че истинският път към доброто не винаги е най-лесният. Когато следваме Божиите напътствия с вяра и доброта, можем да достигнем до истинското щастие и духовен мир. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: А сега поглеждаме към календара с днешна дата 21 август и събитията, случили се в историята на тази дата. През 1737 година в София е обесен самоковският владика Симеон Самоковски, който е сред организаторите на въстанието в Нишко и Пиротско. През 1740 година в британския флот става популярен алкохолният коктейл Грок. През 1877 година на 21 август по време на руско-турската война започва втората битка при Шипка. През 1886 година е извършен военен преврат срещу правителството на княз Александър I Батенберг, който довежда до съставяне на временно правителство на България, начало с Климент Търновски. През 1902 година General Motors създава компанията Cadillac за производството на луксозни автомобили. А през 1911 година на 21 август картината Мона Лиза на Леонардо да Винчи е открадната от служител на Лувъра. Намерена е през 1913 година. През 2000 година опитите да бъде достигнат потъналата руска атомна подводница Курск са прекратени. Водолазите обявяват, че никой от 118 членния екипаж не е оцелял. А с какво днешния 21 август ще остане в историята, предстои да разберем.

А сега предлагам трафик информация за тези от вас, на които им предстои пътуване през днешния ден. В сила са няколко ограничения на скоростта по автомагистрала Струма в областите София и Перник. В област София движението в участъка от километър 10 плюс 430 до километър 10 плюс 200 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. В област Перник движението в участък от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, а този участък е сигнализиран с пътни знаци. Спазвайте пътните ограничения и нужната дистанция, за да бъдат избегнати пътни инциденти. Лек път с Радио Благоевград.

0: Разград.
1: Сега в предаването поглеждаме към културните събития, които предстоят. В петък и събота вечер площата Възраждане в Банско ще предложи на жителите и гостите на града специални събития, които разкриват града през различни преживявания с неговия език, музика и светлини. Тази вечер от 19 часа Банско ще говори на своя език. Публиката ще може да провери доколко добре познава банския говор, да научи интересни думи и изрази и да се включи в забавно предизвикателство с награди. А в съботната вечер на 22 август площата Възраждане ще събере изпълнители и публика в програма, която ще премине от музика, вдъхновена от българската традиция, до световно известни песни. В 20 часа и 30 минути започва Усети ритъма на планината с Петър Йорданов. След това вечерта ще завърши с лазерно и светлинно шоу. А тази вечер в Благоевград от 21 часа и 30 минути в парк Македония ще се състои лятно кино на открито.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Чудесата очакват своите откриватели. Щом нещо е невероятно, това означава, че е трудно човек да повярва в него и да приеме, че е реално. Затова, когато нещо е изключително, необикновено и рядко срещано, ние се нуждаем от доказателства, че то не само е възможно, ами наистина съществува. Разкази на свидетели, фотографии и картини, предмети, запазени спомени, които са се предавали от уста на уста през годините и вековете, географски карти. Когато има такива неоспорими доказателства и се ориентираме къде са те, можем да поемем на път и да се убедим с очите си дали невероятното е истина или легенда. В поредицата, за която ви разказваме днес,

0: Търсачи на чудовища, търсачи на мистерии и търсачи на съкровища от Габриела Сантини с художник Елена Бия в превод на Стефан Нетков са събрани по 12 невероятни истории за съкровища, за мистерии и за чудовища. Когато разгърнете всеки от тези три тома, най-напред пред вас съвсем буквално се разгръща стилизирана географска карта. На нея се вижда на кой континент и приблизително на коя точка се намира съответната забележителност. По този начин, ако и вие искате да станете търсачи, ще знаете къде да отидете. Ако пък, защо ли, чудовищата не ви привличат, ще знаете къде да не ходите. И същевременно това е съдържанието на книгата, оформено по съвсем необичайен начин. По-нататък търсенето продължава. Част от илюстрациите и текста са скрити в специално сгънати страници, замаскирани добре. Трябва да бъдем наистина наблюдателни и да използваме не само зрението, а и осезанието си, за да успеем да намерим тези тайници. Писателката и художничката ни устройват изследователски експедиции на всички континенти, с изключение на Антарктида. Явно хората във всички времена и земи са имали какво да скрият. Навсякъде са се случвали злополуки и беди. Налагало се и да се преборят с хищници и природни феномени, които са били необясними и зловещи за тях. В книгите за чудовищата и мистериите има група герои, които заедно събират улики и издирват това, което ги интересува. Това са три деца – Инас, Тобайас и Софи и техните приятели – Котаракът Тъндър и Гарванът Инк. Всеки от тях допринася в приключенията със своите способности и качества. Освен това, наистина е добре да знаеш, че има кой да ти пази гърба, докато газиш в сняг до кръста в търсене на йети или надничаш в подземия, пещери, изоставени сгради, гробници и замъци на вампири. Пък и по време на пътешествията има възможност да опитате разни вкусни храни, да се посмеете и да си създадете такива спомени, на които никой друг не би повярвал. Всеки има нужда от свидетел на геройствата си. На нас, като читатели, ни се искаше отделните епизоди да започват и да завършват някак по-логично, а да не прекъсват така рязко, направо насред думата. Но при толкова много чудовища, кой има време да се церемони? В Търсачи на съкровища пък думата е дадена на участниците в събитията и на хората, които лично са открили различни изгубени ценни неща. Било то в пирамида, потънали кораби или пещери. Защото съкровищата могат да бъдат различни. От злато и украшения до хилядолетен стенопис, останал като свидетелство за праисторическите хора. От знание за злото до умение как да го надвиеш. И е важно да не спираме да ги търсим, защото те са нещо като специален вид наследство за цялото човечество. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Завърши ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград с пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио. Седем часа на 21 август, петък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Заради критичния спад на река Дунав, АЕЦ Козлодуй ще понижи мощността на свой реактор за първи път в историята си. Пети блок ще работи с намаление от около 120 мегавата. Работната група във финансовото министерство ще заседава отново днес по механизма за определяне на минималната работна заплата. Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни. По това мото хора с увреждания проведоха с нощи факелно шествие в центъра на София. В Киев е ден на траур в памет на загиналите 17 души при масираното руско нападение от нощта срещу четвъртък. Останете с подробностите. Днес превантивно ще бъде намалена мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Мощността му е малко над 1000 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължава да показват тенденция за спад. Намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Водоподаването от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това, заедно с добрата поддръжка на съоръженията, позволява на АЕЦ Козлодуй да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум. От Министерството на земеделието и храните уверяват, че на този етап няма основание да се очаква продоволствена несигурност в България вследствие на летните жеги. Повече по темата от Мария Петрова.
1: При основните зърнени култури вече са отчетени добри производствени резултати, а при слънчогледа и царевицата към момента състоянието на посевите е сравнително добро, отчитат от Министерството на земеделието и храните. От ведомството посочват, че високите температури и почвеното засушаване продължават да бъдат фактор, който трябва да се следи внимателно. Това е особено валидно по отношение на пролетните култури, както и при трайните насаждения и зеленчуците, отглеждани при ограничени възможности за напояване. Към настоящия момент наличните данни не показват риск от сериозно намаляване на производството, което би могло да застраши продоволственото снабдяване на страната, подчертават от Министерството на земеделието и храните. Информацията идва на фона на анализи, които показват, че селскостопанският сектор в Европа е понесъл загуби заради горещите вълни, които засегнаха сериозно най-вече западната част на континента. За новините, Мария Петрова.
0: Днес ще се проведе ново заседание на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата. Очаква се Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя минималната заплата по новия механизъм. Наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Заседанието е насрочено за 14 часа. Още информация от репортера Мария Костова.
2: Бизнесът, синдикатите и правителството вече се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Социалният министър Наталия Ефремова изрази надежда още в рамките на тази седмица да има окончателни споразумения с бизнеса и синдикатите, така че да се пристъпи към изменение на законодателството. С държавния бюджет за 2026 година беше отменено действието на разпоредбата от Кодекса на труда, съгласно

0: която минималната заплата е 50% от средната. От КНСБ настояват за 2027 година минималната заплата да е поне с 50 евро по-висока от сегашните 620 евро. За новините, Мария Костова.
1: В 435 училища ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. Днес се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишния изпит. Репортерът Евелина Стоянова с още информация.
2: Близо 7000 са подалите заявления за явяване на държавен зрелостен изпит по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училище поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8 часа и 30 минути. Втория задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавния изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително. За новините, Евелина Стоянова.
1: Хора с увреждания проведоха снощи факелно шествие от сградата на Столичната община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпна градска среда, транспорт и независим живот. Проявата е под мотото «Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни». Организаторите от движение «Мобилност» определиха събитието като първото по рода си нощно факелно и светлинно шествие в защита на правата на хората с увреждания.
3: Някой най-после трябва да каже, че хората с увреждания не са сенки. И техните лица трябва да бъдат много, много, много силно осветени. Затова нашето шествие тази вечер е светлинно, защото ни омръзна да бъдем в сянка. И ако ние сме европейска държава, в европейска столица, е срамно да не може да излезем на улицата.
1: В инициативата се включват освен хора с увреждания, техни близки, доброволци, граждани. Организаторите изтъкнаха, че факлите и светлините символизират видимост, достоинство, надежда. Ден на траура е обявен в Киев памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, над 40 са ранени при въздушните удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите от ракети за противовъздушната отбрана на Украина коства човешки животи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да закупи оръжията. Съвременните системи за противовъздушна отбрана Patriot се смятат за ефективно средство срещу тях, но Украина не разполага с достатъчно ракети, за да използва системите с пълния им капацитет. Тази вечер руската армия отново е атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Сергей Аксионов, назначеният от Москва управител, написа в Телеграм, че още един човек е ранен на друго място на полуострова. Украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателна рафинерия в Татарстан и нефтопреработвателен терминал в Краснодарския край. За новините, Елизабет Гогова.
1: Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Това съобщава на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина. Малко

0: След това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От въвеждането на санкциите, американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната срещу Украйна. Великобритания миналата седмица също удължи генералния лиценз за четирите дружества на Лукойл в България до 29 октомври тази година. Това позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. След Германия, Швейцария и Австрия, Финландия и Швеция също връщат мигранти на Италия, приети на нейна територия и след това разпределени в европейските страни. Опозицията на Апенините смята, че реакцията е в резултат на решението на Италия да отмени за месец шенгенските договорености с Испания заради мигрантската криза в анклава Селта. Още информация от кореспондента ни Елена Шаханова.
1: Петте европейски страни се базират на новия европейски пакт за миграция и убежище, защото отвори врати за центрове в трети страни. Обаче, търсещите убежище, които след като са кандидатствали за закрила в първата държава, където са били идентифицирани и се преместват в друга, могат да бъдат върнати обратно съобразно регламента Дъблин 2, защото държавата идентифицирала ги за първи път и отговорна за обработката на молба. Италия регистрира най-голям брой мигранти. Получила е, според данните на Евростат, най-много искания за обратно приемане през миналата година на над 24 000 мигранти. От тях само 85.

0: са били прияти в страни от Европейския съюз. Според Райса стигна до парадокс от спирането на Шенген спрямо Испания от страна на Италия, тъй като нито един мигрант от Селта не е достигнал до Европа. За сега Рим обмисля евентуално удължаване на шенгенската забрана спрямо Мадрид. От Италия Елена Шиханова.
1: Русия и Съединените щати обвиниха председателя на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, че превишава правомощията си при избора на следващия генерален секретар на организацията. Руският посланик Василий Небензя се присъедини към критиките на своя американски колега, която обвини Бербок в лицемерни действия. Спорът е свързан с ролята на бившата министър на външните работи на Германия в процедурата за избор на един от осмината кандидати за поста генерален секретар. Тя организира публични дискусии и поиска да не се разглеждат кандидатури на лица, които не са участвали в диалога с Общото събрание. Американската посланичка Дженифър Лучета обаче заяви, че Съветът за сигурност може да разглежда и такива кандидати и обвини Бербок, че се изживява като, цитирам, дипломатическа суперзвезда. Предсрочни парламентарни избори ще се произведат в Сърбия през октомври, заяви сръбският президент Александър Вучич. Той направи изявлението повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот.
2: Парламентарни избори в Сърбии
1: удържат. Парламентарните избори в Сърбия ще бъдат или на 18, или на 25 октомври. Скоро ще е известна точната дата, каза Вучич в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт от 12 години като президент или премиер, идва след повече от година антиправителствени протести. Демонстрациите бяха поведени от студенти, а поводът беше рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024. При инцидента тогава загинаха 16 души. В навечерието на 149-та годишнина от Шипченската епопея, на Централния площад Възраждане в Габрово ще изнесе концерт представителният ансамбъл на въоръжените сили. Утре са честванията на историческия връх, информира кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от Централния площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
4: Добро утро. Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Червените завършиха

0: Многото може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че завършиме. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет, но ако искаме да бъдем добър отбор, отбор, който да се представя добре в Европа, да бъде силен в България, трябва да минем през такива мачове.
1: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор, Ференцварош 0-1, Университатия Крайова, Арарат 1-1, Цървена звезда, Виктория Пилзен 3-0, Бенфика, Орхус 3-1. В Лига на конференциите Тромсио, Брайтън 0-0, Паук, Бран 1-1, Сион, Аякс 2-4, Аталанта, Апоел, Тел Авив 0-0, Панатинейкос, Храдец, Кралове 2-2, Мадеруел, Фрайбург 1-3, Хетафе, Партизан 3-1. И един резултат от втория кръг на испанското първенство, Райо Валекано, Алавес 1-1. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар, нашият тим стартира с победа с 3-0 гейма над Египет. Днес ще играем с испанците. Баскетболните ни национали отстъпиха пред тима на Ангола с 75-82 точки в първата си контрола в Братислава. В друга проверка днес срещаме домакина Словакия. Също в Братислава на световното първенство по борба до 20 години в различните категории тримата ни представители Олга Попова и в свободния стил Алан Тигиев и Ердал Галип не успяха да стигнат до битките за медалите. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световния шампионат по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през октомври, благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. България ще има общо трима представители, след като Давид Иванов взе квота на кон с гривни от турнирите за световните купи. В Загреб нашите се класираха за три финала на отделните уреди.
2: Информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 14 градуса в Казанлък, Севлиево и Дупница до 27 градуса във Враца. Температурите по високите планински върхове са от 10 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 13 градуса. В София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. Днес ще се понижава и след обедните часове ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, за София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От 16 до 20 часа по магистрала Тракия, по Струма, през Кресненското дефиле и от София до граничния пункт Кулата се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки. Има алтернативни трасета. Движението на камионите над 20 тона ще бъде ограничавано при температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове между 13 и 21 часа по участъци от републиканската пътна мрежа. До 100 км в час е ограничена скоростта от 55 до 61 км в посока София по магистрала Тракия поради полагане на пътна маркировка. По магистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Заради критичния спад на река Дунав, АЕЦ Козлодуй ще понижи мощността на свой реактор за първи път в историята си. Пети блок ще работи с намерение от около 120 мегавата. Работната група във финансовото министерство ще заседава отново днес по механизма за определяне на минималната работна заплата. В Киев е ден на траур в памет на загиналите 17 души при масираното руско нападение от нощта срещу четвъртък. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчи.

0: Тодорова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклип.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Двадесет и четири минути след 7 часа. Това е точното време в момента и това е този миг, в който започва посоките на деня. Сутрешно музикално информационен блок в ефира на радиото на Югозапада. Петък е днес, уважаеми слушатели, 21 август. Топличко ще бъде и през днешния ден. Имайте това предвид, макар за момента утринната свежест все още да присъства в въздуха. Ще говорим по интересни теми, както всеки петък, така и днес ще засегнем политически анализи и коментари, но в детайли ще ви кажа акцентите и събеседниците след малко. Сега ви казвам екипът, който в следващите часове ще бъде с вас. Звукорежисьор е Александър Младенов, музиката днес избор на Анастасия Трайкова. Аз съм Давид Кълпачки и започваме. Добре дошли!

0: посоките на деня.
1: Сега, уважаеми слушатели, поглеждаме към темите и събеседниците, които сме планирали за днешното издание на Посоките на деня. След 8 ще разговаряме с професор Росен Стоянов, той е преподавател по политически комуникации. Ще говорим по актуални политически сюжети, управленската програма на Прогресивна България, следизборни обещания или реален план за управление на страната. Публикация на Financial Times поставя България сред потенциалните цели на Иран. Има ли реална заплаха за страната ни? Ще говорим по тази тема с журналиста и бивш депутат Велизар Енчев. Той е дипломат с дългогодишен опит и през годините назад служител на външното разузнаване. Инфлация, цени и заплати, какво показват актуалните данни, какво усещат домакинствата. Ще говорим по актуални икономически теми с икономиста доктор Юлиан Войнов. Разбира се, ще продължим една тема, която вече започнахме в сряда по отношение

отношение на това какъв трябва да бъде механизмът за определяне на минималната работна заплата. В сряда ви пуснах разговори с Ваня Григорова и с Георги Вулджев, а днес Юлиан Войнов ще бъде продължението на тази тема. Фондация Македония организира протест пред посолството на Република Северна Македония в София след броени дни заради казуса с Ива Михайлова. Междувременно Външно министерство подготвя и протестна нота. Ще говорим с Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. А на 21 август за първи път в света ще бъде отбелязан Международния ден на подводното културно наследство. По темата ще ви пусна материал на Лили Големинова от Радио София. Това накратко, уважаеми слушатели, до 11. Телефоните за връзка с нас, напомням ги, 8833 15 и 8833 16. Кода за Благоевград е 073.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
2: На всеки кръгъл час.
1: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Посоките на деня.
8: Всеки петък, уважаеми слушатели, първите минути на предаването отделяме за рубриката Гласове от седмицата, в която си припомняме интересни разговори, които са предизвикали вашето внимание, съдейки по телефонни обаждане или по четенията на сайта на Радио Благоевград. В случая ще ви припомня част от разговорът ми с Йордан Йорданов. Той е журналист, педагог, също така един от инициаторите на една петиция, която вече една седмица е в онлайн пространството и настоява за пълна забрана на TikTok в България. Инициаторите поставят и по-широкия въпрос за достъпа на деца до социалните мрежи. Аргументите, разбира се, са свързани с рисковете от вредно съдържание, прекомерната употреба и влиянието на платформите върху поведението на непълнолетните. Припомням ви сега Йордан Йорданов с водещият въпрос: защо точно сега се поставя на дневен ред толкова радикално искане пълна забрана на TikTok у нас? Чуйте!
9: На мнение сме с хората, които стоят за тази подписка, че вече чашата прелива. А чашата прелява, особено с този случай от Пловдив, младежкия хълм, където беше извършено садистичното убийство и излъчено в TikTok на Георги Кузев. Просто трябва да се направи нещо и наистина сме на мнение, че сега вече е момента, назрява този момент. Абсолютно доказано е, че TikTok има пристрастяващ дизайн. Затова в Европейския съюз в момента темата също е повдигната и това не е тайната. То няма нужда от доказване това за дизайна. Отделно ясно и на всички, че имам увреждане на концентрацията, когато говорим за деца и подрастващи, които прекомерно използват TikTok. Там много трудно родителите се справят с това. Проблеми с съня води, насилието, опасните предизвикателства, всичко това се нормализира. Агресията става нещо нормално в ежедневието ни, благодарение на социалните мрежи и по-специално TikTok. Проблема какъв е? Проблема е, че там няма модерация. За разлика от Facebook и Instagram, където някаква модерация съществува, TikTok е абсолютно оставен на самотек. Така че трябва да се вземат някакви мерки.
8: Как върви до момента интерес от страна на българското общество към тази петиция? Доколкото знам, аз и в анонса си казах хиляди, но от вас така по-детайлна информация очакваме?
9: Да. Ами, миналата седмица я пуснахме подписката, тя сега набира сила. Тази седмица ще разпространим още повече, колкото можем. Около 6000 са се подписали.
8: Mm-hmm.
9: Аз да ви кажа честно, давам си сметка, че тази подписка може да не успее, но големият успех би бил, ако се повдигне дебат за тази тема, ако се повдигне темата в публичното пространство и се изкажат експерти, и се изкажат хора, които разбират повече от дигиталната част от нас. Но нека да... Нека

0: нека като общество да поставим тази тема и да говорим по нея, да преценим положително или отрицателно въздействие на TikTok и можем ли да направим нещо в тази посока.
1: Вие дадохте европейския пример, ако не бъркам, Съединените щати бяха въвели някаква забрана за TikTok преди време, май точно отпадна така. В последствие обаче.
0: Точно така. Тя отпадна, обаче тук трябва веднага да добавим, че TikTok са поели ангажименти да поправят част от пробойните там, които имат със сигурността за щатите. Не лош пример е Албания в това отношение. Една година забраниха TikTok, сега ще видим там

0: част от проблемите там, които имат със сигурността за щатите. Не лош пример е Албания в това отношение. Една година забраниха TikTok, сега ще видим там какви са резултатите. Но и това също би било вариант. За година, за две, малко някаква детоксикация такава дигитална да направим.
1: Детоксикация, да.
0: Да, точно така. Да не забравяме обаче, в подписката искането е да има забрана за социални мрежи до 16 годишна възраст за деца.
1: Това е по-големия въпрос. Кажете сега за това, да.
0: Да, такъв законопроект внесоха от опозицията, от ГЕРБ.
1: Точно
0: обаче,
1: така.
0: Понеже на политиците не вярваме, искаме всички в парламента да видят, че има така обществено, как да кажа, то не е натиск, но обществено мнение, че би трябвало това да стане. Ако обаче, отново казвам, ако хората не искат и не искат да подкрепят подписката, няма проблем, в крайна сметка, желанието на народа трябва да се удовлетвори.
1: Сега, не е тайна, че голяма част от родителите, хайде да не квалифицираме чак толкова гръмко, но много от тях казват, аз съм този, който решава какво да използва детето ми, не държавата, защо ще ми налагате регулации. И това го казват в оправдание на своето спасение. Телефона, детето, когато ми трябва тишина и спокойствие.
0: Точно така, четах коментари за подписката от разни...
1: Да.
0: Не съм много, няколко съм прочел така от люти майки, които казват, ама как така ще ми взимате телефона на детето? Еми ето така, телефона няма да ви взимаме, нищо искаме да ви взимаме, просто малко да ограничим. Вижте, аз съм учител, вие ме представите като журналист, да, но последните 10 години аз съм учител и аз съм завършил българска филология, учител съм по български език и литература, с което безкрайно се гордея. Много ми харесва професията, не ми харесва обаче в какво се превръщаме като общество. Неглижираме младите, неглижираме децата. Онзи ден се разхождам с моето дете, на 3 годинки. 12-13 годишни говореха за марихуана. Какво правят след като пушат марихуана? Такъв обикновен разговор на улицата. Аз направо бях шокиран. По наше време, аз съм 88 набор, близо на 38, близо 40 години. Ние сме израснали без TikTok, без телефон и ми успяхме да израснем така, че да не се притесняват тези, които са против, че спирането на едно приложение или ограничаването на едно приложение или повече ще доведе до някакъв световен крах или до крах на българската държава. Нека да пробваме нещо различно, хора. Просто дошъл момента, в който трябва да вземе някакво решение. Това продължава някаква спирала, която ще продължава и ще продължава и все по-зле ще става, тъй като училището до голяма степен отстъпило своята роля, родителите са отстъпили своята роля, ние като общество, което регулира някакси процесите, сме отстъпили своята роля и какво сме оставили? Децата на самотек, на социалните мрежи, като модерация няма. Трябва да има някакви решения.
1: И не си задаваме въпроса всъщност по какъв начин обогатяваме с децата си, давайки им TikTok. Абсолютно с никакъв. Нито съдържанието по някакъв начин е научно популярно, да кажем, направено, разбира се, по съвременен начин. Няма

0: Все пак и сутринта даре някакви котки там, пак се снимал, пак се пускал. Вижте, аз знам и контраргументите какви са. Те казват, хората, които са против, казват, да, ама алгоритъмът показва това, което ти си гледал. Е, да, ама едно дете, което, да кажем, гледа рисуване, да кажем, някакви хора рисуват. Изведнъж нещо му излиза, под някаква форма му излиза някакъв от тези нашите, които са, аз ги наричам инфлуенсъри идиоти, които показват лошия пример. И нещо е свързано там с рисуване, защото алгоритъма не отчита, че инфлуенсър идиот може да рисува и това дете да гледа видеа за рисуване и ги свързва някакси нещата. Mm-hmm. Детето задържа вниманието 5 секунди, следващото клипче е на същия този инфлуенсър, който прави други простоти. Имаме там един, тъй хората го знаят сега, които ако слушат, Стоян Колев там се казва. Той е много...
1: Той стана национална звезда покрай криминалните му прояви и непристойно поведение. Да.
0: Именно, ето такива, децата са феномен, ето такива. Те ползват техните лавчета. Те се кефят, радват се на това поведение, не такива псевдо-фалшиви герои. Mm-hmm. И този същия... Много е смешен за тях, как нали, какви такива словесни изпускания прави. Сега да не го цитирам.
1: Не, няма нужда, да.
0: Тук е друго интересно. Отношението му към жените, отношението му към околните, прокламирането на разни наркотици. Още тези хора трябва да бъдат спрени ограничения по някакъв време.
1: Важна е темата. Добре, още един въпрос и да ориентираме към финал. Евентуалната забрана. Приемаме, че TikTok няма. Какво ще се случи обаче с интереса на тези деца? Те ще се преместят най-вероятно в друга някаква такава дигитална зона, където пак ще могат да гледат такива неща или не?
0: Ами, така, това не можем да го предвидим на 100%, сигурно така ще стане, но отново ви казвам, регулацията в TikTok е клони към нула, регулацията в другите социални мрежи е малко по-добра, но да не забравяме 16 годишна възраст, да бъде навършена и тогава вече да се ползва. Просто не виждам защо едно дете на 12, на 13 да влиза и да гледа насилие, което не се контролира от никого.
1: Чухте, уважаеми слушатели, в рубриката Гласове от седмицата, част от казаното в нашия ефир от Йордан Йорданов, журналист, педагог и едно от лицата и инициатор на онлайн петицията, която настоява за пълна забрана за TikTok у нас. Часът сега е 7:48, ще послушаме хубава музика от плейлистата на Анастасия Трайкова. В 8 часа са нашите новини, а след тях предаването Посоките от деня се завръща с актуални анализи и коментари.

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроразпределителното и оператор, вчера АЕЦ Козлодуй е работил с мощност от между 1900 и 2000 мегавата, а днес това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това е позволило намалена работа на централата през последните седмици на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав. 435 училища днес ще се състои държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии по някаква причина, са ги пропуснали или са получили слаби оценки. Това съобщих от Министерството на образованието и науката. Боряна Карпачева с подробностите.
1: Близо 7000 са подалите заявления да се явят на днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Теглянето на изпитния вариант ще е в Министерството на образованието и науката от над 900 000 комбинации. С организирането на изпита са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8 часа и 30 минути. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се състоят на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември. За новините, Боряна Карпачева.
0: Жълт код за опасни горещини са обявени за почти цяла България. Изключение са само районите около Черно море. Очакванията са, че живакът в термометрите ще удари почти 40 градуса. Лекарите съветват възрастните и хората с хронични заболявания да избягват разходките и излагането продължително време на слънце, особено в обедните часове. Подробности за времето след минути. Кметът на Благоевград Методи Байкушев внесе в Общинския съвет предложение за изработване на проект за мащабно изменение на приетия през 2011 година общ устройствен план на община Благоевград. Предложението му обхваща около 7400 декара от територията на общината. Изменението е наложено поради високата степен на реализация на действащия план и настъпилите в последните 15 години

0: сериозни промени, изискващи нови териториални резерви. Ако Общинския съвет даде съгласие, следващите стъпки включват изготвяне на самия проект и съгласуване с РИОСВ и Националния институт за недвижимо културно наследство, след което и обществено обсъждане. Целият процес се очаква да отнеме между 9 и 18 месеца. Почти 8% от икономически активното население в община Дупница е без работа. Данните са към края на юли и са представени от Бюрото по труда. Изабела Соколова с още информация.
1: В общините Бобов дол и Бобошево нивото на безработица е 6,2%, в Сапарева баня 7,1%, в Кучериново 6,6% и в Рила 8,5%. Новорегистрираните безработни през миналия месец са 329, а работа са започнали 87 души. Обявени са 43 нови свободни работни места, повечето в сферата на услугите и търговията, металообработването, обувното и шивашко производство. 33,7 от общия брой безработни са с основно или по-ниско образование. Търсещите работа висшисти са 12% от регистрираните. На трудовата борса преобладават жените, те са 59%. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Следва спорт с Петрана Кимчева.
2: Добро утро. ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия Офикс 0-3 в първия плейофен мач за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Реваншът е след седмица в София. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев беше ядосан след загубата на тима. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Ако сме имали шансове да вкараме гола, трябвало да ги вкараме и не да гледаме възможностите, които сме пропуснали, защото е болезнено. Изключително наивно, лесно и глуповато довършихме мача, обясни Янев. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за мундиала благодарение на класирането си в многобоя на европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб. Националният тим на България ще играе с Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата баня, Унгария. Двобоят е днес от 10 часа. Другите мачове противопоставят Германия срещу Естония, Испания срещу Турция и Англия срещу Дания. Националният отбор на България започна с победа участието си на

0: Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 над Египет. Играчите на Иван Станев доминираха през целия матч, особено в третия гейм, с който затвориха двубоя. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Опасно горещо ще бъде днес с максимални температури между 35 и 39 градуса. Ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Така завърши емисията Новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: В петъчното утро на 21 август си казваме здравейте отново, уважаеми слушатели, с пожелание добро да бъде утрото ви, разбира се, и денят в последствие. Предаването е посоките на деня и от тук нататък започват актуалните анализи и коментари, както всеки петък, така и днес ще коментираме политически акценти. Управленската програма на Прогресивна България е един от тях, след изборни обещания или реален план за управление на страната. По темата само след минути ще говорим с професор Росен Стоянов, който е преподавател по политически комуникации.

Публикацията на Financial Times, която постави България сред потенциалните цели на Иран. Има ли реална заплаха за страната ни? Това ще говорим с журналиста и бивш депутат Велизар Енчев, дипломат, бивш служител на външно разузнаване. Инфлация, цени, заплати, какво показват актуалните данни, какво усещат домакинствата в последната седмица на последните 10 дни на месец август, ще говорим с икономиста доктор Юлиан Войнов, а Фондация Македония организира протест пред посолството на Република Северна Македония заради казуса с Ива Михайлова. Какви са причините? Виктор Стоянов, председател на фондацията, също ще бъде с нас малко по-късно в предаването. Това са част от акцентите, които може да очаквате до 11. Телефоните за връзка с нас 88 33 15 и 88 33 16 код 073.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
2: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
1: Посоките на деня.
2: Сутрешният ни блок продължава, уважаеми слушатели. Както всеки петък, така и днес, нищо че е лято, ще си говорим за политика. Анализи и коментари следват в предаването. Първият ни събеседник вече е на пряката телефонна линия и това е преподавателят по политически комуникации, професор Росен Стоянов. С него ще поговорим за това как изглежда управлението на Прогресивна България, след като минаха тези символични 100 дни на власт. Разбира се, ще коментираме и управленската програма на властта, която бе представена с хоризонт до 2030 година, задаващите се президентски избори на есен. Професор Стоянов, здравейте и добро утро.
3: Добро утро, благодаря ви за поканата.
2: Благодаря, че приехте. Първите 100 дни едва ли са достатъчни да се измери някакъв резултат, но пък със сигурност са достатъчни да се види посоката на една власт. И в този ред на мисли, какво ви показаха първите месеци на кабинета Радев? Какъв управленски модел демонстрираха, ако има такъв? Какъв отпечатък оставиха?
3: Ако по време на предизборна кампания се правят обещания, агитира се, дори се пропагандира, поемат се някакви ангажименти, то в момента, в който си във властта, вече трябва да реализираш всичко това, което си обещал на избирателите си. Да, наистина, за 3 месеца, колкото са горе-долу тези 100 дни, не е възможно да направиш всичко, което е било предварително предначертано. Най-важното обаче в ситуация, която бе определена от самите Прогресивна България като кризисна, бе бюджет на първо място за 26-та година. И другото, което всички очаквахме, е онази политическа заявка, вече структурирана, ясна, която дава предвидимост, визия за развитие и някакъв вид устойчивост, а именно управленската програма. И двете се забавиха. Като че ли бе изпусната инициативата, най-малкото за да се отговори на свръхочакванията, с които бе делегиран вота на избирателя и тази огромна отговорност за комфортното абсолютно мнозинство в парламента на хората на Радев. Инициатива, казвам, защото особено в първите 100 дни се предполага, че още когато са топли взаимоотношенията между избиратели и управляващи взели властта, могат да се извършат най-големите, най-тежките, бих казал дори, реформи. Непопулярните мерки, така наречени. Забавиха се, оглеждаха се, ослушваха се по-скоро, отколкото да предприемат категорични действия. Поне за сега нещата са в някакъв смисъл в изчаквателна ситуация, с оправданието, че това не е нашия бюджет, ние довършваме нещо, което сме заварили, предстои и реалните ни политики да бъдат заявени и провидяни в бюджет 27.
2: Споменахте управленската програма, доколко тя представлява някакъв конкретен, реален

0: изпълним план за управление и доколко е така продължение на предизборното говорене, само че вече след изборно, след изборни обещания.
1: Определено, управленската програма е политически документ, безспорен факт, но той е и административен такъв. Това е документ на правителството, който се явява не само заявка, не само продължение на това агитационно говорене, но би трябвало да се явява и точен план, както се казва, екшън план или пътна карта за конкретни действия на управлението, за конкретни срокове и, разбира се, най-важното, какви цели са си поставили, за да може ние да провидим през този официален документ, реализируем или са тези цели и да следим дали те се изпълняват качествено и в срок, позволете този банален израз. Mm-hmm. За съжаление, този документ е по-скоро в агитационен план отново, отколкото един прагматичен, ясен път за това как те ще сторят всичко това, за което обещаваха в кампанията.
0: Това са над 200 страници, разписани са приоритети, конкретни мерки в 20 ключови области, да кажем, върховенството на закона, укрепване на държавността, все неща, които сме чували и по време на кампанията. Борба с корупцията, борба с олигархията, съдебна реформа и какво ли още не, включително нов икономически модел. А от гледна точка на политическата комуникация, как бе комуникиран програмата на властта с обществото?
1: Знаете ли, опасявам се, че остриетата, най-говорящите, така, с патос, с убедителност, персони, които подкрепяха Радев в последните 10 години на неговото президентство, хора, които и в момента гравитират около него, вече не са публичните говорители в смисъла на заявяващи се като независими експерти, които да обясняват неговите намерения, по простата причина, че станаха част от парламентарната му група и вече в това си амплуа не се предполага да бъдат представени на обществото като компетентно говорещите независими, които да обясняват всичко.
0: Не, мисля, че се замени това пространство. То в природата празно, да, няма и сега има други такива.
1: Да, така е, вакуум няма, да, но не случайно го казвам, защото от една страна, защото бе свикнал с някакъв маниер на говорене, с някакви лица и бе изградил част от него определено ниво на доверие. От друга страна, въпросът в това дали тези, които сега идват като промоутъри, като глашатаи, като апологети на всичко, което Радев иска да прави, не са вече прекалено прозрачни и като че ли назначени в публично пространство, за да хвалят действия. Ясно е едно обаче, ако политическите партии, които са в опозиция, които не са в управлението, трябва задължително по конституция, по право, по подразбиране да бъдат в противовес на управлението и да го критикуват, това е факт, това е наистина така. Но ми се ще да вярвам, че академичните хора, медиите, коментаторите, интелектуалците трябва да не са толкова в опозиция, да са критикари, нека ползвам този израз, или хейтери, хайде някой по-модерен, а да са в смисъла на коректив на властта. Това, че ти критикуваш, не означава, че мразиш някого и че казва, че той не става за нищо. Въпросът е, че трябва да се търси най-доброто, трябва да се търси проблема там, където го има, той да бъде вкарван в публичното пространство, да бъде подлаган на дебати, да бъде в дневния ред постоянно, защото иначе се опасявам, че е възможно една власт, която осъзнава себе си абсолютно силна, едва ли не непоклатима, да се самозабрави доста бързо.
0: А това е много опасно и вредно. Избирателите дадоха на Прогресивна България силен мандат. Използва ли се до момента това доверие за промяна на начина, по който се управлява държавата, или възпроизвеждането на познатите практики с до някъде нови политически лица си продължава?
1: От една страна плахо, пестеливо, не толкова ярко започнаха и с говоренето, и с действията, въпреки този огромен мандат, който имаха. От друга страна е ясно едно. Ако говорим за развита икономика, за пазарна икономика, за конкурентна среда, някои наричат това всичкото капитализъм, за свободата въобще, е ясно, че големия капитал, едрия капитал има своите интереси. И той се адаптира.

0: той се напасва към всяко едно управление. Тоест намира подходи, намира начин да защитава своите интереси. Дали те са легитимни или не толкова осветени е друга тема. В този ред на мисли би трябвало да сме наясно, че идеализирането на премахването на някакъв вид модел на управление на държавата, обобщавайки го с крилати фрази, е невъзможно да се случи. Защото в началото не бяха дефинирани конкретните персони. Щеше да стане много лично. Всъщност какво се оказва? Битката е с конкретни личности, а не борбата с мафия, корупция, олигархия, което рано или късно ще бъде осъзнато и ще разочарова.
1: Те си закачиха на ревера и премиера Радев и неговите съмишленици в политиката, че са преборили политическата олигархия, което не знам как става.
0: Странно е, защото поне в науката винаги изхождаме от дефиниция на даден термин и понятие. Тоест даваме определение за нещата и след това от тази база тръгваме да разсъждаваме възможно ли е промяна или не. Общото това политическо агитационно говорене свърши работа. И то изключително ефективно по време на кампания. Сега вече не е ефективно. Защото ако кажеш, че ти си преборил олигархията, без да си дал определение

0: защо е то олигархия, и в същото време около тебе има много заможни бизнесмени с интереси в обществените поръчки, в усвояване на европейски средства, които подкрепят абсолютно официално и ти ги приемаш в своя антураж, това означава, че има някакво бъркане от една страна, некомпетентност или от друга страна, не дай си Боже, някакъв таен план, някаква злонамереност.
1: Да погледнем към президентските избори, които ще бъдат на 25 октомври. Професор Стоянов, подценяват ли голяма част от партиите този вод, може би защото им изглежда предрешен, с оглед на факта, че Иляна Йотова издигна себе си в панорама, в последствие бе подкрепена и от Прогресивна България и БСП?
0: По тази тема две неща. От една страна, наистина реализъм. Много опитни политици с дълга кариера в тази сфера, последните 10, 15, 20 години, са наясно, че има една много силна и избираема кандидатура в лицето на президент Йотова, вече обявена и на терен. Разбира се, и подкрепена от управляващото мнозинство, което не винаги носи целия си електорат със себе си, но все пак тази заявка е ясна. От друга страна, освен този разум и реализъм по повод тази кандидатура, има нещо друго, което трябва да отбележим, а именно, че избора на кандидатура в дясното пространство, център дясно дори, която да успее да прекрачи, да отиде на балотаж, независимо от резултата, крайния резултат, ще бъде личност, в която ще вперят очи в перспективата на бъдещо лидерство мнозина. Тоест, настоящото лидерство в център дясно и дясно ще бъде поставено под напрежение. Тъй, че от тази личностна гледна точка, от кариерна или лидерска гледна точка, реализацията на такава силна персона не върши много работа на някой от лидерите на това пространство. Казвам го съвсем с цялата така сигурност на това, че все още се спекулира около някои персони, други вече отказаха. Между другото, част от тези, които отказаха, лично аз симпатизирам, но това е и въпрос на житейски избор, на личен избор.
1: Да преведем това, което казахте. Ако приемем, че Гюров, Андрей Гюров, бъде кандидат на дясноцентристските формации, то имиджа и доверието към Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Радан Кънев би ослабнал, така ли?
0: Не само, и тъй като ако това бъде личността, която отиде на втори тур, ГЕРБ ще бъдат принудени да подкрепят, дори с половиността или мълчаливо, или не толкова публично, там също може да провидим някакъв вид отстъпление и отказване от проактивна позиция и инициативност. Тоест, това ще превърне дори споменати от вас господин или някой друг в лидиращ фактор от тук нататък за една комасация или консолидация, която да се изправи в противовес, първо, разбира се, на местни избори, оттам нататък с желание на предсрочни избори на вече установеното статукво около Радев.
1: Не е тайна за никого и пример е съвсем пред очите ни как президентската институция може да бъде използвана за трамплин за последващи политически амбиции.
0: Е, да, така е. Случи се, макар и прецедент, и то не в онзи момент, който много очакваха някъде края на първия мандат, а почти в края на втория, но да, това е ситуация, която вече не би учудила никого, ако бъде употребена по този начин. Мнозина смятаха, че мястото на кмет на столицата може да бъде такъв трамплин.
1: Да.
0: Възможно е, разбира се, да си бил служебен премиер, също добър трамплин. Най-малкото, защото ставаш достатъчно лесно разпознаваем в публичното пространство, ти ставаш и популярна фигура.
1: И на финала, професор Стоянов, този кредит на доверие, за който неведнъж споменахме в разговора, ще се плащат ли лихвите на есен, през зимата? Иначе казано, недоволство очакваме ли към Прогресивна България от страна хората на обществото?
0: За мен едно е ясно и съм абсолютно убеден в това, че демокрацията работи по този начин и ние трябва да се съобразяваме с резултатите. В никакъв случай не трябва да се омалжават гласовете на толкова много, милиони и отгоре български граждани, които дадоха своето доверие. Те делегираха права на формацията около Радев. Това са българи, това са съседите ни, родителите ни, това са хора около нас, може би и ние самите. Не трябва да ги пренебрегваме, трябва да уважаваме този живот. Как ще се справят обаче

0: техните нови любимци. Предстои да видим наистина в тези трудни месеци, които винаги са от края на почивките до началото на пролетта.
1: Благодаря ви за този коментар. Чухте, уважаеми слушатели, в ефира на Радио Благовград, професор Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации.

Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград.

0: Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Посоките на деня.
6: Сутрешният ни блок продължава, уважаеми слушатели, след като имахте възможността да чуете анализът на професор Росен Стоянов за първите 100 дни на управлението на Прогресивна България, за управленската програма, разбира се, и хоризонт към предстоящите президентски избори. В края на седмицата поглеждаме към едно от събитията, което се оказа като най-коментираната, може би, тема, или поне една от най-коментираните. Става дума за публикацията на Financial Times, която постави България в контекста на възможна нова ескалация между САЩ и Иран. Според източници на изданието, припомняме, Техеран е разглеждал възможни удари по американски военни бази в Югоизточна Европа, сред които е посочена и авиобаза Безмер. Българските власти заявиха, че няма непосредствена заплаха за страната, но засилиха мерките за сигурност, а НАТО обяви готовност да защити съюзниците си при евентуална атака. Какво реално означава тази информация, докъде се простира рискът за България за всичко това, ще разговаряме с журналиста, бивш народен представител, дипломат, това е Велизар Енчев. Той е напряка телефонна линия. Господин Енчев, здравейте и добро утро.
7: Здравейте, добро утро.
6: Вашата така биография е изпълнена и с работа в сферата на сигурността. За това смятам добър събеседник. Кажете ни, да започнем най-важното, тази публикация за обсъждани от Иран възможности, а не е решение за атака. Колко сериозно трябва да приемаме подобна информация?
7: Ако не беше вчерашния телефонен разговор, държавния глава Румен Радев, на министър-председателя Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рутте, бих казал, че можехме тази новина да я приемем като едно активно мероприятие на иранската страна, но след вчерашният разговор с Марк Рутте, очевидно заплахата е напълно реална, тъй като нека да си припомним, че министър-председателя заяви преди месец, че е изключено от България да се водят бойни действия в Близкият изток, а военният министър Димитър Стоянов каза, че на българска територия няма да се разполагат, не се разполагат нападателни системи, и най-важното, каза Димитър Стоянов преди месец, че имаме гаранции от Съединените щати за минимализиране на рисковете от това, че разполагаме на авиобаза Безмер американски самолети цистерни до 8 броя. Има нещо много странно в този разговор вчера на министър-председателя с Рюте, защото той звъни на НАТО и получи обещание, но тук идва следния въпрос. Защо министър-председателят на България търси Северно-Атлантическия пакт, а не разговаря и с Техеран? Защо не използва дипломацията, за да намали риска за България? Според мен това е много сбъркана българска доктрина, тъй като, вижте сега, даваме Безмер на Съединените американски щати, за да атакуват Иран, а когато стане напечено, звъним на пожарна НАТО да ни пази от Иран. И тук вече има много два трудни въпроса към кабинета Радев. Защо търси защита от НАТО, след като пактът официално не участва във войната срещу Иран?
6: Това е операция на Съединените щати, Доналд Тръмп. Точно така, не е обвързана с Атлантическия пакт.
7: Точно така. Дори спомнете си какво заяви канцлер на Германия Мерц преди 3 седмици, че това не е нашата война, тъй като никой не ни е питал. И втори кабинета Радев е, защо не потърси през вчерашния ден американския президент Тръмп, който му благодари, спомнете си, за Безмер, похвали го за подкрепата и порица тогава Европейския съюз, че не се включва в войната на Съединените американски щати в Азар. Тогава в социалната мрежа Truth Social. Благодаря ви, премиер-министър Радев, за това, което ни дадохте с базата Безмер. И в този смисъл аз смятам, че ние

ние фактически в момента се намираме в състояние на война. Но знаете ли, по-важният въпрос е не дали сме заплашени от иранските ракети. Много ме учудва този факт, че много хора в България, най-вече хората, които са експерти по международно право, международници, не обръщат внимание на по-важния факт, че България е мишена на иранските ракети, след като България в нарушение на международното право, без валидна резолюция на Съвета за сигурност на Обединените нации, без решение на Обединените нации, се включи в една агресивна война, с което се покри с позор, който е равен на позор от 2003 година, месец март, спомнете си, когато се включихме в операцията Шок и ужас на Доналд, на Джордж Буш младши и британския премиер Тони Блеер, в операция, която също не беше легитимна и от международно правна гледна точка беше пар екселанс чиста агресия. Mm-hmm. Тогава обяснявахме по същият начин, че е добре да се включим в тази коалиция на желаещата, но има една голяма разлика между тогавашната операция, която ни покри с позор, и сегашното ни участие в войната.

0: страната на Съединените американски щати и Израел. Тогава бяхме в така наречената коалиция на желаещите или така наречените държави от новата Европа. Старата Европа тогава беше против новата Европа. Старата Европа, спомнете се, беше оглавявана в дипломатически план от френският външен министър, тогава, който водеше люта битка в Съвета за сигурност срещу действията на Великобритания и Съединените американски щати. Сега обаче няма такава коалиция на желаещите. Пактът НАТО не участва във войната. Европейския съюз като организация не участва във войната. Във войната на Израел и Съединените американски щати срещу Иран участва само България, Румъния, Португалия и, разбира се, Великобритания, което не е член на Европейския съюз.
1: И Кипър също като потенциална, така, мишена, върху която има инфраструктура. Искам да поясня, господин Енчев, следното. Това, че има американски военни самолети, някаква инфраструктура, използвана от САЩ на наша територия, превръща ли ни в участник от гледна точка на Иран, независимо от българската позиция, че страната ни не е във война?
0: От гледна точка на международното право ни превръща участник във войната, не само от гледната точка на Иран, защото, пак ще кажа, няма нито един документ на Съвета за сигурност на Обединените нации, с който не се разрешава, позовавайки се член на Обединените нации, да участваме в такава война. Няма такова нещо. В този смисъл ние сме легитимна мишена на иранските ракетни войски. Но тук има още нещо по-неприятно, което не трябва да се пропуска по никакъв начин. Спомнете си, имаше едно много интересно интервю на вице-премьера Иво Христов преди време, в което той заяви, че ние участваме в тази война, в тази операция, създаването на авиобазата Безмер, тъй като има подписан договор още от 2005 година от правителството на Сергей Станишев, когато външен министър беше Ивайло Калфин и когато в България дойде Кондолиза Райс, държавния секретар на щатите, и ние дадохме на американците 4 военни бази, които ги наричаме за благозвучие, военни съоръжения за съвместно ползване. Иво Христов се позова на това споразумение от 2005 година и заяви, че всъщност ние няма къде да мърдаме, тъй като...
1: Ако не им дадем база, ще нарушим споразумението, да.
0: Имало клауза за неустойки, поради което депутатите на Прогресивна България гласували с две ръце за разполагане на самолетите цистерни. Нищо подобно няма. Клаузи за неустойки има само в търговски договори между икономически субекти. В международни споразумения между държавите, особено в сферата на отбраната, те се уреждат по съвършено различна правна логика и не могат да бъдат свеждани с подобни алоги без сериозни доказателства. С две думи, това алиби е много удобно за оправдание пред българският народ, но то по никакъв начин не е синхрон с реалността, с фактите. И още нещо много неприятно. Само преди 10 дни военният министър Димитър Стоянов ни уведоми за нещо, което го знаехме отдавна, тъй като то не е тайна, че край Ямбол в войсковия район Кабиле, знаеме, ще се разположи база на НАТО. Подчертавам това, на НАТО, не на Съединените американски щати само, и уточни за успокояване на населението в района, че не се предвиждало разполагане на тежки на опасни материали или провеждане на стрелби и военни учения, които може да нарушат спокойствието на жителите на общините Ямбол и Тунджа. Но всъщност той с половин уста призна това, което вече официално беше обявено преди няколко месеца, че там ще се строи с пари, разбира се, на НАТО, огромна военна база, която ще може да побира до 5000 войници. Всъщност, това не е никаква тайна, но вече се говори от военните експерти, че базата в Кабиле ще бъде един дубльор за всеки случай на военната база на американците в Инджерлик, Турция, тъй като Турция, знаете, каква независима политика, поне по отношение на конфликта в Иран, има самостоятелна политика и тя не допуска от нея на територия да се повеждат такива военни операции и удари срещу съседни и други страни.
1: Също страна член на НАТО, има, Турция. Вмъкваме това, също членка на НАТО.
0: Точно, това е много важно уточнение, членка на НАТО. Всъщност, ако трябва да актуализираме разговора в последните часове, но от последните часове знаем, че в Арабския залив вече е на пъти, ако не е пристигнал самолетоносача Джордж Вашингтон, който ще замени Абрахам Линкълн, който се намира в региона от началото на операцията срещу Иран. Тоест, разгръщането на новата авионосна група на Съединените американски щати показва намеренията на Доналд Тръмп да използва оръжията, макар че на този етап, може да се каже, без никакво преувеличение, американците губят битката на бойното поле. Поради тази

0: причина, както съобщиха вчера от CNN и от други източници, американските власти са решили да преминат към стратегията за постепенно икономическо задушаване на Иран. Той и финансовия министър Скот Бесент го каза, че всички съюзници на Съединените американски щати в Европейския съюз и НАТО, които сега ще трябва да отговорят на въпроса с Тръмп ли са за войната в Иран или са против Тръмп. Тоест, само отговор да или не приемат Съединените американски щати. И очертава се, освен горещата война, очертава се и икономическа война.
1: Защото ако отговорът е не, следват какво? Санкции в типичния стил на управление на Доналд Тръмп. Последен въпрос за географията на конфликта. Ако сега Иран започне да разглежда тези американски обекти извън Близкия изток като легитимни цели, вие казахте това, означава ли нов етап от регионална война към така потенциално конфликт с европейско измерение?
0: Едното обяснението, оправданието на българската страна, че няма да се стигне до ирански удари, че ние сме член на Северно-Атлантическия пакт и Иран няма да рискува да пренесе войната в Европа, на територията на НАТО, за да не интернационализира конфликта, което всъщност е голямата мечта на Доналд Тръмп. НАТО и Европейския съюз да се включи в тази операция. Има някаква логика в това, но вие видяхте какво направи Иран и Иранската революционна гвардия с техните ракетни комплекси по отношение на Емиратите. Те практически разбомбиха всички американски бази в региона на Персийския залив без никакъв проблем. Тогава се задава следният въпрос. След като американците не могат да гарантират сигурността на своите военни бази и съоръжения в Персийския залив, които бяха унищожени или поставени на границата на оцеляването, по каква логика ще могат да защитят страна като член на Европейския съюз и НАТО като България? Вярно, че Гърция обещава ракетите Patriot, вярно, че Турция обещава със своите ракетни комплекси да парира всяка атака с балистични ракети от страна на Иран към Европейския континент, което вече веднъж се случи, но това не е никаква утеха. Това не е никаква утеха, тъй като Съединените американски щати самите, те имат проблеми и с муниции, с провизии, с ракетите. С две думи, аз мисля, че трябва да погледнем на този казус, иранския казус, както започнахме началото на разговора, по два начина. На първо място поставям международноправните му аспекти на местата на България в войната като съагресор, съучастник в агресивна война, и на второ място сигурността на България, която беше и е сериозно застрашена от това решение на българското правителство да предостави

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Овладяна е ситуацията на мястото на пожара, започнал вчера между селата Градец и Медвен в община Котел. Огънят обхвана 2000 декара. Днес 7 екипа, включително 20 военнослужещи, ще се опитат да угасят окончателно пожара. Няма засегнати хора и постройки. Вчера се присъединиха 2 хеликоптера Кугър. Днес те отново ще пристигнат заедно с още един, каза пред Българското национално радио областният управител на Сливен Михаил Кашеров. Той се надява днес пожарът да бъде окончателно потушен.
1: Ако няма силен вятър, ако всичко върви както е запланувано, днес той да бъде овладян изцяло.
0: Думи на областния управител на Сливен. Превантивно днес се намалява мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди български участък все още показват тенденция за спад. Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй, подчертават от Министерството на енергетиката. В Министерството на финансите продължават преговорите за определяне на минималната работна заплата по нов механизъм. Междуведомствената работна група очаква Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора на новия механизъм, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница,

0: средната заплата и производителността на труда. Районният съд в Несебър е уважил искането на Националната агенция за приходите и е удължил срока на запечатване на търговски обект в Слънчев бряг, където на 18 август бяха нападнати двама служители от дирекция Фискален контрол. С подробностите Ивайло Пеев от БНР Бургас.
1: По време на проверка по сигнал, управителя на павилиона е упражнил физическа агресия спрямо фискалните инспектори и е избягал с касови апарат. Мъжът е задържан от полицията след получен сигнал на телефон 112, а по случай е образувано досъдебно производство. Обектът беше запечатан от приходната агенция още в деня на инцидента за срок от 48 часа. С решение на магистратите мярката е удължена с още 20 дни, за да бъдат обезпечени контролните действия и събирането на доказателства. Обекта остава затворен до 10 септември, а определението на съда е окончателно. От Бургас, Ивайло Паев.
0: В 435 училища се провежда държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. Явяват се тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишни изпити. Близо 7000 са подалите заявления за участие. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката за изпита днес беше изтеглен вариант 2 за задача 41. Комбинацията беше генерирана от 917504 възможни. Започват тържествата по повод 140.

0: на въоръжените сили. Кулминацията на честванията е утре при паметника на свободата. Над 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве на историческия връх. След официалната част паметника ще бъде отворен за посещения. От 9 до 15 часа ще бъде ограничено транзитното движение в двете посоки. Трафикът ще се пренасочва през прохода Хаимбоаз. Ден на траур е обявен в Киев памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при въздушните удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки животи. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да закупи оръжията. Съвременните системи за противовъздушна отбрана Patriot се смятат за ефективно средство срещу тях, но Украина не разполага с достатъчно ракети, за да използва системите с пълния им капацитет. Тази вечер руската армия отново е атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Сергей Аксионов, назначеният от Москва управител, написа в Телеграм, че още един човек е ранен на друго място на полуострова. Украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателна рафинерия в Татарстан и нефтопреработвателен терминал в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
0: Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл, съобщи на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за четирите дружества на Лукойл в България до 29 октомври. Това позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. Минутите за спорт с Владислав Стоянов.
2: Четвъртият кръг в футболното ни първенство започва с матча Черноморе-Дунав, който е от 21:15. ЦСКА загуби с 0-3 при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Червените завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев заяви, че ядоса ни обобщи.
3: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че завършиме. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет, но ако искаме да бъдем добър отбор, отбор, който да се представя добре в Европа, да бъде силен в България, трябва да минем през такива мачове.
2: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор Ференцварош 0-1, Университатия Крайова Арарат 1-1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3-0, Бенфика Орхус 3-1. В Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0-0, Паок Бран 1-1, Сион Аякс 2-4, Аталанта Апоел Тел Авив 0-0, Панатинайкос Храдец Кралове 2-2, Мадеруел Фрайбург 1-3, Хетафе Партизан 3-1. Започва новият сезон в английския шампионат. Първият двобой е от 22 часа между шампиона Арсенал и Ковентри. В Испания, в среща от втория кръг, Райо Валекано и Алавес завършиха 1-1. Извън футбола, на световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар, в 17 часа нашият тим ще играе във втория си двобой с испанците. В първия победи Египет с 3-0 гейма. На световния шампионат по борба за 20 годишни в Братислава, Словакия, натепиха излизат поредните ни представители в различните категории на свободния стил Ник Дойчинов, Александър Делчев и Григор Чернаков. Продължава и европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия с българско участие. От 19 часа баскетболните ни национали ще играят с домакина Словакия във втората си среща на приятелския турнир в Братислава. А на Евробаскет за момичета до 16 години в Румъния българките срещат в 13 часа италианките в матч за разпределение на местата от 13 до 16. След 10 часа националният ни тим по бадминтон ще игра

0: на четвъртфиналите срещу французите в двубой от Европейското отборно първенство за 19-годишни в Татабани, Унгария. На пистата Зандворт от 13.30 е свободната тренировка, а от 17.30 е квалификацията за утрешното спринтово състезание на Гран-при на Нидерландия в автомобилната Формула 1.
1: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната сега. Рано сутринта до съвсем скоро имаше ниска облачност на места над източна България. Все още се задържа тя в района на Карнобат и там температурата е най-ниска. В 9 часа 18 градуса. В останалата част от страната със слънчевото време температурите вече са 21-26 градуса. По Черноморското крайбрежие духа слаб север-североизточен вятър. В останалата част от страната е тихо. Температурите в планините са от 12 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и в следобедните часове вече ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса. В столицата около 35. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са 27-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За днес, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 часа до 20 часа по магистрала Тракия, по Струма, през Кресненското дефиле и от София до граничния пункт Кулата, се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки. Има алтернативни трасета. Движението на камионите над 20 тона ще бъде ограничавано при температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове между 13 часа и 21 часа по участъци от републиканската пътна мрежа. По магистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: След новините на Българското национално радио се завръщаме в студиото на посоките на деня. Уважаеми слушатели, навлизаме в третия час от днешната ни петъчна среща. Часът е точно 9:15 минути. Датата от календара, на която трябва да поставите червеното квадратче, е 21 август. Говорихме по актуални теми с политическият анализатор професор Росен Стоянов за ситуацията у нас. Поговорихме и за така публикацията на Financial Times, която постави България сред потенциалните цели на Иран и какви са заплахите за нашата страна с Велизар Енчев, дипломат и бивш служител на външното разузнаване. Още една актуална тема ще дискутираме в този час и то само след минути с доктор Юлиан Войнов, той икономист. Ще говорим за минималната работна заплата, начинът по който тя ще се и да се определя. Ще засегнем, разбира се, теми като цени и инфлация и какво показват актуалните данни на фона на усещанията на хората, на домакинствата. Фондация Македония пък организира след броени дни тест пред посолството на Република Северна Македония за казуса с Ива Михайлова. По темата ще включим Виктор Стоянов, председател на фондацията. Тези два акцента ви очакват до 10.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Твоя част.
5: Твоя част. С незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Посоките на деня.
7: Правим нашия традиционен петъчен обзор на седмицата, уважаеми слушатели, гледайки към актуалните вътрешно-политически, обществени, разбира се, външно-политически теми. През седмицата започнахме един разговор, който ще продължим и днес. Очевидно ще продължим да водим и в следващи наши предавания. В Финансовото министерство днес отново се събира междуведомствената работна група, която обсъжда новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Припомняме, в него вече са заложени 4 показателя: инфлацията при малката потребителска кошница, средната и медианната заплата и производителността на труда, като те ще участват с равна тежест при определянето на горната граница. Предстои Националния статистически институт да предостави днес данните за медианното възнаграждение, а държава, синдикати и бизнес трябва да постигнат окончателно съгласие за формулата. Какво променя тази нова формула? Ще така продължим серия от разговори. Сега на пряката телефонна линия е доктор Юлиан Войнов, той е икономист. Здравейте и добър ден, господин Войнов.
8: Здравейте.
7: Да започнем с това, да изясним самата промяна. Какво според вас е, ако има, разбира се, такова, икономическото предимство на новата формула пред досегашното правило за 50% от средната заплата?
8: Ами, на първо място, според мен, най-така положителната черта от тези изменения е това, че се прекъсва връзката между увеличението на на средната работна заплата и минималната работна заплата, защото те до този момент бяха обвързани и е ясно, че всяко увеличение на минималната работна заплата води до увеличение общо взето на цялото заплащане в икономиката, съответно влияе върху увеличението на средната работна заплата и това от края на краищата се превръща като общо взето рекурсивен механизъм, нали, който промяната на едното води до промяната на другото и така до безкрай. Така че това е една така недобра формула, която беше изработена преди време и в момента се търси механизъм първо да се прекъсне този непрекъснат базовен механизъм за увеличение на заплащането в държавата, защото това със сигурност води до намаление на конкурентоспособността на българската икономика. На второ място да е по-справедливо от гледна точка на доходите в държавата. И това, което всъщност се прави в голямата си част, то отговаря на изискването

0: изискванията на директивата на Европейския съюз от 22 година, директива 2041, която поставя точно тези критерии, които се обсъждат и които ще се вземат предвид в момента при подготовката на новата формула. Критериите, които се поставят в директивата, това е покупателната способност на минималните заплати, като се отчита издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение в страната, темпът на растеж на работните заплати и дългосрочните национални нива на производителност на труда и развитието им. И ние ако погледнем критериите, които се обсъждат, нали, които евентуално ще се приемат, те всъщност отговарят точно на тези 4 критерия на директивата. На първо място покупателната способност и разходите за живот.
1: Да, но само за малката потребителска кошница, доколкото аз разбирам, поправете ме ако бъркам. А в нея не попадат и други разходи, да, които са нужни за издръжката на едно домакинство.
0: Малката потребителска кошница е точно тази кошница, нали, която се потребява от хората с най-ниски заплащания. Нали? Mm-hmm. И ако погледнем инфлацията как се движи в момента, реално малката потребителска кошница изостава почти два пъти от нивото на целия инфлационен индекс, поради факта, че нали, имаше много голямо увеличение на цените на услугите в някои сектори. И от тази гледна точка, тъй като целта на минималната работна заплата е да защити доходите на най-слабо платените и най-слабо квалифицираните, би казал, работници, то нормално е, нали, да се прави връзка с малката потребителска кошница. Но това е само един от критериите. Нали? Тоест е само 25% с тегло 25% от целия индекс, който евентуално ще се използва. Втория критерий, това е общо равнище разпределение на заплатите, където тук вече влиза медианата заплата и доходите ще започват да се измерват спрямо медианата заплата в страната. Третото е темпа на нарастване изобщо на възнагражденията на национално ниво, което отговаря на средногодишния ръст на средната брутна заплата в държавата. И четвъртия индикатор е дългосрочна производителност на труда, който е всъщност растежа на брутния вътрешен продукт спрямо един заед. Нали? Така че, според мен, в този случай така доста по... справедливо е използването на тези критерии и ще доведе до по-справедливо измерване на увеличение на минималната работна заплата, защото не е тайна, че първо, че досегашната формула изкривяваше много сериозно заплащането в страната и в София, тъй като София общо взето може да се каже, че нали, градът, в който доходите дори са по-големи от средноевропейското ниво, е значително по-големи. А в останалите градове на страната, нали, ние едновременно имаме райони и град, нали, където доходите са над европейско, средноевропейско ниво и същевременно имаме два от регионите в целия Европейски съюз, които са с най-ниско заплащане изобщо. Нали, и от тази голяма диспропорция, нали, не може да бъде обхваната с един единствен критерий, по който да се променя минималната работна заплата. В някои области и градове тази минимална работна заплата достигаше до 75% и над 75% от средната, нали, което разбирате, че е абсолютно неадекватно и което всъщност отказваше фирмите да разширяват, нали, производство и да наемат повече работници, а и същевременно ги караше да плащат, нали, в част от заплатите да са в сивата икономика, което пък съответно държи нивото на сивата икономика в България на първо място в Европейски съюз. Така че има доста неща, които трябва да се изчистят по принцип в развитието на икономиката и минималната работна заплата е един от тези фактори, които влияват върху общото икономическо развитие. Според мен е посоката, в която в момента се развива така преговорите и разговорите са положителни.
1: Споменахме няколко пъти медианната заплата като показател, който ще участва в тази формула за изчисляване на минималната работна заплата. Какво показва тя, което, да кажем, средната не показва? Да диференцираме двете. Да,
0: средната работна заплата всъщност взима възнагражденията на всички хора, които работят, разделя ги на техния брой и се получава някакво ниво. Само че, когато имате, да кажем,

0: Нали, най-простия пример е 10 работника, 9 от които получават, да кажем, 1000 евро и един я получава 50 000 евро. Нали, разбирате, че средното е доста над нивото, на което получават 90% от служителите. Медианата работна заплата точно променя, нали, изчиства тази диспропорция и всъщност взима заплатата на 50% на средния работник, нали, в цялата държава. Средния зет, нали, броя на хората, подредени по доходите, които те получават, и средния човек от цялата работна ръка се взима неговия доход, и това е медианната стойност на заплащането в страната. Тя изчиства тези големи диспропорции в двата края на работното заплащане, нали? И така дава по-нормална оценка, по-справедлива оценка на заплащането в държавата, нали? Защото сравнително малко хора получават огромни доходи, по-голямата част общо взето получават доста под тези, нали, най-високи доходи в държавата, и се изчиства това изкривяване, да кажем, в определени сектори, да кажем в IT сектора, автомотив сектора и така нататък, където наистина заплащанията са доста, доста високи и всъщност така изкривява цялата картина по отношение на заплащането в страната.
1: А защо новата формула работи с диапазон? Долна и горна граница, казваме сега, за минимална работна заплата между 620 евро и 667. Такива цифри се появиха в публичното пространство. И в крайна сметка, кой ще определя конкретната сума?
0: Ами това трябва да се определя с тези разговори, нали, които ще се водят в тристранната комисия между работодатели, работници и държавата. То това е смисъл на тази формула, нали, че тя първо казва, няма никога заплатата, минималната работна заплата да падне под нивото на минималната работна заплата за предишния период, нали, което е справедливо. Нали, от друга страна, има периоди, ние сме свидетели, общо взето последните няколко години минахме, където доходите се увеличиха, нали, минималната работна заплата, нали, пенсии и така нататък се увеличиха доста сериозно. И когато има такова сериозно увеличение и същевременно след това следва период на по-ниска икономическа активност, нали, в какъвто, да кажем, ние навлизаме в момента, нали, трябва да се съобразяват тези големи вариации в заплащането, и когато има рязко увеличение на доходите поради голяма инфлация, нали, да не се прехвърля това рязко увеличение в следващите години и доходите се увеличават на базата само на този пиков период, защото това автоматично означава, че ние ще заложим перманентно увеличение на инфлацията в държавата, между другото, което и в момента сме свидетели в една сериозна част на този процес. И от друга страна, когато пък има икономически застой, нали, или спад, да не се поддържат доходите на тяхното увеличение на много ниско равнище, а да се отчита наистина развитието на икономиката, производителността и така нататък. Така че, според мен, нали, това е също добра практика, да се сложат тези две гранични стойности и между тях, които отговарят, нали, пак трябва да подчертаваме на статистически критерии, това не са така произволно избрани числа, те отговарят абсолютно на статистически данни и критерии, и в тези рамки вече да се даде възможност на хората, които директно са заинтересовани от нивото на тази минимална работна заплата, да се договорят, и съответно остава на възможност, ако това не се случи, нали, държавата да знае последната си дума. Но общо взето, както и този подход, на който са свидетели в момента, така и самата директива на Европейския съюз така насърчава договарянето между страните, и това е добрия подход. Сега вече, ако там има някакви проблеми, нали, и не могат да се договорят, тогава вече се намесва държавата, но общо взето идеята е да се върви към колективно договаряне.
1: Да се насърчи този тристранен диалог. Добре, няколко пъти споменахме инфлация. Какво показват актуалните данни? Вече се намираме в така последното 10-дневие на месец август, и разбира се, какво усещат домакинствата, господин Войнов?
0: Ами това е най-големият парадокс в България, че всички статистически данни показват, че доходите в България са едни от най-високите, да не кажа най-високите, поне за последните 5 години, нали? Въпреки сериозното увеличение на инфлацията. Инфлацията наистина беше много висока 22-23 година покрай енергийната криза, но именно поради това сериозно увеличение на минималната работна заплата, която

растеж 15-20% в определени периоди. Нали, доходите в никакъв случай не достанаха, за разлика от много други държави, нали, където буквално се получи обедняване. Сега въпросът е, че това увеличение на доходите не е пропорционално, нали, на всички хора. Най-богатите, съответно, техните доходи се увеличиха най-много, но съответно трябва да кажем именно

0: поради увеличението на минималната работна заплата, вторите доходи, така, които изпревариха инфлацията с най-голям ръст, това е минималната работна заплата и доходите на хората с най-ниско заплащане. Пострадаха общо взето средната класа, може да се каже, в България, то не цялата, да кажем половината средна класа, където част от нея, някъде около, да кажем, 25% от средната класа, нейните доходи изостанаха от инфлацията. Това е единия показател. Mm-hmm. И втория, пак ще кажа, че тук има много голяма диспропорция между доходите в София и в останалите градове. И тъй като ние гледаме, нали, на цялата икономика като свързан съд, където цените прескачват от един сектор в друг, основните стоки, хранителни продукти, нали, тяхната инфлация е сравнително ниска. Ако погледнем от началото на годината, тя е порядъка на под 2%, 1,5% с увеличението на хранителните стоки. Същевременно обаче ние виждаме драстично увеличение на цените на услугите. От гледна точка на структурата на брутния вътрешен продукт, 70% от потреблението в страната е съсредоточено в сектора на услугите. Отделно от това, самата кошница, която измерва инфлацията на Националния статистически институт, теглото на услугите от порядъка на 30%, една трета горе-долу са услуги. Нали? И именно това осредняване, което човек прави в своето потребление, за него е важно какви разходи има в края на месеца, без да прави сметка за какво ги използва. И когато той вижда, че не му стигат парите, нали, казва, инфлацията е огромна. Да, инфлацията наистина има сериозно увеличение, може да не нямаме време да влезем конкретно за причините за това увеличение, които започнаха още от миналата година с големия обем сива икономика, с изливането на тези средства в имотния пазар, с ниските лихви по ипотечните кредити на банките и така нататък, Цените са много, но наистина услугите така увеличиха много цените си. Но все пак, ако погледнем, нали, да кажем какви са стойностите на инфлацията, за юни месец на годишна база инфлацията е 5,4%, за август месец, за юни е 5,4%, за юли месец, когато излезе, нали, в началото
1: на седмицата,
0: е 4,5%, т.е. ние имаме намаление. Сега това намаление беше свързано с намаление на цените на петролните продукти, изобщо на горивата в световния мащаб, поради сключено споразумение между Съединените щати и Иран през юни месец, но, за съжаление, това споразумение беше прекратено и ние в момента се намираме точно в подножието на следващия инфлационен пик, който, за съжаление, се задава на хоризонта и инфлацията ще продължи да се увеличава, включително и в България, но при всички случаи, нали, тя няма да достигне някакви космически нива, но същевременно няма да падне най-вероятно под 5%, може би в края на годината ще бъде около порядъка на 6%, като пак говорим за цялата потребителска кошница с цялата страна, определени стоки, като хранителни продукти най-вероятно ще имат доста по-ниско увеличение на цените, но основната част от увеличението ще бъде насочено в сектора на услугите.
1: Много ви благодаря за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте икономиста доктор Юлиян Войнов.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
3: Петък, петък на Макс.
4: От 23 часа до полунощ.
2: По Радио Благоевград.
5: По Радио Благоевград.
1: Представяме ви.
6: Всеки далечен ден.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа.
5: 23 часа.
2: В ефира на Радио Благоевград. Посоките на деня.
7: Петъчният обзор на седмицата, уважаеми слушатели, продължаваме с още една тема, която през последните седмици и месеци коментираме активно в нашия ефир и в това предаване и при колеги от Радио Благоевград. Пък от вчера дойде и новината, че апелативният съд в Щип отхвърли жалбата на Ива Михайлова и окончателно потвърди отказът тя да напусне Северна Македония, за да се лекува в България. Случаят продължава вече около 10 месеца. Да припомним, 23-годишната Ива Михайлова от Кочани месеци е в фокуса на този разговор. Тя има и българско, и македонско гражданство. След тежка катастрофа през октомври миналата година получава сериозни травми. Настоява да продължи лечението си в България, където според представените медицински експертизи може да получи необходимата специализирана помощ. Виктор Стоянов от Фондация Македония е на пряката телефонна линия. Информационният повод да говорим и да планираме този разговор бе фактът, че от фондацията организират след точно 10 дни протест пред посолството на Северна Македония в София. Впоследствие дойде и тази новина. Господин Стоянов, здравейте.
8: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
7: Каква е реакцията ви за това решение на апелативния съд в Щип от вчера?
8: Ами, реакцията ни е на българи, които се чувстват унизени от поведението на режима в Скопие, който преследва хора само защото са българи и преследва ги със съдебните органи. Ако ми позволите да дам малко повече информация за този случай с Ива, тя е и български и македонски гражданин, родена е в Кочани, но тя е българка с българско самосъзнание. Същото го каза и пред съдията, когато той я пита в първото заседание как се самоопределя по националност. Тя каза, че е българка. Явно това много пречи на македонския съд, щом отказва да я пусне.

0: на македонския съд, що му отказва да я пусне в нарушение на собствените си решения. Какво имам предвид? Ива и в предни месеци пускаше молби през нейния адвокат да бъде освободена за лечение с два счупени прешлене, с прекъснат нерв, следствие на което тя няма никаква чувствителност в единия крак, но се обездвижва. Нейното състояние е спешно. Ако тя не се оперира в България, Турция или Израел, само тези три държави в региона могат да й предложат такъв тип операция. Северна Македония няма такива условия и лекари. Та, ако тя не се оперира в спешен порядък, в смисъл от седмица до месец, не повече, ще се обездвижи първоначално частично, накрая изцяло. Тя и в момента не може да ходи по-бързо от, как да кажем, един възрастен човек и само по-равно не може да се спуска по стълби, не може да изкачва стълби. Тя и в момента вече е полуинвалид. Ние говорим за 22 годишно момиче. Миналата година е блъсната в нейното платно. Това потвърждават и свидетели по делото, които вече са обвиняеми за лъжесвидетелстване. Тоест, свидетел, който е шофирал зад нея, е видял всичко как се е случило. Други свидетели, които са били на място, потвърждават, че този свидетел е шофирал зад нея и е бил там и че е видял, че Ива е блъсната в нейното платно. И този свидетел вече се здоби с обвинение за лъжесвидетелстване и го грози затвор до 5 години. Режима в Северна Македония си спретва така наречени народни съдилища, в които няма справедливост, няма хуманност, няма и право. Нали, това не е правораздаване. Затова организираме протест, призоваваме колкото могат повече българи да дойдат. Работен ден е 31 август от 12 часа на обед. Искаме посолството да работи там, да има служители, за да ни чуят и да разберат и да предадат на Митковски, че българското общество е гневно от това, което вижда как усъкътяват един млад човек пред очите ни, само защото не му дават право да се лекува в друга държава, тъй като тази държава, в която е арестувана, тя не може да й предложи лечение. Друг е въпросът за нейната невинност, но тук говорим дори за просто за хуманност.
1: Добре, сега след този отказ от вчера, какви са оставащите правни институционални пътища Ива да получи това необходимо лечение?
0: Няма такива. Не съществуват такива правни пътища.
1: Дипломация, да, президент, видяхме заявки от Иляна Йотова и от Външно министерство за намеса и реакция.
0: Но ние виждаме липсата на внимание от другата страна. Mm-hmm. Значи, мене ми става много неприятно, предполагам, че така се чувства и нашата президентка Йотова, когато тя дори само е помолила колежката си Силяновска да осигурят зала в Скопската държавна болница, където български лекари да прегледат, и отсреща едно дебилно мълчание. Предполагам, че не се чувства добре госпожа Йотова от това поведение. Така че аз съм щастлив, че нашата държава е активна, но не съм щастлив от това, че Северна Македония не ни зачита за държава и не зачита човешкото достоинство. Не само на това момиче, във вашия ефир сме говорили за десетки, да не кажа стотици случаи на институционално преследвани и малтретирани българи. Отварям една скоба. В момента всички изявени българи в Северна Македония, които не са кой знае колко, защото те им смачкват живота по този начин, всички те са сложени на така наречената стоп-листа на македонската гранична полиция. Когато влизат в собствената си държава или излизат от нея, те чакат около 3 часа да бъдат допуснати. Това е едно унижение и едно малтретиране, с което тази така наречена държава Северна Македония иска да им покаже, че те не трябва да бъдат българи. Нали? Говорим за фашистско преследване на хора, животинско преследване на хора в 21 век в континентална Европа, в държава, която де юре се води кандидат за член на Европейския съюз.
1: Случаят се
0: сива... Това е този протест на 31-ви. Да, затова призоваваме да дойдат повече хора, да покажем, че нашето общество не е съгласно с това, което прави режимът Скопие на българите. Той протеста е най-вече в подкрепа на Ива, защото ситуацията е много спешна. Но протеста е и в подкрепа на всички преследвани, осъждани в политически съдебни процеси в Северна Македония хора, да не се повтарям, знаят вашите слушатели.
1: Да, говорили сме и за вас. Поставяте всъщност този по-широкия контекст на отношението към хората с българско самосъзнание в Северна Македония, освен, разбира се, казуса с Ива и необходимостта от лечение. Аз пак да попитам, какво може да последва от тук нататък с нея?
0: По този ред, по който са и начертали осъдителната присъда,

0: съда в Северна Македония, нищо не може да последва. Тя няма шанс. Това е ситуацията. Единствено може да бъде освободена от съда, ако има международен натиск, който може да започне само с граждански натиск в България пред посолството им.
1: 31 август.
0: Ние да покажем на правителството на Мицковски, че той не може да се играе със съдбата на млади хора, само защото тези хора се декорират за българи или защото в контекста на това, което се е случило октомври месец, тая катастрофа, има виновни полицаи за тази катастрофа и те искат да прикрият тяхната вина, т.е. съда и прокуратурата.
1: Европа, европейските институции запознати ли са, доколкото помня, и българските евродепутати излязоха с единна позиция?
0: Ами първо ние от Фондация Македония ги уведомихме с едно доста пространно и детайлно писмо, в което приложихме документи и доказателства за ситуацията на това момиче. И те в последствие, българските евродепутати, така се възползваха от тази информация, която им дадохме и се обединиха, за което много се радвам, и уведомиха всички институции на Европейския съюз, не само Европейския парламент, с едно тяхно писмо. Всички 17 наши евродепутати се подписаха, но някакси аз за това призовавам, за този протест пред посолство, защото все ми се струва, че не е достатъчно. Северна Македония не зачита по никакъв начин така доброто намерение и отношенията, които България се опитва да създаде с нея. Пак се повтарям, нашата президентка поиска, помоли колежката Сесилянска, а му и единствено за това да се осигури една зала, в която за един час наши лекари да прегледат Ива. Дори това не беше удовлетворено като молба. Аз не се сещам за, как да ви кажа, не се сещам за някакви механизми, с които нашата държава може да повлияе на Севера Македония. Очевидно няма такива. Единствения шанс...
1: Граждански натиск. Ни, да.
0: Граждански натиск, обществото да повлияе, Европа да се поинтересува, има по-силни държави в Европа от България. Те може би могат да притиснат Северна Македония, да спре с това политическо, фашистско поведение. Нали, не мога да намеря други по-подходящи, по-меки думи, с които да се изразя.
1: 31 август, казваме, още веднъж е протестът пред посолството на Република Северна Македония в София.
0: В 12 часа на обед, работен ден е. Разбирам, че е трудно за хората. Това е и месец, в който хората планират почивки, но се надяваме да се съберем повече хора. Защо 31 август да отбележа? Защото тогава е следващото дело на Ива в съда в Кочани. Искаме да бъде символно по това време, докато те я малтратират с 13-14 часови заседания, забележете.
1: Mm-hmm.
0: Нали, при което тя трудно остава в залата седнала, защото и това и е невъзможно физически. В това време ние да се съберем пред посолството и да я подкрепим.
1: Благодаря ви за този разговор. Ще следим темата. Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония в посоките на деня.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Днес ще се проведе ново заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата. Очаква се Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя минималната заплата по новия механизъм, наред с раз на инфлацията, на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Заседанието е насрочено за 14 часа днес. Бизнесът, синдикатите и правителството вече се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размера на минималната работна заплата за страната. Според икономистът доктор Юлиан Войнов, посоката, в която до момента се развиват разговорите, е положителна.
1: Най-положителната черта от тези изменения е това, че се прекъсва връзката между увеличението на средната работна заплата и минималната работна заплата, защото те до този момент бяха обвързани и е ясно, че всяко увеличение на минималната работна заплата води до увеличение общо взето на цялото заплащане в икономиката, съответно влияе върху увеличението на средната работна заплата и това в края на краища се превръща като общо взето рекурсивен механизъм, който промяната на едното води до промяната на другото и така до безкрай.
0: Икономистът доктор Юлиан Войнов. Изборът на кандидатура за президентските избори от дясноцентристските партии, която успее да отиде на балотаж, ще постави лидерството под напрежение. Една от спряганите кандидатури е тази на Андрей Гюров. Това коментира в ефира ни професор Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации.
2: И тъй като ако това бъде личността, която отиде на втори тур, ГЕРБ ще бъдат принудени да подкрепят, дори с половиността или мълчаливо, или не толкова публично, там също може да провидим някакъв вид отстъпление и отказване от проактивна позиция и инициативност. Тоест това ще превърне или някой друг в лидиращ фактор от тук нататък за една комасация или консолидация, която да се изправи в противовес, първо разбира се на местни избори, оттам нататък с желание на предсрочни избори на вече установеното статукво около Радев.
0: Професор Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации. 435 училища в цялата страна се провежда държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. 62 младежи от община Дупница се явяват днес на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Кореспондентът ни Изабела Соколова с подробностите.
3: Право на така наречената поправителна матура имат зрелостници, които не са били допуснати на първата сесия. По някаква причина се е пропуснали или са получили слаба оценка. Припомняме, средният успех на изпита през май беше 4,40. Двойки получиха 17 ученици, а отличните оценки бяха 107. Само трима от випуск 20-26 ще положат втора матура по избран предмет. Заявления са подадени за английски език, биология и философия. Няма желаещи за поправителен изпит за придобиване на професионална квалификация. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Пожар в сухи треви и храсти е пламнал тази сутрин в землището на Петричкото село Чучулигово, съобщи за БТА Стоян Тилев, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Петрич. Сигналът е подаден около 8 часа. Огънят е обхванал площ от около 400 квадратни метра, като са горели сухи треви и храсти. Пожарът е бил в близост до пътя, но не е създал сериозни затруднения за движението. На място е изпратен един пожарен автомобил, който е потушил огъня. От света. Земетресение беше регистрирано през нощта в Сърбия. Трусът е бил с магнитуд 3 с епицентър в района на Нови пазар, съобщи Републиканският сейзмологичен институт на страната. По данни на сейзмолозите, земетресението е станало в 2 часа и 19 минути, а огнището му е било на малка дълбочина около 2 км. Въпреки ниския магнитуд, трусът е бил усетен от част от жителите на Нови пазар. Прогнозата за времето. Опасно горещо ще бъде днес с максимални температури между 35 и 39 градуса. Ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Чухте новините в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Последният час на посоките на деня започва, уважаеми слушатели, точно 10 минути след 10 на 21 август, петък. Интересна посока ще начертаем в този час, свързвайки ефира на Радио Благоевград с колегите от Радио София, за да стигнем до Българското Черноморие и Созопол. Ето ви контекст. 21 август, днешната дата, за първи път в света ще бъде отбелязан Международният ден на подводното културно наследство. Една инициатива на ЮНЕСКО и е създадена, за да насочи вниманието към онова, което остава скрито под моретата, реките и езерата. Разговорът е на Лили Големинова от Радио София с Александра Недева, представител на Института за подводно наследство в Созопол. Това е един от акцентите. Разбира се, ще чуем още интересни неща в нашия ефир. Много хубава музика. Днес тя е избор на Анастасия Трайкова. Зад звукорежисьорският пулт сега Едитка Николицова. Аз съм Давид Калпачки и ви пожелавам приятно слушане в последните минути на посоките на деня.

0: Слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
3: Петък на Макс.
4: Петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.
5: По радио Благоевград.
6: По радио Благоевград.
7: Най-модерното.
8: Най-модерното.
7: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
9: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
10: Радио Благоевград.
11: Музиката, която харесвате.

0: Лято с радио Благоевград.
1: Лятно настроение в ефира на радиото на Югозапада, уважаеми слушатели, хубави така изпълнения, които да диктуват динамиката на днешния ден и на Керана, и космонавтите, и на Ариана преди секунди. Сега ще погледнем към тайните на морското дъно и не само към дъното на реки и езера. Всички знаем какво се случи само преди броени седмици, когато, за съжаление, нивото на река Дунав спадна драстично, но пък се откриха интересни находки, включително в района на Русе, където учени попаднаха на от мамут. В останалите европейски държави, през които минава река Дунав, пък се откриват така свидетелства, които ни водят към Втората световна война, исторически находки. 21 август, днешната дата, за първи път в света се отбелязва Международния ден на подводното културно наследство. Една инициатива на ЮНЕСКО, създадена за да насочи вниманието към онова, което остава скрито под морета, реки и езера. Пред Радио София говори Александра Недева от Института за подводно наследство в Созопол. С нея разговаря Лили Големинова. Нека чуем този разговор.
2: Тази година за първи път ще бъде отбелязан Международния ден на подводното културно наследство. Денят е определен от ЮНЕСКО и ще се отбелязва ежегодно. И неговата цел е да насочи вниманието към наследството, което се намира под вода, и към необходимостта то да бъде опазвано, изследвано и представено отговорно, разбира се, но аз искам да се върна малко назад, тъй като тази година е действително много специална за нас. И най-важното е, че през март месец, както и вие споменахте, работим официално под името Институт за подводно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Това е продължение на дългогодишната работа на Центъра за подводна археология в Созопол, но вече имаме естествено по-широки отговорности и международна дейност, свързана с опазването и изследването, обучението и популяризирането на подводното ни културно наследство, не само на България, на целия Черноморски регион и на Долен Дунав. Освен това, тази година друг важен юбилей е 25-годишната от приемането на конвенцията на ЮНЕСКО от 2001 за опазване на подводното културно наследство. Това е много важен международен документ, защото тя за първи път създава една обща рамка за това как държавите можем да пазим наследството си под вода. И тя естествено поставя няколко основни принципа, че държавите трябва да си сътрудничат за опазването на наследството, трябва да бъде основно съхранявано на място.

0: За България този документ е и доста важен, тъй като ние сме първата европейска държава през 2003, както и една от първите в световен мащаб, които ратифицират тази конвенция. И по този повод, тези много празненства, решихме да направим серия от събития, а не само едно събитие конкретно на 21 август. И програмата ни всъщност започва от утре. Тя ще започне в Созопол, в 21 часа в двора на галерията. Ще имаме лекция от директора на института Найден Прахов и колегата ни морски археолог Ива Петкова. Те ще говорят за подводната археология и наследството ни в България. На 21 ще имаме събитие в Бургас, което ще представи един филм на БНТ на Мария Чернева и нейния екип Търсни на потънали светове в библиотеката в Бургас. Пропуснах да кажа, че на 20 на 21 имаме във Варна, но сякаш няма смисъл сега да ги изброявам, защото хората няма да ги запомнят. Всички те се намират на сайта ни, във всичките ни социални мрежи. Има отделни събития за всяко от тях. Ще имаме в София, в кино Байкова, в Пловдив очакваме септември да имаме. Тепърва ще оговорим датите. И идеята е просто да направим празника в цялата страна.
1: Аз да акцентирам върху факта, че и София се включва точно с нашите добри приятели от кино Влайкова. Там има прожекция на въпросния филм в търсене на потънали светове. Ми браво на България, между другото, че толкова бързо е ратифицирала този така важен документ, между другото. Много приятно е да се чуе.
0: Доста рано са осъзнали, че подводното културно наследство трябва да бъде опазвано и ценено, което е много хубаво.
1: А сега се замислям, понеже вие казахте, трябва отговорно да бъде подхождано, разбира се, всички тези така важни думи, но това е една много в съзнанието на повечето от нас, включително и на мен, една много романтична сфера за работа. Така, запазва ли се тази романтика, когато човек работи в такъв център?
0: Ами да, запазва се до момента, в който не се налага да започне работата на терен, истинската под вода, когато всъщност не е чак толкова романтично, колкото изглежда отстрани, но когато работиш под вода с тези обекти, които са там от хиляди години, винаги имаш едно уважение и някакси се наслаждаваш на това, че имаш възможността да си част от нещо по-голямо, нещо отвъд теб.
1: Така е, между другото. И колко хубаво, че има добри филми уловили това, защото те ще бъдат именно част от това отбелязване, както и вие казахте. Аз само самите филми да добавя, че има...
0: Да.
1: И се замислих, че ми стана интересно, това исках да попитам, по рейцата Black Sea Map, каква е всъщност... Тук виждам, че
0: тя разказва за черноморския проект Black Sea Map, който се развива в порядъка на няколко години. Всъщност това е не само в България, но въобще световен мащаб, най-големия международен проект за подводно наследство. Всъщност те са имали за задача да открият в Черно море промените климатичните, как са се отразили въобще, кога Черно море се е зародило като такова, но в последствие всъщност откриват изключително много потънали кораби, които са безкрайно добре запазени. И всъщност филма е един филм от две части, който представя работата на всички тези учени по време на този проект, корабите, които откриват и въобще това, което те виждат под вода, защото всичко се заснема с дронове и е много интересно, че може да се надникне направо в нашата работа.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговор на Лили Големинова от Радио София с Александра Недева от Института за подводно наследство в Созопол. Един разговор, който ви пуснахме в контекста на факта, че днес за първи път света отбелязва Международния ден на подводното културно наследство. Ако имате път към Созопол, Бургас, Варна в следващите августовски дни или пък в столицата в началото на септември, да се надяваме и тук в Благоевград, можете да посетите и тези специални филми, които са направени с цел да покажат богатство на Черно море, какво има под водата. Сега ще послушаме музика, след което обратно в студиото.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Посоките на деня.
6: Малко преди края на днешното предаване, уважаеми слушатели, ще ви припомня един мой разговор с Никола Миладинов, който е от представителството на Европейската комисия в България, а причината, че наближава крайният срок за кандидатстване в една от най-престижните стажански програми на Европейската комисия, Blue Book или Синя книга, до началото на септември всеки един млад човек с висше или пък с образование от професионална гимназия може да се включи в тази стажанска програма, за да почерпи опит в европейски институции в Брюксел, Люксембург, включително и в София, и този стаж е платен, но подробностите сега припомняме. Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия у нас.
7: Blue Book от английски или Синя книга е стажанската програма на Европейската комисия. Нарича се така заради цвета на папката, в която комисията на времето е съхранявала списъците с одобрените стажанти. Знаете, европейските институции използват различни цветове за документи и регистри. И Blue Book е всъщност за наскоро завършили висшисти, студенти, напреднал курс

0: и дори хора с професионална гимназиална диплома. Тя е най-популярната стажантска програма в Европа. Всяка година има 36 000 кандидати относително. Реализират се 2005 месечни стажове, платени. Стажовете са в Европейската комисия и в още 14 европейски агенции в Европа, сред които службата за външна дейност, представителствата като нашето в България, дори комисарските кабинети.
1: Mm-hmm.
0: Стажантите получават опит от първа ръка с работата с европейските институции, разбират смисъла на европейската интеграция и европейските политики, придобиват опит в мултикултурна среда и си отварят кариерни пътеки.
1: Какви знания, умения, лични качества търси Европейската комисия в бъдещите стажанти?
0: За България това е интересна промяна, защото отваря вратата не само

0: класическия профил европеистика, право, политология, а и за млади специалисти с практически умения. Например, човек от Благоевград с мехатроника, от Бургас с морска специалност или от София с IT професии. С решението, новото ни решение за включване на завършилите професионално образование в семейството на Булбук, ние модернизираме стажанската програма, правим отворена, по-приобщаваща и изграждаме така наречения съюз на уменията. Помагаме на завършилите професионално образование и обучение също да придобият смислен професионален опит и те са важни за европейския пазар на труда. За първи път хората, които са завършили професионално образование и обучение, също ще имат достъп до тези възможности, което отразява и нашия ангажимент за третиране при равни условия на различните образователни пътеки и таланти. И новите правила също така подобряват условията на труд, укрепват географския баланс, подобряват защитата срещу дискриминация и упростяват рамката чрез единен набор от съвместни правила.
1: И колкото и абстрактно да звучи, може би подобни инициативи биха насърчили и младежите да учат в професионални гимназии, защото това е един от проблемите. Нали? Винаги се избират елитни езикови, математическите гимназии, останалите професионалните остават малко в сянка, а пък ето сега има възможности за тях.
0: Точно така, това е новото, което е тази година. Има три вида стажове. Административни за завършили висше образование, админ UG, административни стажове за завършили професионално образование и обучение, които са админ ВЕД, и третия тип стажове са стажове по писмени преводи. Този месец Европейската комисия актуализира правилата и за първи път наистина завършилите професионално образование и обучение ще могат да кандидатстват. Актуализираните правила за стажове ще започнат да се прилагат за сесията, започваща през март 2027 година. Тоест, за първи път хората без университетска диплома, но с призната професионална квалификация ще могат да кандидатстват. И комисията определя това като отделна категория, насочена към кандидати с квалификации по така наречената европейска квалификационна рамка, нива 3, 4 или 5. Например, един млад човек завършил професионална гимназия по електротехника и автоматика със специалност компютърна техника и технологии или с добър английски език и с добър английски език, извинете, вече би могъл да бъде потенциален кандидат за Булбук стаж, без да е завършил университет. Стига, разбира се, да има официално удостоверена професионална квалификация и езикови умения за вед кандидатите.
1: Няколко пъти казахме кандидатстване. Как протича процесът? Какво трябва да направят сега нашите слушатели, които искат да се включат?
0: Ами, критериите са доста ясни. Завършили стандарт на 3 годишна степен за висше образование, минимум европейска квалификационна рамка ниво 6, съответстваща на пълен бакалавърски цикъл или еквивалент. Само ако имат сертификат или одобрено потвърждение от техния университет, че имат такава степен, ще имат право да кандидатстват. Това е стандарта. Също така, те не трябва да имат никакъв предишен трудов опит от европейска институция, да имат много добри познания по езици и, разбира се, допълнителни точки се дават за международен профил, демонстриран чрез образование, работа или доброволчески опит в чужбина или способност за работа в международна среда, както и редки области на обучение. И, както споменах вече, допълнителната възможност за хора с професионално образование, които са изкарали такава квалификация.
1: Сроковете какви са за кандидатстване?
0: Процедурата. Имаме две сесии годишно. Около 1000 стажа се дават във всяка сесия. Кандидатурите за предстоящата сесия са отворени до 4 септември тази година. Кандидатства се онлайн, потърсете на английски Blue Book и веднага ще попаднете на официалния сайт trainerships.ec.europa.eu. Предварителната селекция ще се състои през септември и октомври, а окончателният избор през ноември и декември. Самия стаж ще се кара от 1 март до 31 юли до година 2027. Кандидатите ще бъдат оценени въз основа на критериите, които са на сайта. Може да ги прочетете още веднъж. Тези с най-високите оценки ще бъдат включени в виртуална синя книга. Това е база данни, съдържаща автобиографиите на всички кандидати, които успешно са преминали предварителния подбор. Всички служби или агенции на Европейския

0: комисия могат да търсят в синята книга най-подходящите кандидати според своите специфични нужди и критерии, да им се обадят и да ги поканят на интервю и съответно да ги наемат.
1: Добре, последен въпрос, господин Миладинов, и той е много прагматичен според мен. Какво казвате на студентите, на младите професионални специалисти, които смятат, че европейските институции са трудно достъпни или че пък, да кажем, подобни възможности са само за избрани, само за наши хора, както е в така, публичното говорене?
0: Стажантската програма на Европейската комисия, тя е абсолютно отворена и недискриминационна. Единственият проблем е повече хора да научат за нея. Благодарение и на вас, като медия, се надявам да достигне това. Кандидатството е наистина доста лесно по документи, онлайн, отнема много време. Така че
1: да не се колебаят.
0: Насърчаваме всеки един да кандидатства. Може би тук е, отново да повторя, че стажовете са платени, макар и сумите да не са сравними с висока заплата на професионалист. Месечната субсидия се изчислява по коефициент в зависимост от стандарта на икономиката на държавата, където се провежда стажа. Например, ако сте в Европейската агенция по околна среда или представителството на Европейската комисия в Копенхаген, Дания, базисната субсидия на месец е 2081 евро. Ако сте в Брюксел или Люксембург, 1572 евро. Ако ви приемат тук, в нашето представителство на Европейската комисия в София, основното възнаграждение ще е 1047 евро. Обаче има и надбавки и трудови облекчения и други облекчения. Например, с последните изменения, които споменах, стажантската програма става по-привлекателна и по-солидарна към млади хора с различен социален профил. Има надбавка за квартира, 20% от месечната стипендия. В допълнение, стажантите могат също да имат право на надбавка за пътуване и обществен транспорт. И разбира се, младежите, които са с увреждания, получават допълнителна сума, равна на 50 на 100 от основната стипендия, защото равното третиране е наш основен приоритет.
1: Припомних ви, уважаеми слушатели, разговорът ми с Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия у нас по повод стажантската програма Синя книга, Blue Book на Европейската комисия. Срокът за кандидатстване, крайният срок наближава и той е в началото на месец септември. Онова, което със сигурност също наближава и края на днешното предаване. Той се случва точно сега, 11 минути преди 11 часа. През изминалите часове с вас бяхме звукорежисьорите Дитка Николицова и Александър Младенов. Музиката днес избра Анастасия Трайкова. Аз съм Давид Калпачки и ви пожелаваме хубав и успешен ден. До скоро!

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Съединените щати навлязоха в нова фаза на конфликта с Иран, като икономическият натиск вече е основният инструмент на Вашингтон. Това заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс в интервю за американска медия. По думите му, стратегията представлява деликатен танц, тъй като Иран също може да се опита да окаже икономически натиск върху Съединените щати. Ванс посочи Ормузкия проток като основен източник на влияние на Иран върху световните енергийни пазари. Той заяви, че американските войни са помогнали за извеждането на значителни количества петрол и газ през протока, което е допринесло за спад на цените на горивата в Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати започват нова икономическа война срещу Иран, като предупреди, че всяка държава, която търгува с Ислямската република, ще понесе много тежки последствия. Междувременно министър-председателят Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърденията в чуждестранни медии, съобщиха от правителствената прес-служба. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е получил информация от службите в Австрия, че има сигнал за заплахи към България от страна на Иран. И той настоя президентът Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Според дипломата и бивш служител на външно разузнаване Велизар Енчев, заплахата

0: за страната ни е реална.
1: Очевидно, заплахата е напълно реална. Има нещо много странно в този разговор вчера на министър-председателя с Рюте, защото той звъни на НАТО и получи обещание, но тук идва следния въпрос. Защо министър-председателят на България търси Северно-Атлантическия пакт, а не разговаря и с Техеран? Защо не използва дипломацията, за да намали риска за България? Според мен това е много сбъркана българска доктрина, тъй като даваме безмер на Съединените американски щати, за да атакуват Иран, а когато стане напечено, звъним на пожар на НАТО да ни пази от Иран.
0: Велизар Енчев, дипломат и бивш служител на външното разузнаване. Фондация Македония организира протест пред посолството на Република Северна Македония заради казуса с Ива Михайлова, а външното ни министерство подготвя протестна нота. Съдът в Македония окончателно отказа на 23-годишната жена да напусне страната за спешно медицинско лечение.

0: в България след тежка катастрофа. Виктор Стоянов, председател на фондацията.
1: Режима в Северна Македония изпретва така наречени народни съдилища, в които няма справедливост, няма хуманност, няма и право. Това не е правораздаване. Затова организираме протест, призоваваме колкото могат повече българи да дойдат. Работен ден е 31 август от 12 часа на обед. Искаме посолството да работи, там да има служители, за да ни чуят и да разберат и да предадат на Митковски, че българското общество е гневно от това, което вижда как усъкътява един млад човек пред очите ни, само защото не му дават право да се лекува в друга държава, тъй като тази държава, в която е арестувана, тя не може да й предложи лечение. Друг е въпроса за нейната невинност, но тук говорим дори просто за хуманност.
0: Виктор Стоянов, председател на фондация Македония. Мъжът, който пострада вчера при катастрофата в района на Радомирското село Прибой, е с фрактура в областта на таза, счупено ребро и комоцио, съобщиха от полицията в Перник. Той е на 79 години, пресичал е пътното платно, когато е блъснат от мотоциклет, управляван от 32-годишен жител на Кюстендил. Инцидентът стана вчера по обед на пътя за Кюстендил. Водачът на мотоциклета е с отрицателни проби за алкохол и наркотици. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. Прогнозата за времето. Опасно горещо ще бъде днес с максимални температури между 35 и 39 градуса. Ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Така завърши емисията новини в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Очаквай.
5: В следобедните сюжети от деня ще обобщим актуалната оперативна обстановка в региона с главен инспектор Георги Сарафов от Противопожарната служба в Благоевград. Каква е ролята на ловните дружинки в опазването на горския фонд от бедствия? Ще включим председателя на ловно-рибарското дружество Сокол 1911 в Благоевград Иван Василев. Ще отидем и до курортното селище Огняново. Подготовката за предстоящия есенен сезон ще коментираме с кмета на населеното място Иван Иш Бехов. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед на 21 август, водещ Бойка Браткова.
4: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
9: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
10: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
9: и аз, Тиляна Алексиева.
10: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
9: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
10: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете и на имейл bnrtop20@bnr.bg.
9: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Душа» на Рада Илиева.

0: 20-то място тази седмица е за песента Душа на Рада Илиева.
1: От 16-та, вече 19-та в подреждането, песента на Мона и Любо Киров, Луна.

0: Луна на Мона и Любо Киров, 19-та позиция.
1: Песента «Вярвай», която ни представят Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза, се нарежда 18-та.

18-та е песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.

0: Усмивката на Тони е 17-та в подреждането.
1: Под номер 16 се класира Гери с песента On My Skin, която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Гери и песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, тук е Миро. Ако новата ми песен, Твоето секси аз, ви харесва, гласувайте за нея в класацията на БНР Топ 20.

0: песента в Любенград в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Атлас са 14 с Никога.

0: От 12-то тази седмица на 14-то място група Атлас. Никога.
1: Следва да чуем песента Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: Борис Христов бе това с песента Story, 12-ти в подреждането.
1: От 13-то на 11-то място се класира песента Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева. Нека чуем песента.

0: Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря» под номер 11 тази седмица.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: стигнали до рая в изпълнение на Антон Котас.
1: Нишан на Дия.
0: На 10-то място и тази седмица откриваме песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и тя звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Деветото място е за песента «Сам» на Орлин Павлов.

0: седма е Поли Генова. Спомени.
1: На крачка от челната петица се нарежда песента, която миналата седмица ви представихме като ново предложение, а през тази намираме на шеста позиция. Тя се казва «Нишки от сатен» и е в изпълнение на Ники Райс.

0: Шеста е песента «Нишки от сатен» в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Русалин Наков, композитор, автор на музиката и аранжимента на песента «Так красиво умират листата», създадена по прекрасните стихове на поетесата Джина Дундова. Щастлив съм, че Васил Петров, с който имаме творческо сътрудничество дълги години, я хареса и записа, и тя вече е в класацията за нова българска поп и рок музика на Българското национално радио БНР ТОП 20.
3: Аз съм доктор Джина Дундова, поетеса и лекар. По моето стихотворение «Как красиво умират листата» се роди песен по музика и аранжимент на Русалин Наков, изпълнява големия Васил Петров. Ако ви харесва, подкрепете ни и гласувайте за нея в ТОП 20 на БНР. Здраве и обич на всички!

0: твоята музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за песента «Неразбран» в изпълнение на група «Торнадо» със специалното участие на Дичо.
0: До скоро! Номер 1.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. За първи път производството на ток от АЕЦ Козлодуй беше намалено заради ниското ниво на Дунав. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете и прогноза за времето, спортни вести и пътна информация. За първи път, откакто е пусната в

0: експлоатация производството на ток от АЕЦ Козлодуй беше намалено превантивно заради ниското ниво на Дунав. Мощността на пети блок на централата беше намалена с над 100 мегавата. Данните в реално време показват, че блокът в момента работи с натоварване от 900 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на атомната ни централа. Още от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
1: Централата, водоподаването е от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това заедно с добрата поддръжка на съоръженията позволява на атомната ни централа да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поред на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум. В Козлодуй към момента 1000 мегаватовите реактори работят с натоварване от 900 мегавата за пети блок и 980 мегавата за шести блок. Същевременно през последното денонощие е отчетен застой в нивото на река Дунав при Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При ново село Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов има понижение между 1 и 2 сантиметра. В сила остават всички ограничителни мерки за плавателните съдове. От Враца Ива Антонова.
0: Под контрол е пожарът между сливенските села Медвен и Градец, но на места продължава борбата с тлеещи огнища. В акцията по прокопаване на просеки и гасене участват тежка техника, хеликоптер и специализирани екипи, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Към момента огнеборците обхождат периферията на огъня от всички страни, за да ликвидират тлеещите дънери и отпадъци в изгорелите участъци и да предотвратят ново разпространение, каза пред БНР главен инспектор Мариан Йоргов.
3: Да, можем да кажем, че пожарът е под контрол. В момента се обхожда от всички страни по периферията на пожара. Има в изгорялото тлеещи дънери и отпадъци. Последствие ще загасим и тях. Сега силите са ненасочени към това пожарът да не се разпространи по цялата периферия на пожара. Хеликоптерът в момента направи колкото е необходимо пуска и ще се прибере към Безмер да зареди, може би към Пловдив.
2: Най-тежкият и критичен момент от развитието на стихията е бил вчера след обед, около 15 часа, когато пламъците са се разпространили към Медвен и Градец, но огнеборците са успели да ги спрат на време, каза още инспектор Йоргов.
3: Трудно достъпна е местността, както виждате. Няма проправени пътища. В момента работят горе един багер и се чака още един за направата на просеки, за да не навлезе на север към гората и към Медвен.
2: Работата на терен в труднодостъпната планинска местност продължава до пълното ликвидиране на всяко огнище. От района на пожара край Медвен, Стоян Радев.
0: Преди минути е възникнал нов пожар над Градец. Огнеборците обаче са успели да го ограничат, съобщи нашият кореспондент Стоян Радев. Погасен беше пожарът в района на Боаза, където изгоряха 200 декара сухи треви и храсти. Няма пострадали хора. През цялата нощ на място останаха екипи на пожарната. От РИОСВ Хасково потвърдиха, че вчера е имало теч на амоняк в производствената база на торовия завод в Димитровград. Издадено е предписание за предприемането на мерки за отстраняването му до 31 август, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка и констатира, че миризма на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, без заключението при първата инспекция. При обход на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, сочат от екоинспекцията и уверяват, че няма опасност за населението. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешното пускане, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. Междувременно в Димитровград с изкуствен интелект създадоха песен, с която гражданското сдружение

0: диша и Димитровград, иска чист въздух и призовава гражданството да отстоява това си право. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. При акцията, проведена от служители на районното управление в Карлово и главна дирекция Национална полиция, са намерени доказателства за отравянето на птиците. Извършителят е направил и самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив, съобщи кореспондентът ни Кремена Данева. След около 2 часа започва заседанието на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство, на което се очаква да стане ясен и размерът на минималната заплата за 2027 година. Според участници в работната група, той ще е между 650 и 670 евро, вместо досегашните 620 евро. Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около 4 индикатора, според които ще се определя нейният размер. Днес Националният статистически институт ще представи в работната група данните за един от тези индикатори, който досега беше неизвестен, така наречената медианна заплата. Тя показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Другите три индикатора са инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие във вота за президент и вице-президент на 25 октомври. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: Не по-късно от 45 дни преди изборния ден, т.е. до 17 часа на 9 септември, партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация.

Представете списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепещи регистрацията. Инициативният комитет представя в ЦИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета не по-късно от 14 септември, 40 дни преди изборния ден. Всяка партия може да участва в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по закона за политическите партии, до датата на обнародване в Държавен вестник на решението на Народното събрание за насрочване на избори. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря и наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори.

0: 3 или други знаци. За новините, Мария Костова.
1: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Съобщението за удължаването на срока, в който са разрешени определени транзакции, свързани с Лукойл, е на службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От тогава американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. За последен път това беше направено на 24 юли, като посоченият тогава краен срок беше 22 август. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. В България тя е собственик на рафинерията Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. За новините Елизабет Гогова.
1: Сега към последните новини около войната на Русия в Украина. Ден на траур е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при руските въздушни удари вчера в Киев и околностите. Президентът Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Русия е отворена да изслуша нови предложения за уреждането на украинския конфликт, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков. По думите му, всички предложения трябва да отразяват реалностите на място. В интервю за руска медия Рябков каза, че Съединените щати са демонстрирали готовност за конструктивен диалог и разбиране на позицията на Русия. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателни обекти в Татарстан и в Краснодарския край. И още теми от чужбина. Жълт код за опасно горещо време е обявен за почти цялата страна. В съседна Гърция заради екстремно високи температури забраниха работа на открито след 12 часа на обяд, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: И днес температурите ще достигнат, а на места ще премине 40 градуса, съобщават от гражданска защита. Пожарните служби и болниците са в повишена готовност. Препоръчва се да се избягва стоене под слънцето в обедните часове. Забранено е влизане в гори и паркове поради риск от пожари. Наред с горещата вълна, властите призовават за внимание, защото рязко се увеличиха случаите на заразени с западно-нилска треска. След област Атика в още 5 общини са регистрирани случаи на заразени. Не всички пациенти проявяват тежки симптоми, но при неразположение се обърнете към болница, съветват гръцките лекари. От Гърция Катя Паева.
1: Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините в периода от около 2 месеца, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Високите температури са причинили смъртта на 4458 души за времето от 1 юни до 19 август тази година. Увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Учените от института уточняват, че тези цифри представляват статистическа оценка за свръхсмъртността, дължаща се на високите температури. За пореден път те поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: И отново у нас започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Илияна Йотова. В Габрово днес представителният ансамбъл на въоръжените сили ще изнесе концерт, а утре са честванията на историческия връх, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
5: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за

0: свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от централния площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почет е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването на гръцкия ОФИ Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Те завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев обобщи.
3: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че завършиме. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет, но ако искаме да бъдем добър отбор, отбор, който да се представя добре в Европа, да бъде силен в България, трябва да минем през такива мачове.
2: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор Ференцварош 0-1, Университатя Крайова Арарат 1-1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3-0, Бенфика Орхус 3-1. В Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0-0, Паук Брам 1-1, Сион Аякс 2-4, Аталанта Апоел Тел Авив 0-0, Панатинейкос Храдец Кралове 2-2, Мадеруел Фрайбург 1-3 и Хетафе Партизан 3-1. У нас четвъртият кръг в първа лига започва с матча Черноморе-Дунав от 21:15. Стартира и новият сезон в английския шампионат. Първият двубой е от 22 часа между шампиона Арсенал и Ковантри. В Испания, всрещу от втория кръг, Рейо Валекано и Алавес завършиха 1-1. Новини извън футбола. Ясен е първият полуфинал на Мастърс турнира по тенис в Синсинати, Съединените щати, Флавио Коболи срещу Артур Фис. В четвъртфиналната фаза Коболи надделя над Томи Пол с 2-1 сета, а Фис над Тиаго Тиранте с 2-0. В женската схема на надпреварата Ига Швьонтек е полуфиналистка след отказване на Елена Рибакина в началото на срещата. За място на финала тя среща Джесика Пегула, която отстрани Аманда Анисимова с 2-1 сета. Арманд Дуплантис победи Емануил Каралис в овчарския скок, с който започнаха състезанията от елитната диамантена лига по лека атлетика в Лозана, Швейцария. Шведът подобри собственото си върхово постижение с 6 метра и 21 см от първи опит и изпревари с 5 см гръцкия си конкурент. Впоследствие Дуплантис направи 2 неуспешни опита за световен рекорд на 6 метра и 32 см.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево време в страната. Температурите към 12 часа в сравнение с тези през вчерашния ден в 12 часа са с 1-2 градуса по-високи. В повечето райони са между 31 и 34 градуса. Най-високи са в Ловеч и Велико Търново 35. В планините температурите са от 16 градуса на Мусала до 25 градуса на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, все още малко по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. След обяд ще бъде слънчево, около и и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури днес ще бъдат между 35 и 40 градуса, в столицата около 35. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност или намалена видимост. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. В северна България и източните райони ще духа слаб изток-югоизточен вятър. Утре ще бъде слънчево и отново горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър в източните райони, за кратко вятърът ще е от изток-юго-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, столицата около 35. За утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнината част от 5 области в страната – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата по-голяма част от страната предупреждението е от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението при 90-я километър по пътя Русе-Силистра в района на разклона за Ситово. С още информация за ограничения по пътищата в страната ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. В участъците скоростта на движение ще е ограничена до 90 км в час. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. В участъка скоростта на движение е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. За първи път производството на ток от атомната електроцентрала Козлодуй беше намалено заради ниското ниво на Дунав. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Зорница Близнашка и Явор Стаматов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
8: Слънце от Македония.
9: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Внимание! Опасност от пожар.
3: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Очаквай.
5: В следобедните сюжети от деня ще обобщим актуалната оперативна обстановка в региона с главен инспектор Георги Сарафов от Противопожарната служба в Благоевград. Каква е ролята на ловните дружинки в опазването на горския фонд от бедствия? Ще включим председателя на ловно-рибарското дружество Сокол.

0: 1911 Благоевград, Иван Василев. Ще отидем и до курортното селище Огняново. Подготовката за предстоящия есенен сезон ще коментираме с кмета на населеното място Иван Ишбехов. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед на 21 август. Водещ Бойка Браткова.
1: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запад.

0: 13 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! В 14 часа днес ще се проведе ново заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около 4 индикатора, според които ще се определя размерът ѝ. Днес Националният статистически институт ще представи в работната група данните за един от тези индикатори, които досега бяха неизвестни, така наречената медианна заплата. Тя показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Другите три индикатора са инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Очаква се днес да стане ясен и размерът на минималната заплата за до година, като според участниците в работната група той ще е между 650 и 670 евро вместо досегашните 620 евро. А в ефира на Радио Благоевград икономистът доктор Юлиян Войнов определи посоката на разговорите като положителна.
1: Най-положителната черта от тези изменения е това, че

0: прекъсва връзката между увеличението на средната работна заплата и минималната работна заплата, защото те до този момент бяха обвързани и е ясно, че всяко увеличение на минималната работна заплата води до увеличение общо взето на цялото заплащане в икономиката, съответно влияе върху увеличението на средната работна заплата и това от края на краищата се превръща като общо взето рекурсивен механизъм, нали, който промяната на едното води до промяната на другото и така до безкрай.
1: Икономистът Юлиан Войнов. Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. За издигане на независими кандидати се образува инициативен комитет от не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната. Инициативните комитети внасят за участие в изборите и безлихвен депозит в размер на 51,13 евро, а партиите и коалициите в размер на малко над 1278 евро. Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов насрочи консултации за определяне състава на районна избирателна комисия Благоевград за 28 август петък от 10 часа в сградата на областната администрация. Консултациите в Перник пък ще са на 30 август. Областният управител там Грета Колева вече е изпратила покани за участие в тях до парламентарно представените партии и коалиции. Информира кореспондент ни Елена Тамакярска.
2: Районната избирателна комисия в Перник ще бъде 13 члена, в това число председател, най-малко двама заместник председатели и секретар. Шестима представители в нея ще има коалиция Прогресивна България, с по двама ще участват ГЕРБ СДС, коалиция Продължаваме промяната Демократична България и политическа партия ДПС, а партия Възраждане ще има само един представител. Освен предложение за членове на РИК, парламентарно представените партии и коалиции трябва да предложат и резервни членове. Препоръчително е предложените кандидати да бъдат юристи, се посочва в поканата. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Гръцките власти предупреждават туристите да са по-внимателни поради

0: Extremно високите температури. И днес температурите ще достигнат на места 40 градуса, съобщават от Гражданска защита. Пожарните служби и болниците са в повишена готовност. Препоръчва се да се избягва стоене под слънцето в обедните часове. Забраниха и работата на открито след 12 часа. Продължителността на горещата вълна в Гърция ще е около седмица. Наред с нея властите там призовават за внимание и заради увеличените случаи на западно-нилска треска. И към прогнозата за времето, днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, а максималните температури на повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. Утре също ще бъде слънчево и горещо, след обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури утре ще бъдат между 34 и 39 градуса. Пътна информация. В петък и неделя ще бъдат въведени временни ограничения за движение на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата Промахон. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Мярката цели повишаване на безопасността и улеснение на пътуването след обед, когато трафикът е най-интензивен и рискът от инциденти, причинени от неправилно изпреварване и колони от товарни автомобили е по-висок. Днес ограничението за камиони над 12 тона ще е в сила от 16 до 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата. С тази информация завършват новините на Радио Благоевград в 13 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Стана 1:10. Продължаваме да се чудим има ли пилот в самолета и какви самолети прилитат над държавата ни, на къде вървим, на къде отиваме и да се опитваме да влезем в правилния ритъм на днешното време у нас и по света. Защото докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват и накрая ще си кажем яка милата, яка миларя. Обществената функционална грамотност и мисловния процес, който би трябвало да излъчваме като обща гражданска маса, някъде се губи във времето и защо ли искаме да продължаваме да се движим по инерция, да се чудим сигурността ли предпочитаме или свободата, защото едното е сериозна отговорност, а другото примиренчество. Трудно приемаме, че романтизмът отдавна остана назад във времето и вече е в ход прагматизмът. Няма нищо лошо в това направление, ако не изоставаме от развитието на изконните човешки ценности. С нагласата да причупим през собствената си призма обществените процеси, навлизаме в следобедните сюжети от деня в екип с звукорежисьора Моника Ангелова. Музикален редактор в следващите часове продължава да е Анастасия Трайкова. Аз съм Бойка Браткова. След малко ще чуем и акцентите.

0: Сюжети от деня.
1: И ако оставаме заедно в минутите до 4 следобед, как предлагаме да уплътним времето на общото ни ефирно пространство в традиционната рубрика «С огъня шега не бива». Очакваме обобщение на актуалната оперативна обстановка в региона от госта в студиото, главен инспектор Георги Сарафов, регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. А каква е ролята на ловните дружинки в опазването на горския фонд от бедствия? Ще включим председателя на ловно-рибарско дружество Сокол 1911 в Благоевград Иван Василев. Във втория час ще продължим с сюжети, насочени към малките населени места. Ще отидем до курортното селище Огняново. Подготовката за предстоящия есенен сезон ще коментираме с кмета на населеното място Иван Ишбехов. В близкия архитектурен резерват Ковачевица пък наблягат на социални инициативи, насочени към благотворителни каузи за деца с специални потребности. По темата е репортажът на Елена Николова. В Радложкото село Баня са в подготовка за празника на традициите, занаятите и самодейното народно творчество за предстоящото издание на фестивала. Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра е разговорът на Ива Сизова с Надежда Кихайова от местното читалище. И в навечерието на Международния ден на фолклора, който е на 22 август, ще представим и младото дарование от Банско Катерина Юнчова с първи професионални звукозаписи в музикалното продуцентския комплекс на БНР Радио Благоевград. Ще попитаме с каква нагласа се развива в сферата на народното пеене. И с един утвърден радетел на самодейното фолклорно изкуство ни предстои среща в финалния час. В седмицата, в която посрещна рождения си ден, ще разговаряме с създателя на многобройни ансамбли в населените места на община Сандански, Евтим Зайков. Това е в общи линии сюжетната характеристика на днешната ни следобедна среща. Разбира се, основните герои си оставаме всички ние заедно с вас. Какво ще трябва да очакваме? Телефоните за връзка са известни, но да си ги припомним. 883315, 883316, код за Благоевград 073. Пожелаваме си още един път добър ден и приятен следобед в ефира на Радио Благоевград.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
1: по радио Благоевград.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на радио Благоевград.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.
6: С огъня. Шега не бива.
7: Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.
8: Започва.

0: С актуалните сюжети от деня. В този период на годината традиционно се срещаме с представителите на една от най-тежките професии – огнеборците. Наясно сме, че борбата с огнената стихия изисква както особено отношение към професионалния дълг, но и мъжество. Няма какво да говорим повече. Ясно е, че за пожарникарите това, което вършат, е мисия. За съжаление, в повечето случаи предизвикателствата пред тях са от нашата човешка небрежност. В традиционната рубрика с огън шега не бива и в дните с повишена опасност от пожари заради високите температури. За настоящата оперативна обстановка започваме разговор с главен инспектор Георги Сарафов от Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Добър ден!
1: Добър ден!
0: По-спокойно ли е тези дни или се самозаблуждаваме?
1: Не, въобще не е спокойно. Пожарите през последни седмици се движат между 40 и 50 пожара на седмица, което е очаквано и стандартно за този период на годината. Дори за конкретно за цялото лято, тази година имаме и малко повече пожари спрямо миналата година по това време.
0: Явно обаче общественото внимание или по-скоро мнение е подлегано от факта, че нямаме такива големи бушуващи на територията на региона, което малко ни самозалъгва.
1: Точно така. Колегите се стремат, работейки заедно, разбира се, с доброволното формирование, с колегите от ЮСДП, националните паркове, в рамките на деня, в който е възникна пожара, да се загаси, така че няма пожар, който да е продължил, да е преминал в следващия ден. Всичко се погасява в рамките на деня и това е до някъде малко не толкова екстремните условия на тази година, която имаме като летни температури и като валежи. Иначе като
0: отношение наше към околната действителност,
1: то се запазва, да. В негативна посока казвам това, че се запазва, т.е. всички инициативи, кампании и въобще информационно-разнителна дейност, която правиме, за съжаление, за момента не считаме, че дават този резултат, който се надяваме да видим.
0: Това обезсърчава ли ви? Защото знаем, вашата дейност е нон-стоп, 24 часа трябва да бъдете в изключително висока форма професионално.
1: Да, не би казал, че говоря за обезсърчаване, просто заместваме други дейности, които считаме, че свършат работа. Именно затова тази година компенсираме с още повече излизания, ежедневни обходи на инспекторите по районите, проверки, там където се констатира, че не се спазват правилата, се съставят актове. От началото на лятото са над 20 съставени акта и съответно санкционираните лица.
0: Какви са основните нарушения, които правим?
1: Изгаряне на растителни остатъци в дворовете, в земеделските земи, да. Огневи работи, т.е. някакви заварачни дейности, при които не са спазени отново правилата за пожарна безопасност. Това са или рязане с Глушлайф. От миналата седмица имаме такъв пожар пак заради такава дейност. Конкретно е това, да.
0: Аз казах, дали ви обезсърчава от гледна точка на това, че ние като общество, като че ли сме с някаква стена, преграда пред това, което вие
1: провокирате. Разбирам. Не мисля, че е нещо, което е характерно само за нашата страна. Виждаме и в другите държави. Със сигурност не полагат по-малко сили от нас в тази посока да се опитат, нали, да убедят хората какви са правилните действия по време на летния пожарен пас сезон. Но виждаме и в Франция, и в Испания, колко много
0: също пожари имат.
1: Да, въобще на Балканите. Трудно е, така че се опитваме да с други инструменти и действия да се опитаме да повишим нашата готовност и средата да направим така по-малко податлива на големи и сложни пожари. Тази година и климатичните условия са така малко по-благоприятни. До сега, до момента, поне може да кажем, че поне се получават нещата да нямаме подобно лято като миналото.
0: А другите партньори, които казахте преди малко, горските дирекции, това, което се изисква от тях като превентивна дейност, по-рано сме говорили в посока изграждане и по-скоро просеки изграждане, или как точно е думата, да се създадат такива пространства, които да бъдат превентивни спрямо евентуален пожар, който може да се разрасне.
1: Да, това е съгласно съответно изготвените горски

0: винаги е достатъчно и затова трябва да се актуализира информацията, постоянно да се правят нови обходи, да се анализира обстановката и там, където считаме, че да, района е по-уязвим, да се предприемат и допълнителни мерки.
1: Да. В последните дни тук и край Благоевград, село Дъбрава и Петричко, мисля, че беше село Самуилово, възникнаха пожари от силния вятър, който събаряше електрически съоръжения.
0: Да.
1: Тук пък каква е вашата партньорска дейност с електроразпределителните дружества?
0: Специално тази година, още преди началото на летния пожаропасен сезон, се стартираха проверки, които продължават и към момента, за почистване на сервитутите на въздушните електропроводни линии, така че предприемат се мерки. Това е процес, който няма да приключи тази година, но със сигурност няма да оставим на страна тези проверки. Ще се правят и след приключване на този сезон и до година, така че навсякъде, където имаме въздушни линии, чието сервитути приемат през горски територии, да сме сигурни, че са почистени и се спазва законът, както е разписан.
1: Да, оказва се, че това е сериозен проблем, нали?
0: Сериозен проблем в топлото време, често се случва запалвания от провисване на самите проводи или друга причина. Не съм сигурен точно какви всички са всичките възможни ситуации, при които може да се получи искра, но се получават такива искри и съответно веднага отдолу започва горене. Неприятното е, че това може да се случи дори и в много непристъпни райони, и в тъмната част на денонощието, когато реакцията е доста по-затруднена.
1: Да, този ден кметът на община Петрич излезе с така призив към местното население, предвид негови подозрения, че се правят и умишлени палежи в района на община Петрич. Бяхме свидетели на доста пожари там, нали?
0: Така е, да, не само там, и на други места, предвид мястото на възникване и времето, именно след залез слънце, така още през вечерта, отдалечени от населеното място, места, разположени близко до пътеки, да възникват запалвания. Доста обоснова може да се предполага, че става въпрос, нали, за умисъл, не за някаква небрежност, но нито може да го докаже, нито знаем ли от кого е извършено. Може само да си подобрим готовността, именно и затова в района на Струмяни и на Сандански ще имаме изнесени екипи, които и в тъмната част на денонощието ще бъдат навън, така че да се успее максимално се реагира веднага и да сме близо до място на възникване на пожара, така че да намалим времето за реакция, максимално бързо да се опитаме да загасим евентуален пожар.
1: Да, защото преди малко си говорихме, преди да влезем в студио, как се придвижват автомобилите на специален режим през инфраструктурата пътната на територията на Югозападна България, която е изключително тежка, а пък Кресненското дефиле е ужасен участък.
0: Да, справят се, но сега не сме имали ситуация, в която да не мога да излезат колегите. Надявам се да нямаме проблеми в тази посока.
1: Водачите на моторни превозни средства имат ли култура, когато видят автомобил на специален режим, каквито са и пожарни вашите автомобили?
0: Да, мисля, че тази посока нямаме забележки.
1: Какво още можем да обобщим за изминалите дни? Продължаваме да се държим безотговорно. Стана ясно към околната действителност. Разбрахме, че тактически вече подхождате спрямо отделни опасни райони,
0: да,
1: където ще изведете екипи, които да дежурят.
0: Точно така. Отделно допълнителни проверки ежедневни. Използваме и няколко дрона, с които разполагаме отново за обследване на районите. Информационно растителна дейност продължава,
1: да
0: говорим, в опит да повлияем така на убеждението на хората. Всякакви дейности, свързани с употреба на открит огън по това време, с дейности, които се отделят искри, ако могат да задържат следващите дни от употреба
1: да,
0: и подобни дейности.
1: Да, защото и метеоролозите предупреждават, и вие излязохте с призив
0: за
1: предвид очакваните
0: високи температури. Не мисля, че е момент.
1: Температури,
0: които са доближали до 40 градуса, сухо време, ветровито в следобедни часове. Сега точно не е момента да прибягваме до такива дейности. Може малко да изчакаме и така няколко минути, в които може да помислим дали сега е момента, могат да спестят доста работа и дни наред на колегите. И колкото и да си мислим, че контролираме процеса и че сме способни да направим на реакция при едно такова запаване, не сме. Не е контрол изцяло в нас. Ситуацията много бързо може да се промени и действията ни са могат да имат последствия както за нашата безопасност, така и да застрашат наистина цели населени места и гори. Случва се постоянно, нали? тези хора, които причиняват тези пожари, те не

0: Трябва смисъл това да правя пожар, така или иначе. Нали, всеки иска да си свърши
1: в
0: нещо.
1: По-голямата си част, надяваме се.
0: Надяваме се, да. Нещо е полезно в двора или около имота си. Защото казах имота си, наистина отново, ако се намираме близко в края на следното място или граничен с горска територия, хубаво да се погрижим и около имота си, да е изкусено, дори до почвен слой, една така минерализована ивица. Хем пази, ако стане пожар, да не отиде от нашия двор и имот към гората, така ако нещо стане, пък по-трудно ще дойде до нашия имот. Полезно и задължително мисля да се свърши това като мярка.
1: Защото има много вече изоставени земеделски земи, които, както ви казвате, те обрастват с трева, трудно се контролира там пък.
0: Да, става по-друго. Дори не само за имотите, които се обработваме в домовете на хората, да, в малките населени места.
1: Да, така е. Региона е изключително труден от географска гледна точка, който се контролира от вас като противопожарна служба. Насечени терени.
0: Да, труднодостъпни терени. Труднодостъпни. Особено силен и променлив вятър в районите на Струмяни, както видяхме през Струмяни и Сандански миналата година. Колкото и хора и техника да струпа, наистина не управляваме пожара от един момент нататък. Не е въпрос до вкарване на повече ресурси, а до правилна превенция. Наистина най-добре пожара въобще да не възниква, отколкото след това да се...
1: Да се оправдаваме с климатичните промени, защото не това е основният фактор, нали, главен инспектор?
0: Да, тази година условията са малко благоприятни, както казахме, но нашата работа не успяваме така. Не успяваме да я свършим както се очаква.
1: Да. И какво да кажем отново на финала на разговора?
0: Ами след почивни дни колегите и по всички пожарни служби са настроени за един тежък уикенд, докато хората може би са настроени за почивка. Надявам се така да се прояви отговорност от тях и да предизвикват с действията си пожари, да намалят риска от възникване такива големи сложни пожари точно по това време на годината.
1: Много ви благодаря за този разговор. Главен инспектор Георги Сарафов от Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград.
2: С огъня. Шега не бива.
3: Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп-рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Твоя час. С незабравимите песни.

0: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Сюжети от деня
3: по Радио Благоевград.
4: За опазване на околната среда говорим в тези минути, за нашето отношение към заобикалящата ни действителност. Чухме преди малко каква статистика изнесе главен инспектор Георги Сарафов от Благоевградската противопожарна служба. Подобна ще е посоката на разговор и с председателя на областния съвет на ловците и риболовците в Благоевград Иван Василев. Опазването от пожари на горските масиви и в активният в момента ловен сезон за пернат дивеч ще бъде акцент на разговора. Господин Василев, добър ден!
5: Добър ден на вас и на радиослушателите на Радио Благоевград.
4: Преди да ни кажете как върви ловния сезон, да поговорим за превенцията, която при вас, ловците, е задължителна, когато излизате на терен, предполагам, за опазване от пожари на открити територии.
5: Най-важното е това, тъй като ние преди откриване на ловния сезон провеждаме и организираме сериозен инструктаж с председателите на ловните дружинки, на който инструктаж се обръща сериозно внимание на мерките за противопожарната безопасност. Като им се вменява задължение, когато издават разрешителните за лов на ловците от дружинките, обязателно да ги инструктират за мерките за противопожарната безопасност, да не се палят огньове на неразрешени места, да не се палят цигари в ловните райони, където се пуши, внимателно да се предприемат мерки за изгасване на фасовете и така нататък, за да може да не се предизвикат някакви искри и да се стигне до пожари. Това е едно от основните задължения и на председателите на дружинките, които обръщат сериозно внимание на този проблем, тъй като района сега в момента сме в такъв период, че е най-пожароопасният период. Не случайно и всички служители от пожарните служби се обръщат внимание по този въпрос. Освен мерките за безопасност при боравене с ловното оръжие, основното задължение са мерките за противопожарната безопасност.
4: Имало ли до сега случаи да възникне пожар от така невнимателно боравене на вашите членове, когато са на открито с оръжие или с запалими неща?
5: Откровено и определено да кажа, имало е случай не от цигари, а обикновено през годините по време на откриване на започване на лова за едър дивеч след месец октомври и когато има сухи треви и така нататък, някой невнимателно при използване на пират за подплашване на дивеча се е случвало, но своевременно са изгасвани там в момента. Иначе такъв пожар, който да е продължил в продължителен период и да се е разраснал, не се е стигало. Но разбира се, и тогава обръщаме сериозно внимание на тези колеги, които участват в федри лов. Ръководител на лова предварително прави инструктаж по тези въпроси и вече обръща внимание най-вече за мерките от противопожарната безопасност. А що се касае до палене на огньови, това нещо е станало традиция. Имаме си обособени навеси, където там има обособени такива специални огнища, които са обезопасени и в тази в това отношение мерките са сериозни.
4: Може да се каже, че и в някаква степен сте партньори на противопожарните служби, ако се наложи като доброволни формирования, нали?
5: Винаги нашите ловци от поселата, когато се случи, дано не се случва такива работи, са участвали взимали са участие за потушаване на пожарите и като доброволци, а и като ние пред всяка година с държавните горски стопанства в началото, някъде март-април месец, подписваме специален договор за участие на нашите ловци при възникване на пожари в гасенето на пожарите и ограничаването на пожарите.
4: И сега да припомним пък какви са изискванията за приемането на нови членове в ловно-рибарските дружинки. Има ли млади кандидати, които искат да влизат в вашите редици? Както по-рано сте казвали, това е най-голямата неправителствена организация в България, Ловно-рибарския съюз.
5: Разбира се, че е най-голямата неправителствена обществена организация. Разбира се, всяка година ние организираме, тъй като имаме свободни места съгласно закона за опазване на дивеча. Организираме курсове, имаме кандидати всяка година. Обикновено до края на януари набираме кандидатите, които регистрираме в съответната агенция по горите, в регионалната дирекция по горите. И започват курса некъде в началото на месец март. Участват в специализирания курс за подготовка, на които курсове се изнасят лекции от специалисти, инженери или лесовъди и от специалисти, ветеринарен лекар, оръжеен специалист и така нататък, за предприемане на обучение, подходящо, за да издържат изпита, който е изключително сериозен и бих казал сложен и труден.
4: Не се раздават като шофьорските книжки лъвните билети.
5: Теоретичният изпит. И винаги тази година може да се похвалим, че сме тук на територията на така на Югозападното държавно предприятие и по-специално регионална дирекция по горите. Нашето сдружение Благоевградското е на първо място по брой изкарали, най-малко имаме не издържали. Разбира се, искам да кажа и да използвам ефира на Радио Благоевград, че тази година почти е сигурно, че ще има поправителен изпит по теория, тъй като до сега единствено на този изпит за ловци нямаше поправителен изпит.
4: Тоест сега вече ще има възможност на две сесии, тези, които са били скъсани и пролета, да се явят есента, така ли да го разбираме?
5: Не пролета, месец юни беше.
4: Месец юни, да, началото на лятото.
5: И искам да ви така помоля да ви поправя. Аз не съм на областния съвет, аз съм на председател на управителен съвет на Сдружение Ловно-рибарско дружество Сокол 1911 Благоевград.
4: Добре, добре, приемаме.
5: Което ще честваме, тази година ще честваме 115 години от учредяването на ловното.
4: И това беше една от причините да ви поканим в ефира, да кажете как върви подготовката пък за това голямо честване в началото на септември.
5: Разбира се, подготовката е сериозна, тъй като тази година организираме провеждането застава да стане на ловно-стрелковия комплект на ловното сдружение в местността Тепавиците. Това е на около 6 км от Благоевград.
4: Над парк Бачиново.
5: Село Бистрица. Знаят го всички наши чинове, които сме ги поканили чрез председателите на дружинките, техните семейства, приятели и така нататък, за да може да проведем едно сериозно тържество, за да отбележим 115 годишнията учредяването на ловното сдружение.
4: Това ще е там, където бяхте планирали да изграждате ловна хижа ли, господин Василев? И какво става с този проект?
5: Точно там. Хижата е готова. Ловна хижа, ловен дом.
4: Да.
5: Тя е готова почти. Вътре се прави сега обзавеждането, иначе строителните и монтажните работи като цяло и вътре и отвънка е почти готово. Сега довършваме довършителни работи на стаите. Разбира се, не си даваме много зор, за да може, когато прибързано се прави, нещо се не е както трябва, затова толкова бързо не искаме да приключиме всичко. Основните неща са приключени. Разбира се, тук на 12 септември сме насрочили провеждането на ловния събор и тържеството, на което Негово високо пресвещенство Серафим,
4: Неврокопски митрополит, да,
5: ще освети самата сграда и самото тържество и честването и курбана, както и знамената на ловното сдружение.
4: Това е сериозна годишнина, 115.
5: Еми, разбира се, това...
4: С традиции, дружество с традиции, да.
5: Така, да.
4: И на финала какво още

0: кажем, да призовем ловците и риболовците да бъдат внимателни, да, като излизат.
1: Да призовем всички членове, а и всички ловци и риболовци от цялата страна, тъй като тук посещават ни гости.
0: Така е.
1: По реките, Струма, Места и така нататък. Също идват и ловци в района Разложко, Санданско, Благоевград. Тук идват ловци от други места, канят ги като гости и така нататък. Призовавам особено ловците, които сега на излети за пернатки вече, да бъдат много внимателни с замерките за противопожарна безопасност. Особено цигарджиите. Това са хора, които понякога въобще не премислят какво правят с фасовете. А фасовете са най-опасните, които могат да предизвикат сега, при сегашните условия и сегашното време, пожар. Затова призовавам всички за отговорно отношение. Също така, пирати сега не се използват в никакъв случай, но също така призовавам някой да не си позволи да си прави експерименти с пирати, да подплаши колегата или еди какво си настроение да повдигне. Това е много опасно.
0: Много ви благодаря, че се включихте в днешния ни разговор и очертахме първите сюжети от деня в днешния петъчен следобед. Иван Василев, председател на управителния съвет на ловно-рибарско дружество Сокол 1911 Благоевград. 8 минути остават до новините в 2.

0: 14 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! От днес пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност на 80%. Министерството на енергетиката взе това решение заради рекордно ниските нива на река Дунав. Това означава по-малко количество произведен ток. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийния системен оператор вчера, АЕЦ Козлодуй е работил с мощност от между 1900 и 2000 мегавата, а днес това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. Между 40 и 50 пожара седмично възникват в Благоевградска област. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. Той уточни, че тази година броят на пожарите е повече в сравнение с същия период на отминалата година.
1: Работейки заедно, разбира се, с доброволното формирование, с колегите от ЮСДП, националните паркове, в рамките на деня, в който е възникнал пожара, да се загаси, така че нямаме пожар, който да е продължил, да е преминал в следващия ден. Всичко се погасява в рамките на деня и това е до някъде малко не толкова екстремните условия на тази година, която имаме като летни температури и като валежи. Всички инициативи, кампании и въобще информационно разнителна дейност, която правиме, за съжаление, за момента не считаме, че дават този резултат, който се надяваме да видим.
0: Каза главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. 435 училища в страната се проведе поправителната матура по български език и литература. Подадените заявления за явяване бяха близо 7000. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на

0: 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. 62 младежи от община Дупница се явиха на държавният зрелостен изпит по български език и литература днес. Кореспондентът ни Изабела Соколова с още информация.
1: Право на така наречената поправителна матура имат зрелостници, които не са били допуснати на първата сесия. По някаква причина се е пропуснали или са получили слаба оценка. Припомняме, средният успех на изпита през май беше 4,40. Двойки получиха 17 ученици, а отличните оценки бяха 107. Само трима от випуск 2026 ще положат втора матура по избран предмет. Заявления са подадени за английски език, биология и философия. Няма желаещи за поправителен изпит за придобиване на професионална квалификация. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Фондация Македония организира протест пред посолството на Република Северна Македония заради казуса с Ива Михайлова, а Министерството на външните работи подготви протестна нота. Съдът в Македония окончателно отказа на 23-годишната жена да напусне страната за спешно медицинско лечение в България след тежка катастрофа в Република Северна Македония. Слушаме Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония.
2: Режима в Северна Македония изпретва така наречени народни съдилища, в които няма справедливост, няма хуманност, няма и право. Нали, това не е правораздаване. Затова организираме протест, призоваваме колкото могат повече българи да дойдат. Работен ден е 31 август от 12 часа на обед. Искаме посолството да работи там, да има служители, за да ни чуят и да разберат и да предадат на Мицковски, че българското общество е гневно от това, което вижда как усъкътяват един млад човек пред очите ни, само защото не му дават право да се лекува в друга държава, тъй като тази държава, в която е арестувана, тя не може да й предложи лечение. Друг е въпроса за нейната невинност, но тук говорим дори за просто за хуманност.
0: Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Времето днес ще бъде слънчево, след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, а максималните температури са между 35 и 40 градуса. Утре ще бъде слънчево и отново горещо. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури за утре са между 34 и 39 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград в 2 следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вече сме във втория част от следобедните сюжети от деня. В екип сме с звукорежисьора Моника Ангелова. Музикален редактор днес е Анастасия Трайкова. Аз съм Бойка Браткова и заедно с вас се опитваме да се ориентираме на къде вървим. Говорим за нашето присъствие в обществените процеси, начинът по който се отразяват върху нас и нашето отношение към околната действителност. Усещането за хаос ли е водещо или пък сме в позицията да контролираме лични и обществени процеси. Ще продължим в тази посока след малко с кмета на гърменското село Огняново Иван Ишбехов. Добър ден!

0: предстоящия есенен сезон. Ще коментираме с кмета на населеното място Иван Ишбехов. Добър ден, господин Ишбехов.
1: Добър ден.
0: Първият час бяхме с събеседници, с които говорихме за противопожарната ни култура, представител на противопожарната служба в Благоевград и председател на ловно-рибарско дружество в Благоевград. Ако трябва да направим преход към населените места и общата ни противопожарна култура, какво можем да кажем?
1: По отношение на общата противопожарна култура, аз и в предни наши разговори заявих, че тенденцията е да се увеличава, но не със същите темпове, не с необходимите темпове. Тази година смея да твърдя, че ние сме вече към края на летния сезон, специално за село Огняново и за землището наоколо, бяха по-малко на брой пожарите, на които трябваше да се отзовава противопожарната служба, така че мога да отчета като не като успех, ами като така положителен факт, че в сравнение с минали години, тази година наистина бяха значително по-малък брой възникналите пожари, а те при нас главно пожарите възникват, както може би в цялата страна, заради или умишлени палежи, или непредпазливост. Хората малко взеха да отвикват, което е положителното в случая, отвикнаха да палят стърнища по нивите и по ливарите, така че може би от там се дължи факта, че е по-малък броя на тези пожари. Специално за сухи треви и храш, това е което ни притеснява нас. Имаше една ситуация по време на силна буря, точно тогава, когато от ОЛАС администрация изпращаха по системата за
0: БГ-алерт.
1: Да, по БГ-алерт известяваха за силните гръмотевични бури. Тогава се запали една къща, покрива на една къща в съседното село Марчо, точно на границата между двете села, така че това е друг пожар, който пък там природно бедствие го предизвика. Но иначе, слава Богу, нямаме тази година и това лято нямаме особени така големи пожари, на които да създават и материални щети съответно.
0: И сега да преминем към темата ни за подготовката за предстоящия есенен сезон. В прехода сме, края на лятото, очакваме активната делова полугодина или така края на годината да посрещнем. Какво можем да кажем? При последния ни разговор стана ясно, че са в ход няколко инфраструктурни проекта.
1: Ами честно казано, при нас, специално може би при кметовете, не делиме годината на по-силни сезони, на по-слаби или пък на летни есени. То работата винаги си върви във всяко време на годината и във всеки сезон. Сега есента ще стартират тези дългоочаквани асфалтирания на няколко улици. Отделно ремонт има на туристически информационен център. Ние си правим някои такива довършителни по-малки ремонти по улиците, тротуари на някои места поуправяме, водопроводи ще се правят, канализации, или непосредствено преди асфалтирането ще трябва да се подмени водопровод и канализация на някои улици. Стадионът доста време се забави ремонт на стадиона, сега вече със сигурност ще стартира през септември. Там първият етап от изпълнението на проекта е да се подмени изцяло тревната настилка, да се направи поливна система с съответните сервизни помещения, цистерни под земята. Може би ще се наложи да биеме и зона, тъй като е трудно да осигурим от друго място алтернативен източник на захранване на поливната система. Така че очакване една работна есен, каквато винаги е била.
0: Сериозен проект е изграждането на спортната база. За какви инвестиции говорим и предполагам, очаквате пък след това и много спортни клубове да предпочитат Огняново за подготовка. Не, че сега не е така, но вече при създадени по-добри условия.
1: Да, около 200 000 евро държавното финансиране и общината ще кофинансира. Така че с около 300 000 евро ще разполагаме на първи етап, нали, на ремонт на стадиона. В последствие, ако успеем да, по-скоро общинската администрация, ако успее да се пребори до допълнително финансиране, за да се подмени материалния фонд, в смисъл сградния фонд на съблекалния, евентуално да се изградят нов сектор на трибуни и така нататък, но на първо време най-спешното, което наистина трябва да се направи, е да се подмени тревната настилка, тъй като това е един земен насип. През годините, преди много време създава стадиона, не е подходяща просто земята, под която играят футболистите, и тя трудно се полива, бързо и бързо изсъхва, и

Ще продължим с сюжети, насочени към малките населени места. Както вече ви казах, отиваме до курортното селище Огняново. Подготовката за

0: просто заложихме на най-спешното именно да подменим тревната настилка и съответно поливната система, за да може да се създаде най-важното удобство за спортуване, нали, за игране на футбол, а именно тревната настилка.
1: В момента са в ход общественото обсъждане на общинските бюджети за настоящата година. Малките населени места извън административните центрове, в случая извън административния център Гърмен, на какво могат да разчитат?
0: Ами да, ние сега те първо, даже след седмица, заседанието на Общинския съвет, където ще се гласува бюджета за тази година, то вие знаете, той ще се забави, тъй като доскоро нямаше гласуване бюджет като цяло на държавата и карахме на едни по една 12-та всеки месец. Като цяло аз съм доволен за това, което е отредено за голямо. Аз току-що ви изредих тези инфраструктурни проекти, които са заложени в този бюджет. Петте улици плюс канализация, водопровод на две от тях, туристически информационен център, стадиона. Ние това лято поработихме доста и по парка на населеното място. Така че това, което е заложено за Огнянов и най-главното реално, нали, това, което забравих да спомена, че през пролетта подменихме и цяло около, може би, колко 2000 квадратни метра тротуарно пространство, това е цялата главна улица на населеното място. Така че поне по главната улица нямаме вече забележки и тротуар ни е направен. По-миналата година асфалтираха и цяло републиканския път, който минава през населеното място. Сега остава в процедура сме да получим по-скоро разрешение и да бъдат изградени и легналите полицаи, тъй като колкото повече подобряваме условията инфраструктура, толкова повече недобросъвестните шофьори се възползват от тях, но не за да, как се казва, не за добро,
1: не за добро, да.
0: За лоши неща имахме и катастрофи това лято, смисъл.
1: Гонки, има ли в района тези нерегламентирани превари, които гонки, правят младежите в населените места?
0: Ами гонки в този смисъл на думата, нали, че две коли застават една за друга и започват да се създават. Не, но някои шофьори си позволяват, като видят прав участък и е по-тъмно за частния нощ, не си съобразяват, че ние сме оживели на населено място. По всяко време на денощта може някой да излезе човек, куче, каруци и така нататък. И създават едни предпоставки за ПТП-та, които, слава Богу, аз ви казвам, имахме едно така по-голямо, по-драстично, но там децата се оправиха, тъй като се спираха с мотор и с лека кола. Трябва да се наблегне върху тази култура по безопасно движение, особено сред младите. Взимат книжка, още нямат опит, пък имат желание, пък...
1: Родителите им предоставят мощни автомобили.
0: Да, и отделно, че сега като поправим пътищата, пък те си мислят, че като хубав път и едва ли не вече всичко е позволено. Едно време, айде, то малко в кръга на шегата ви го казвам, като бяха по-разбити пътищата и да искаш да написнеш повече гъста, няма как, защото пък
1: ще се щупиш автомобилна.
0: Даже на места, като асфалтираха улици, по-възрастните хора вика, по-добре, вика, нека да си остане така, да си е черен път, разбита улица, защото вика, асфалтирате ли го, ще станем тук писта и то реално, за съжаление, така се получава ден, но не знам, в течение на времето, надявам се, и МВР, и ние като кметови родители, и училище, така малко съвместно да се поработи и да специално при по-моите шофьори малко тая лоша тенденция да си позволяват по-високи скорости в населените места
1: да се ограничи. Да се ограничи. Така, прав сте, училище, семейство, общество, местните общности са, особено в малките населени места, са много силен, критичен така елемент, можем да кажем, но...
0: Друг е момент е, че, нали, айде, ние горе-долу тук си се познаваме всички населеното място, но ние сме на такова неразположението на селото, че при нас минават...
1: Да, има трафик.
0: Да, има трафик и комуникацията през републиканския път, през господин ти минава през нас, за Гоце Делчев, пътя за Доспат също е свързан с нашия, който преминава през населеното място. Доста натоварени са нашите участъци, така че аз не визирам само момчета или младежи от Огняново, тук визирам като цяло трафика засилен и това е предпоставка пък за повече такива
1: неприятни инциденти.
0: Неприятни инциденти и негативни проявления, нали, шофиране с несъобразена скорост или пък каране без книжки и така нататък.
1: Да, нарушители. Как да завършим разговора, господин Избехов? Вашите така някакви предстоящи намерения?

0: Които можем да анонсираме, освен че Огняново става ли по-добро място за живеене, търсят ли се къщи за продажба от хора извън населеното място?
1: Ами, в интерес на истината, да. Купуват се къщи, строят се нови къщи, също и нови къщи за гости се строят, хотели, въпреки, нали, там проблемите, които
0: с минералната вода.
1: Имаме с местния бизнес, с минералната вода. Хората, които искат да работят съвестно и законно, никой нито ги спира, нито им пречи. Въпросът е, че някои неща трябва наистина да се правят по закон, защото когато благото, нали, тук визирам, водата е обща и всеки има право да се възползва от нея, дали като е полза за търговски обект или просто да се заплащат реални такси, да може пък местно население през бюджета да ги оползотворява за своите нужди, смисъл за инфраструктурни и други проекти. Идеята е, че то трябва да се изгради такъв баланс, както бизнес интересите да бъдат удовлетворени, така и интересите на местното, защото в крайна сметка не може едното да става за сметка на другото и едните да бъдат ощетявани за сметка на привилегиите на други. Така че в този смисъл аз за това съм на този пост да съблюдавам именно тая част от взаимоотношенията, да няма ощетени или пренебрегвани. А иначе предстои един така разговор, аз не съм го анонсирал на друго място, защото той, нали, малко още в сферата на предварителните разговори, на подготовката за големия разговор, но искам да поканя един голям инвеститор, който да прецени дали може да се възползва и да инвестира в нашето землище. Идеята ми е да привлечем човек, който се занимава с такива оранжери, които се отопляват с минерална вода, и от една страна вкараме, нали, инвестиция чисто материал, нали, изграждат се оранжери, съответно това ще се създаде предпоставка за нови работни места. Някакси не ми харесва този етикет, нали, че хората тук трябва да се занимаваме само с туризъм, да сме бармани, сервитьори, камерери и така нататък.
0: Тоест труда трябва да има и принадена стойност, това, което
1: трябва
0: казвате.
1: Трябва да има някаква принадена стойност и на мен идеята, защото ние традиционно имаме добри практики и опит в земеделието, а изграждането на едни такива оранжери, които, нали, тук вече повтарям се, че да се възползват от налично на минерално вода и да бъдат отопляеми, т.е. да създаваме продукта през есенно-зимния сезон, ще ангажира работна ръка, хора по-възрастни, по-млади, които да работят в тези оранжери, съответно да добавяме някаква...
0: Да се добри жизнения статус на местното население.
1: Ами да, защото...
0: Не само с туризъм и продаване на услуга, но и с нещо...

0: което се произвежда и дава някакъв краен продукт. Добре?
1: Едно общество не може да се развива само на само предлагайки някаква услуга, то трябва да създава и такава икономика, като каза, добавя.
0: Пари стока, пари прим. Добре, много ви благодаря за този разговор. Ще следим процеса. Любопитно е това, което казахте, и много така амбициозно намерение, дано да ви се осъществи. Кметът на гърменското село Огняново Иван Ишбехов, събеседник в следобедните сюжети.
2: Сюжети от деня. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Парти петък.
4: Парти петък.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
5: Петък на Макс.
6: От 23 часа до полунощ.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Чрез следобедните сюжети оставаме на територията на Западните Родопи и община Гърмен. След Огняново се насочваме към близкия архитектурен резерват Ковачевица. От днес до 23 август деца и младежи с проблеми в развитието и техните родители се включват в петото издание на артфеста Природа или Природа в Ковачевица. Как традиционните занаяти помагат за придобиването на нови умения и увереност, и защо за някои от участниците

0: Най-голямото откритие в Ковачевица се оказва нещо съвсем различно, ще разберем от разказа на Елена Николова.
1: От 21 до 23 август деца и младежи с проблеми в развитието ще се учат на стари български занаяти, ще творят заедно със своите родители и ще придобиват нови умения. Това ще се случи по време на петото издание на артфеста «Природа» в Ковачевица. Проект, който използва изкуството не просто като творчество, а като път към личностно развитие, увереност и социално включване. Тази година проектът, който се реализира с финансовата подкрепа на Агенцията за хора с увреждания, събира над 50 участници от София и страната. Амбицията на организаторите вече надхвърля познатият формат на летен лагер. Мечтата им е при Рода да се превърне в международен фестивал. Зад инициативата стои Милена Кунчева, магистър по психосоциална

0: социални интервенции и логопед с над 13 години опит в интеграцията на хора с увреждания за развитие на жизнени умения. За нея изкуството не е просто занимание. То може да бъде път към самочувствието и общуването.
1: Безспорно, техните сетива възприемат света по различен начин и функционират по различен начин. Любопитен факт е, че те имат повече невронни връзки от хората в норма. Подразбиране, те са пренебрегвани. А когато ти им дадеш мотив, те добиват самочувствие. Оттам добиват желание да общуват с другите. Понякога имат идеи, които могат да реализират и реализират. Работата чрез изкуство и спорт, двете неща, в които като успееш, успешно си видиш резултатите, няма как да не ти повдигнат самочувствието и да искаш да покажеш повече и да бъдеш оценен и съответно приет.
0: Тази година програмата отново разчита на ученето чрез преживяване. Участниците ще могат да се включат в ателиета по традиционни български занаяти – плъсти, керамика, гранчарство и точарство. Сред акцентите са заниманията по изработка и на плъсти. Под ръководството на приложничката Светлана Кампс от Косово, участниците ще преминат през целият процес – от подготовката и багрането на вълната до нейното валяне. Фестивалът използва изкуството и като средство за общуване и развитие, а за да бъде този процес ефективен, според Милена Кунчева, е необходимо семейството да стане активна част от него.
1: Моята амбиция е родителя да се случи като един ко-терапевт, защото без родителите няма как да има постоянно въздействащ и ефективен метод за изкарване на потенциала от всеки един, бих казал, човек с различие.
0: Затова тази година към творческите занимания се добавят и нови терапевтични практики – ритъм-кръгове за деца и специални ритъм-карти за родителите.
1: Това са едни много интересни карти на Мартин Иванов от Либър институт. Идеята на тези карти е да могат тези ритъм-кръгове да се правят и в семейна обстановка. И е много терапевтично, не само за аутистични личности и за хора в норма.
0: А сред най-важните участници в фестивала – е и самата Ковачевица. Самото име при рода събира няколко значения. При природата, при рода, при родата, при корените. Ковачевица дава естествената среда за това връщане към старите занаяти и към простите материали, от които човек може да създаде нещо със собствените си ръце. А за участниците природата се оказва и възможност да излязат от познатата градска среда. Милена Кунчева си спомня как още през първите години децата оставят телефоните и откриват нещо много по-впечатляващо от екраните.
1: Първата година, когато пристигнахме с тези деца и те бяха с телефоните в ръка, за мен беше невероятно да видя как голяма част от тях просто оставиха телефони. Викаме един брат извън къщата и каза, ела да видиш навън в тъмното, виж небето, защото звездите бяха страшно огромни, блестящи. Така просто можехме да ги хванем. Нещо, което му направи впечатление на този младеж, което не е виждал в София.
0: Но фестивалът се случва не само благодарение на програмата. Зад него стоят и хората, които превръщат престоя в споделено преживяване. Сред тях е и Йордана Шивачева. Думът ти и кухнята на къщата и Канужво и вода се превръщат сърце на фестивала. Гостоприемството на цялото семейство събира на едно място участниците, техните семейства, специалисти. Към тях се присъединяват и младите доброволци, включително младежи от центрове за настаняване от семейен тип. За тях природа е възможност още от началото на професионалния си път да се срещат с реалните измерения на социалната работа.
1: Двама от доброволците ми, младежи, изключително симпатични и качествени хора, в които аз вярвам, им гласуваме постоянно доверие с цел и да се развият. Идват от Център за настаняване от семейен тип. Тоест ние сме тяхното разширено голямо семейство. Включват се, сега и двамата вече завършили училище, сега и двамата са в наблюдавано жилище и двамата ще учат социални дейности. Тоест те имат възможността от самото начало да попият атмосферата и да получат една по-друга философия за това какво е социална работа на терен.
0: От вълната до глината, от традиционните занаяти до ритъма на общуването, петият природа фестивал отново ще превърне Ковачевица в пространство за творчество, учене и срещи. А може би най-важното, което участниците ще отнесат със себе си, няма да бъдат предметите, които са изработили в някоя от ателиетата. А споменът за едно небе, достатъчно голямо, за да накара децата да оставят телефоните и просто да извикат. Ела да видиш небето! За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Сюжети от деня.
5: Малко след 3 без 20, след като бяхме до Западните Родопи, сега се отправяме към разложката Котловина. В разложкото село Баня са в подготовка за празника на традициите, за наятите, самодайното народно творчество. Над 2000 участници, над 100 фолклорни състава се включват в 9.

0: Третия национален фолклорен фестивал. Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра. От 28 до 30 август село Баня ще бъде домакин. Три дни, в които песента, народната музика и хорото ще превърнат селото в сцена на българската традиция. Как се организира подобно мащабно събитие? Как се развива фестивалът и гражда своя дух? Е разговора на Ива Сизова с секретаря на читалището в Баня, Надежда Кихайова.
1: Първо с много мерак, с много хора и с изключително голяма помощ от нашите съселяни, тъй като ние организирахме една благотворителна акция за събиране на стари черги, вещи, стари ресняци, въобще всичко, което е останало от нашите баби и дядовци, да ни бъде дарено, призовахме селото. И в момента коридора и стаите на читалището просто са затрупани с най-различни красоти, наистина от времето на нашите баби и дядовци.
2: И всички тези дарения точно ще бъдат на сцената и декор,
1: да. Декор. Точно така. Ще бъдат направени в един красив декор. Нашата идея е, когато нашите гости стъпят в Баня, още на входа на Баня, да личи, че тук има празник. Да личи, че в Баня нещо се случва. И да личи, че Баня е пазител на българското. Идеята ни е да превърнем наистина Баня в център на българщината, а какво по-хубаво, когато погледнеш да сетиш за твоите години, които вече са отминали, за едно време, което никога няма да се върне, за едни епохи, в които всичко е било истинско. Това е нашата цел, нашата основна цел. Да върнем хората години назад, когато се живееше спокойно, когато се живееше по изключително истински начин, стойностен. И всички тези дарения, които ние получаваме, са изключителна стойност, много ценни неща, които няма къде вече да се купят. Те просто нямат финансова стойност, те имат морална стойност. И просто тяхната цена е безценни са. Наистина нещата, които получихме, са безценни. И ще ги видите на фестивала.
2: Да, така е. А няма ли да е малка сцената за толкова много хора? Толкова много участници.
1: Организирали сме именно за това фестивала. Знаете, че в началото беше един следобед, след това стана един ден. Впоследствие хората наложиха той да бъде два дни поради големия интерес. Сега вече няколко години го провеждаме в три фестивални дни с идеята да посрещнем повече гости и да удовлетворим желанието на всички колеги, които искат да се включат. За съжаление, тази година имаме доста върнати състави. Знаете, че ние рано прекъснахме приема на заявки, защото имаше изключително голям наплив, а просто се оказа, че и три дни са малко, а вече чисто организационно и технически повече от три дни и за нас е невъзможно, тъй като започваме сутрин от рано, от 8 часа започваме, вечер е до 11, ще имаме две вечери хоротеки на открито. И въобще цял ден в Баня ще се свири, пее и играе.
2: Да, този фестивал вече има свой дух, своя история. Как успяхте да сътворите това през годините?
1: Може би плод на много желание. Още от началото, от самото създаване. Въобще всички, които са работили в името на този фестивал да го има. И ние, които към днешна дата работим. Се надявам и тези след нас, които идват също да го задържат, да го запазят. Защото той наистина е лицето на Баня, лицето на българския фолклор. Това са хора от цяла България, от просто всички краища. Толкова е красиво да видите първо носиите колко са различни. Всяка носия носи отличителните белези на хората на края, на самия край, където идват гостите. Фолклора колко е различен и същевременно колко еднакъв. Въобще тези хора носят това, което вече е на изчезване. Тази любов към българското, тази любов към истинското и наистина едно удоволствие за нас фестивала и поне каквото можем ние ще го направим, да го има. Да го има и да се разраства до година юбилейно издание. В основата на всичко е желание, мерак на всички хора, които са работили преди нас, ние, които сме сега в момента, дай Боже, за напред да има хора, които да го задържат и да го запазят.
2: Казахте, от цялата страна са съставите, откъде е най-далече ще дойдат хора?
1: Може би тази година най-далечната точка ни е Варна. Имаме гости от Варна, Знаете, това са повече от 600 км. Mm-hmm. Над Варна имаме едно село, което ще пътува. Миналата година

0: също имахме гости от там, бяха пътували по 10-12 часа. Там и може да си направите сметка колко е далече Варна, пътуването с автобус, колко е, но това не спира хората да дойдат при нас.
1: Така е.
0: Просто не ги спира. Желанието им е рака е по-голям.
1: А различно нещо тази година предвижда ли се?
0: Предвижда се, изцяло самия декор ще бъде коренно различен, няма да има нищо общо с минали години. По-голямата част ще бъде във вида, в който, т.е. като чисто организационно ще бъде във вида, в който гостите го познават. Знаете, ние провеждаме фестивала под едно мото, посрещаме гости и изпращаме приятели. Това е нашето мото на фестивала, преди 2 години го поставихме, тъй като тогава назначихме своеобразно, така да го кажа, отговорници. Това са нашите хора, част от нашия екип, нашите самодейци, които посрещат гостите още докато пътуват, докато пътуват към баня. Те ги обгрижват, звънят им, къде сте, имате ли нужда от помощ, да ви помогнем, да ви посрещнем с едни хубави питки, или както ние им казваме, погачи. Знаете, че гостите посрещат винаги с питка и с мед. Ние ги посрещаме така съставите и за това и се остана едно мото, което до ден днешен гледаме да се придържаме към него.
1: Може ли да се каже най-малък участник, най-възрастен или все още е рано?
0: Към момента най-възрастният е на 92 години, най-малкият е на 3,5. Но тъй като понякога и на място, като дойдат, има изключително млади хора, нали, малки деца, които питаме на място колко годинки си, нали, и те съответно казват и тогава определяме, нали, най-малки, най-голям участник. Mm-hmm. Просто е малко трудно още да се каже, тъй като относително е, да. Има хора, които не са заявили все още, защото нали, на такава преклонна възраст, 92-93 години и в това топло време не винаги хората тръгват.
1: А журито вече знае ли се?
0: Журито се знае, залагаме на един стойностен екип, с който вече сме работили. Това е миналогодишният екип. Председател на журито ще бъде доктор Мариана Манолева. Знаете, тя е изключителен професионалист. Години наред е работила при нас като част от журито. Вече втора година тя е и негов председател. Единствено тази година госпожа Ралица Занчева няма да бъде поради красиви лични причини.
1: Да кажем нещо и за наградите, за награждаването.
0: Награждаването няколко години вече подред. Не правим официално награждаване вечер, тъй като са много хората и гледаме да поемем повече състави, които да участват. Иначе награждаването просто отнема страшно много време и това предразполага, нали, пък съставите да бъдат по-малко. Mm-hmm. За това го направихме, нали, излиза един официален протокол от журито, който излиза до една седмица след самия фестивал, след което ние като организатори разпращаме наградите на нашите спечелили състави за наша сметка, нали, за сметка на организаторите. Но имаме много награди и тази година. Най-голямата награда на кмета на община Разлог, инженер Красимир Герчев, всяка година дава голяма награда, едни хубави, красиви плакети. Община Разлог също дава плакет за съхранители на традицията. Просто доста награди са, нали, ние като съорганизатори, община Разлог, кметство село Баня и читалището в Баня, също даваме награди. Първо, второ и трето място във всяка категория. Имаме награда приятелство, това е за състави, които нямат пропуск в нашия фестивал, нали, в всяко издание са участвали. Доста са наградите. Награда на журито, награда на публиката. Въобще много са наградите, но са пък много и съставите.
1: Какви са очакванията ви тази година?
0: Очакваме този път поне дъждът да не ни изненада, тъй като всяка година вече по традиция, последния ден прибираме всичко и продължава фестивал в големия салон. Тази година прогнозата е за хубаво време, така че това очакваме. Другото всичко ние сме го организирали.
2: С големи емоции са домакините от село Баня на поредното издание на фестивала Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра. Разложкото село Баня ще бъде домакин, както вече чухме от Надежда Кихайова, секретар на читалището, в края на следващата седмица, 28, 29 и 30 август. А пък ние оставаме с хубавата музика до новините на Българското национално радио в 3, след което продължаваме с още две много симпатични срещи. Редактор

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пети блок на атомната електроцентрала Козлодуй вече работи с намалена мощност заради ниското ниво на река Дунав. За първи път от над половин век мощността на ядрен реактор у нас се намалява заради екстремни метеорологични и хидроложки условия. Данните в реално време показват, че пети блок работи с натоварване от около 920 мегавата или с близо 100 мегавата по-малко от капацитета си. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. От Енергийното министерство уверяват, че няма риск за електроснабдяването на страната, а мярката няма да се усети от битовите потребители. Подробностите от Даяна Маринова.
2: Няма кризисна ситуация в енергийната система, въпреки че АЕЦ Козлодуй намали мощността си на пети блок от 100 на близо 92%. Пред министра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
3: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
2: За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на седми блок в ТЕЦ Марица Исток 2, а при необходимост могат да бъдат включени и допълнителни мощности от други топлоелектрически централи. От електроенергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. За новините, Даяна Маринова.
1: Сега към ситуацията с пожарите у нас. Продължава борбата с тлеещи огнища при котленските села Медвен и Градец, където вчера се разрази пожар. За Българското национално радио главен инспектор Мариан Йоргов от пожарната в Сливен обясни.
4: Пожарът е под контрол. В момента се обхожда от всички страни по периферията на пожара. Има в изгорялото тлеещи дънери и отпадъци. Последствие ще загасим и
1: каза главен инспектор Мариан Йоргов. На място остават пожарникари, военнослужещи, горски служители и доброволци. По-рано през деня военен хеликоптер Кугър отново обляз вода района, а багери прокопаха просеки. По последни данни са изгорели над 2000 декара сухи треви, храсти и

0: Широколисна гора. Междувременно нов пожар възникна и беше потушен днес по обед в покрайнините на Котленското село Градец. В гасенето му се включиха две пожарни и военни. Няма пострадали къщи и хора, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Огънът тръгва от сметището край селото буквално на метри от последните къщи. Първи на помощ се притичват военните, които гасят в близост огнища от снощния пожар.

0: Стоян Радев.
1: Огънът тръгва от сметището край селото, буквално на метри от последните къщи. Първи на помощ се притичват военните, които гасят в близост огнища от снощния пожар между Градец и Медвен. Капитан Силян Славчев.
2: За сега нещата са владяни.
1: Собственикът на една от къщите, до които огънът почти е стигнал, е Андрей. Той и неговите съселени имат версия как се е стигнало до пожара.
3: Някаква стара жена запалила огън и тръгна пожара от нейната къща. По дерето някъде там има боклуци и оттам тръгна пожара. Стигна до моята къща.
4: Събраме с всичките комши, с лопати, кофи, вода, туби, всичко.
1: Според местните, всяка година, лятото, сметището се пали умишлено. Възрастна жена пък имаше друга версия. Детска игра с огъня. От Градец, Стоян Радев.
0: От РИОСВ Хасково потвърдиха, че вчера е имало теч на амоняк в производствената база на торовия завод в Димитровград. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос от железопътна цистерна към резервуар в склада. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, но от екоинспекцията уверяват, че няма опасност за населението. Издадено е предписание за предприемането на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. В ареста остава бившият полицай, обвинен за убийството на 21-годишен мъж от близкото село Найденгерово. Неговото тяло беше открито след издирване, продължило дни, разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на обвиняемия в Съединение. Там той е застрелял младия мъж с незаконна ловна пушка. В ареста остава и 36-годишният мъж, задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Извършителят е направил самопризнание, след като при акция са намерени доказателства за отравянето на птиците. Продължава разследването по случая с двамата мъже, арестувани в София и Ямбол, за изнудване на хора да плащат вноски по кредити, които изобщо не са теглили или получавали. Започна заседанието на междуведомствената работна група във финансовото министерство, на което се очаква да стане ясен размерът на минималната заплата за 2027 година. Според участници в работната група, той ще е между 650 и 670 евро, вместо досегашните 620. Националният статистически институт трябва да представи в работната група данните за така наречената медианна заплата. Тя показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие във вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Репортерът Мария Костова с още информация.
5: Не по-късно от 45 дни преди изборния ден, т.е. до 17 часа на 9 септември, партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация. Представят и списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепещи регистрацията. Инициативният комитет представя в ЦИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета не по-късно от 14 септември, 40 дни преди изборния ден. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря и наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни представители на 19 април, или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. За новините, Мария Костова.
0: Съединените щати удължиха до 19 септември срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Това съобщиха от службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство. Минали октомври Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина, а компанията веднага обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. В България Лукойл е собственик на рафинерията в Бургас и на верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за четирите дружества на Лукойл в България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. Сега към ситуацията, свързана с войната на Русия в Украина. Най-малко двама души загинаха при руско нападение с дронове в източната украинска Харковска област, съобщиха местните власти. Нападението бе извършено ден след масирани удари по Киев и областта, отнели живота на 17 души. Там днес е ден на траур. Весела Владкова с още информация.

0: информация.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина обмисля да използва част от новия заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за закупуване на системи за противоракетна отбрана, като това включва както американската система Patriot, така и европейската SAMP/NG, разработена от Франция и Италия. Украина нанесе удар по нефтопреработвателния завод на Лукойл в Перм на около 1500 км от границата, съобщи генералният щаб на украинските въоръжени сили. Това е една от водещите петролни рафинерии в Русия с капацитет от над 13 милиона тона петрол годишно. Генералният щаб съобщи и за удар по военно-въздушната база Мариновка във Волгоградска област, както и за изстреляни стотици дронове срещу Русия. Някои летища в Москва спряха временно работа. Украинското министерство на инфраструктурата съобщи, че през юли и първата половина на август Русия атакувала 52 граждански кораба, сред тях превозващи храни и други товари до или от украински пристанища, както и плавателни съдове, които вече са били в пристанищата. Анализ на агенция Reuters сочи значителен спад в износа на зърно през руските и украинските пристанища на Черно и на Азовско море, което може да доведе до продоволствена криза в Африка и Азия. За новините, Весела Владкова.
0: Информация и прогноза за времето. Сега очакваме от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната, незначителна купеста облачност над планините в западната и част. Температурите най-високи в Велико Търново и Русе 39 градуса, но и в много райони на Северна България температурите са 37-38 градуса, в Южна 34-36. По-прохладно е по Черноморското крайбрежие 26-28 градуса към този час, а в планините температурите са от 16 градуса на Мусала до 27 на Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, това е близко до средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. До края на деня, що стане слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в Северна България ще духа слаб изток-юго-източен вятър. Утре ще бъде слънчево и отново горещо, ниската облачност в Източна България бързо ще намалее, а видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони до умерен, главно от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 35 градуса. И за утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за високи температури от втора степен оранжев код, за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в пет области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: При катастрофа на две леки коли близо до Павел Баня има шестима пострадали. Хеликоптер пътува към мястото за оказване на медицинска помощ. Заради происшествието движението в участъка временно се осъществява по маршрут през Горно Сахране, Долно Сахране. Междувременно беше възстановено движението при 192-я километър на магистрала Тракия в посока София, което по-рано в участъка се осъществяваше в една лента заради аварирал автобус. Чухте емисията новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В третия час сме от следобедните сюжети от деня. Продължаваме да търсим вярната посока, да изграждаме здрави обществени връзки, така необходими, за да функционира едно здраво гражданско присъствие с критично мислене и критична маса, за да бъдем наясно с претенциите си към околния свят и с възможностите, които ни се предоставят за моделите на поведение и за лидерството като основна форма на обществения растеж. Тези сюжети очертахме в предишния час, чрез разговорите с събеседниците ни. Ще се насочим сега към здравия дух, здравото тяло в навечерието на Световния ден на фолклора, заедно с звукорежисьора Моника Ангелова. Анастасия Трайкова е музикален редактор. Аз съм Бойка Браткова. Добър ден!

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Внимание! Опасност от пожар. Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
0: Представяме ви.
1: Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
0: По Радио Благоевград.

0: Преди малко подчертахме, че утре отбелязваме Световния ден на фолклора, 22 август е. За здравия дух и здравото тяло, казахме, ще наблегнем в този час. Сега ни предстои разговор с един възпитател и ваятел на българската душевност, утвърден радетел на самодейното фолклорно изкуство в седмицата, която посрещна рождения си ден. Казваме добра среща на създателя на многобройни самодейни ансамбли в населените места на община Сандански, Евтим Зайков. Здравейте, господин Зайков.
1: Здравейте, добър ден.
0: Както се казва, хубава песен, брод нема, хубава мома, род нема. В световния ден, на вечерието на фолклора, какво да кажем, това ли е така посоката, която може да ни обединява в днешния малко странен свят, в който се намираме?
1: Ами, наистина е това посоката, защото фолклора, една държава няма ли фолклор, няма ли истински натурална фолклор, това тя не може да представлява като държава. Няма ли традиция от едно време да се...

0: Така изглежда.
1: Повече от половин век сте в това поприще. Откъде черпите сили? В момента чуваме едно ваше изпълнение. Де се чуло видео, син баща вързан да кара?
0: Еми, откъде черпя сили? Силите са самата работа. И винаги се съм стремял за интереса на публиката, да се приема това, което правя, и мисля, че съм успял до някъде.
1: Автентичният фолклор е основата, върху която се гради настоящата му интерпретация чрез обработката или пък авторската народна музика. Това е много сложна задача. Вие вече половин век я правите.
0: Еми, аз вече съм така на възраст, 76 години навърших, почнах 77 и 44 години се занимавам дори повече с фолклор. Работил съм като щатен ръководител на оркестъра и на мъжката група и на солистите в ансамбъла град Сандански, Никола Вълцано се казва ансамбъла. Големи успехи сме постигнали с този ансамбъл. Били сме почти цяла Европа, сме изшетали Монголия, Съветския съюз, Тунис, Марокко. Това само скандинавските държави не сме били.
1: И само първи награди, нали? Златната група, така
0: ви казват. Златни медали. Къде и да идеме, се не вика златната група. И напуснах от читалището, като се пенсионирах 2016 година. И починах, поканиха му в читалище Просвета село Катунци. И вече там поех такава отговорност, такава тежест, като вече самостоятелен ръководител. Тук в ансамбъла Сандански бяхме 4 ръководител. Ваша, там почнах сам и не сбърках, защото там па постигна още много големи успехи. Най-големите успехи като ръководител, самостоятелен ръководител с този ансамбъл.
1: Да.
0: Като Цекит Кашарана. И го прославих в цяла България и в чужбина.
1: Така е, основно работите с самодейците от Катунци, но пък сте създател и на още редица ансамбли и творчески звена в населените места на Сандански, на община Сандански. За тях какво да кажем? И линденци, струмяни.
0: Сега ще ви кажа. Mm-hmm. През 80-та година поканиха ме най-напред Катунци пак.
1: Да.
0: Имах първия ансамбъл от 80-та до 90-та година, 10 години па работех тога. И отидаме на републикански фестивал и спечелиме златни медали. Това беше голям успех тогава, още по това време, при социализма. Обаче имаше много, тогава намираха се средства, АПК-то работеше, там имаше, това беше община Катунци, имаше средства и даваха за този ансамбъл. И от тогава вече аз добих това самочувствие, че, нали, самочувствие, че мога вече да творя. И след 78 година си спомням, Лозански Бог да го прости, той мой учител, мой вдъхновител. Така в Тетиновия промишленост град Сандански ма прати, вика, иди там, вика, има едни жени, да вземеш да ги ръководиш. Аз отидох там, прислушай ги, видях какво е и почнах да работя сериозно с тези хора. Тетиновия промишленост още папа на време. Това най-голямото Булгата Бак, това предприятие, най-голямо, много богати това предприятие.
1: Да.
0: На 2 години правяхме фестивали по къде има заводи в България. Шумен, Стара Загора, Смолен.
1: Как се амбицират такива поотраснали мъже и жени да пеят в синхрон, да извадите от тях самородния им талант? Как го постигате?
0: Най-напред ги така прислужим хората и ги оценявах. Ти ще пееш първи глас, втори, трети, мъжете и почнах да правя смесени песни. Ансамбъл вече да се представяме като ансамбъл.
1: Да.
0: И имаше си по тия предприятия от ромски происход, кой свири на акордеон, кой на кларнет, кой на такива истории. И аз с тях и сглобявах оркестри. Къде отивах и сглобявах оркестри и се представям отлично.
1: Инструментите са много голямо значение, които се използват в тези ансамбли, в тези екипи, които сте сглобявали, както казвате.
0: Най-важното е инструментите да са битови, народни.
1: Автентични, да.
0: Mm-hmm. Тамбури, особено нашия край Пиринския, тамбурата е на първо място. Ние кавала и гайдата, и гайдата, тамбурата и гайдата. Кавала вече идва посредством след години по нашия край.
1: Вие на колко може да свирите?

0: На колко инструмента, на какви видове?
1: Най-напред на мен любимия инструмент беше кларинета. После, след работа с Сандански, кавала ма на Лозански, викаш и учиш кавал. Тук кавал трябва да свирим. Кларинета за малки такива програми.
0: Да.
1: После почнах и гайдата. Научих и гайдата. Айде, да кажа, Сандански идваха много от ансамбъл Пирин. Кирил Стефанов помагаше, Кирил Харалампев, Кирил Апостолов, Стоян Стоянов, Костадин Ручев стария. Да,
0: все имена, все имена от българската фолклорна съкровищница.
1: Да, висени хора. И от тях съм попивал и, нали, старите хора викат, занаят не се учи, той се краде. И аз съм откраднал по-малко от тези хора. И затова съм станал такъв.
0: Да, амбициоза на село Белово, като чуете, какво ви кара да си мислите?
1: Еми, вижте, едно време по селата нямаше кой да ти подаде ръка, нямаше кой да...
0: Това е вашето родно село, Белево, нали?
1: Да, Белево. Там съм роден през 1950 година. Като завърших, отидох в Разлог да уча по село. Там моята история е много дълга и широка. Той няма време да...
0: Няма време, да. Радиото предполага 10 минути.
1: Какво ме интересува най-така интересно? Да ви кажа и за другите читалища.
0: Да.
1: Работил съм в 8 читалища. Това са Катунци, Калиманци, Летница, Струмяни, Микрево, Илиндинци, Плоски. И тук нашето читалище. Насякъде съм правил асамбли. Като и да на репетиция в определения час, отивам един час по-рано и имах подготвителни групи деца. Учих и деца. Особено тук в Сандански имах 50 деца по едно време. И ги прехвърлях, като навършат 8 клас, 9 клас, ги прехвърлях в големия асамбъл. И така помагах и на големите асамбли.
0: Тоест, читалищните институции са от изключително огромно значение, нали, господин Зайков? Вие сте преминал и сте основавал такива важни звена за всяко едно читалище, като музикални състави, певчески групи, ансамбли.
1: Много, много съм работил с... Това е трудна задача, но аз съм справил.
0: Да.
1: Упорит до няма къде. И така, големи успехи. Аз се радвам на моя си труд и така, и хората, къде ме видят, срещат, ме уважават. Не, май ти си хубаво пеел, да вика.
0: Ние затова избрахме две песни, с които едната чухме преди малко, Син, баща, вързан, де се чул видео. А сега, като приключим разговора, пък ще пуснем Юнак върви. Нали, сещате се за тази песен. Да.
1: Пускайте.
0: След репетиции за какво си мислите?
1: Боле, не може да...
0: След репетициите за какво си мислите? За следващи? Ага.
1: След репетиции, какво си мисли за другата репетиция?
0: За следващите.
1: Идвам, нали, като се пребера на другия ден, разтварям, да ви кажа и най-важното. Тук пред мен, сега пред мен имам едно 10 книги. Японски писари. От... най-различни години, от 400, 46, от брата ми Ладинови, от Коста Сърношанов, от много други, особено от Блаземи Пирин за тебе, Пирин Пе.
0: Да. Архиви, в които се съхранява българското народно творчество от Пиринска Македония, нали?
1: Точно така. И от Вардарска.
0: И от Вардарска.
1: Обаче няма ноти. Има, събирали се тия хора текстове само. Обичаи, нрави, какво ли не. И аз си измислям мелодиите и ги поставям, обработвам ги и така аз не повтарям пята песна в България по наша крали. Винаги съм стремял много да правя нови песни.
0: И знаете нотите и казвате, че музиката е математика. Това е едно много важно прозрение, защото наистина е така, нали?
1: На мене читалището Сандански е институт за... 5 висши образования ми дадоха все едно.
0: Да.
1: И така съм старал, изучил се съм, но попаднах на много добри хора. Методи Лозански, Никола Парапанов, все такива, Дял Горан, дългата музика, имах добри музиканти покрай мене. Ангел Лачев, оркестра го създадох от Сватбарски, тие бяха сватбарски музиканти. Ангел, Драгомир Кръстев на бас. Тие ги има там филмирани по родина.
0: Да.
1: Филип Андонов, Васил Серезлиев, аз с 2-3-4

0: инструментов в оркестра, на силу зумов, тамбури, магнитри, даме прекрасен оркестр. И такова съчетание направено, една симбиоза между пеенето и свиренето, и звучаме много добре.
1: И това в момента липсва ли ни като общество? Хармонията, симбиозата, казахте, звучим добре, оркестърът е едно микрообщество, нали? Това, което представляваме ние като народ.
0: Така, най-важното в един, да подчертая, най-важното в един ансамбъл е оркестър.
1: Да.
0: Нямаш ли добър оркестър, то не може да свирят ни на танцори, ни на певици, ни на солисти. А при мен се получи това нещо, че се стараме, например, добър оркестър и по оркестъра се върти всичко.
1: Тоест, ако нямаме добри свирджи, образно казваме, които да ни управляват, ни дават правилния тон, няма как да има синхрони в нашето общество, нали, господин Зайков.
0: Това е всичко свързано в живота така.
1: Много ви благодаря, че отделихте време, за да се включите днес в нашето следобедно издание. Утре е Световния ден на фолклора и ви поздравяваме с тази песен, която сега ще чуем във ваше изпълнение. Юнак върви в изпълнение на Евтим Зайков.

0: за да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
5: Сюжети от деня.
6: По радио Благоевград.

0: Казахме, утре отбелязваме Международния ден на фолклора. Бяхме преди малко с зрелостта и с доказано име в самодейното певческо инструментално изкуство. Сега се насочваме към младостта и нейните търсения в тази посока. Представяме младото дарование от Банско, Катерина Юнчова, с първи професионални звукозаписи в музикално-продуцентския комплекс на БНР Радио Благоевград и с нагласата да се развива в сферата на народното пеене. Здравейте, очарователна госпожица Юнчова. Катерина, как си, миличка?
1: Здравейте, чувството е прекрасно да бъда във вашия ефир.
0: Да кажем, че това е твой дебют като гост в ефира на Радио Благоевград. Вълнуваш ли се?
1: Да, така е, вълнуващо е.
0: Почти като вълнението, сигурно, когато влезе да записваш и в нашия музикално-продуцентски комплекс.
1: Ами, това е любимото ми радио, Радио Благоевград, в студиото на господин Маргарит Русев. Това беше наистина вълнуващо чувство, защото за първи път имах възможността да направя професионални звукозаписи и да видя как всичко, което до сега съм правила, започва да оживява.
0: Да, да добиваш самочувствие. А ти си 16-17 годишна, сега кой клас ще бъдеш?
1: Да, на 17 години съм, сега ще бъда в 11-ти клас и уча в средно училище Нов и Трилски в град Банско с моят класна ръководителка е госпожа Елена Йорданова. Тя е старши учител по математика.
0: Как си с математиката? Ние преди малко с Евтим Зайков, той пък е доен в самодейното изкуство от Сандански, който така е стигнал до извода.

0: започва да ми става, и защото тя е един от хората по принцип, заради които избрах да остана и да продължа образованието си в средно училище Нови Трилски.
1: В Банско. Да. Да. Две изключително красиви песни. Една част чухме преди малко от единия запис, Стойно млада Меанджико, с обработката на Печо Кръстев, както казахме и преди малко, и ти подчерта под звуковата режисура на колегата Маргарит Русев. Как ги откри? Защо реши това да бъдат двете песни? Твоят музикален педагог ли ти ги предложи, ли ти сама, като достоен представител на Банско-Лиската музикална школа, реши да се насочиш?
0: И двете песни по принцип са характерни за Банско и са ми много близки. Едната песен от Китката е Огряла месечина. Може би малко така позабравена песен, която според мен заслужаваше отново да бъде чута. А това иначе, което прави песните още по-специални за мен е, че в тях се пее за мома Катерина. И аз винаги съм се шегувала, че това са песни, които сякаш са писани за мен.
1: Да, ти се преоткриваш. Много е важно човек да се преоткрие в някакво творчество, което е непреходно. Това всъщност е и българското народно творчество, нали?
0: Да, нали. Не всеки има възможността да изпее песен, в която се пее за самия него. Затова тези песни са ми така на сърце.
1: Да, ние след малко на финал на разговор ще чуем втората част от Китката Огряла месечина и Катерино Катерино. Сега прозвуча Стойно млада Меанджико. А защо мило и красиво, талантливо момиче се отдаваш на народ?

0: нали, изгушено в полите на Пирин. Това е моят дом, моето детство и култура, с която съм израсла. Банските песни са изключително стойностни и те са в мен, аз още от ранна детска възраст. Всъщност не мога да кажа точно от кога...
1: Кой откри таланта ти?
0: Ами, това е много така деликатен въпрос, защото когато бях малка и ходехме на море, майка ми също винаги ми е пяла песни. В моето семейство винаги се е пело, баба ми, дядо ми.
1: Mm-hmm.
0: Така че музиката просто е била част от живота ми, още от самото начало.
1: Да кажем на нашата аудитория, че освен музиката обичаш и животните, а за конете пък какво можем да допълним?
0: А така е, всъщност и любовта ми към животните е нещо, което сякаш не е наследство в семейството. То е от страната на майка ми.
1: Mm-hmm.
0: По-точно то е наследство, наследено от брат ми. Другият ми дядо, който вече не е сред живите, винаги е имал, нали, животни, коне, овце. Точно от него брат ми е наследил тази голяма любов към животните.
1: И ти в момента отиваш да помагаш в конната база, която стопанисвате с брат ти, с твоите родители, и да помагате и на деца, доколкото така имам информация.
0: Ами да, помагаме на деца с увреждания и много скаутски лагери идват при нас. Той, брат ми, между другото, е завършил в НСА конен спорт и оттам дойде цялата идея.
1: Да. Трябва да обичаме природата. Ние в началото на разговора с нашите събеседници в първия ни час говорихме за опазването от пожари, от бедствия, начина, по който се държим, когато сме навън. Ти си в природата, тя те зарежда. Какво е впечатлението ти? Съумяваме ли да се грижим за пространствата, когато преминаваме през тях като туристи?
0: Ами аз по принцип много обичам природата и когато имам свободно време, предпочитам да съм навън, вместо да стоя в къщи и на телефона, както вече е модерно от всички тинейджери. Затова, когато имам възможност, ходя да помагам. Това е едно от нещата, които ме кара да се чувствам полезна.
1: Какво ти казват конете?
0: Ами те нищо друго не могат, освен да дават обич. И то безкрайна, най-чистата.
1: И те успокояват, предполагам, или те нахъсват с техния устрем, защото ти заявяваш една сериозна амбиция да влезеш в сферата на народната музика, на народното пеене. Млад човек, който така се е вързал за автентичното, за чистото, за неподправеното.
0: Да, насочила съм се към автентичното, даже... Не мога да се нарека колекционер, но имам може би 20 носии от Банско.
1: Mm-hmm.
0: И се опитвам да запазя колкото се може повече традициите. Това е нашето богатство и трябва да се пази.
1: Семейството, какво е за теб споделянето на проблеми и приятни преживявания с близките? Кара ли те да бъдеш по-уверена в себе си?
0: Ами моето семейство винаги ме е подкрепяло. Винаги са били с мен и са ме мотивирали да продължавам напред. И в днешното трудно време е трудно един млад изпълнител да продължи напред. Но благодарение на моето семейство съм успявала.
1: Да. Вече имаш и самостоятелни изяви. Да анонсираме утрешната, най-напред, в Банско. На 22-и, Световния ден на музиката. Катерина Юнчова, какво прави и защо?
0: Ами ще направя едночасов концерт, който ще бъде пред информационния център в град Банско. Има вълнение, но при мен по-скоро е приятна тръпка, отколкото притеснение, особено защото песните са ми много близки до сърцето. И когато пееш нещо с
1: мерак,
0: което си израснал, да,
1: с и мерак
0: най-вече, без мерак не може.
1: Да.
0: Нещо, с което си израснал и което чувстваш истински, сякаш емоцията сама те води. И аз винаги съм си мислела, че един изпълнител, ако няма тази тръпка преди сцена, изобщо, нали, да не се вълнува преди да излезне пред хората, може би сцената не е

0: на
1: неговото място.
0: Да.
1: Правилно го мислиш, защото и при нас е така. Ако не се вълнуваме преди да влезем в ефир, това значи, че някаква инерция те е повела и не си част от процеса. И то да, всяко то... едно нещо изисква тръпка, така леко напрежение, да се чувстваш предизвикан от това, което предстои, защото търсенето, стъпките са към някаква цел са много по-важни, отколкото самата цел, когато я постигнеш.
0: Да, така е. Точно това вълнение те кара да дадеш най-доброто от себе си.
1: Mm-hmm. Утре от 18 часа, това е част от програмата на Община Банско, която я правите заедно с останалите самодейни състави и солови изпълнители в летния период, нали?
0: Да, така е. Банската, в Банско културата е много силна винаги във всички години. И има много мероприятия, събития, концерти. И сега и Банско джаз беше.
1: Да. Изобщо да. И модерната и автентичната музика намират пристан в района.
0: Да.
1: Другата пък седмица на 29-ти, който иска да те види, може да дойде утре в Банско, 18 часа пред туристическия център, а пък в село Светля, Пернишко, там.
0: А в село Светля участието ми е от 16 часа.
1: Mm-hmm.
0: Там също ще представя няколко автентични бански песни, който желая, може да дойде да ги чуе.
1: Да, да стискаме палци на младата Катерина Юнчова Дарование от Банско да продължава да не се от така да не се отказваш от пътя, в който си поела. Не е чак толкова комерциално, но пък е много безценно. Това, което искаш да постигнеш с изразяването се чрез българската народна песен. Ние слагаме точка на днешните сюжети от деня заедно с теб. Как да приключим тези три часа, с които бяхме заедно с слушателите, през които бяхме, какво да им пожелаем?
0: Ами най-напред да бъдат здрави и да никога да не се отказват от мечтите си.
1: Да, точно така е. Катерина Юнчова, след малко ще чуем и нейното изпълнение на Катерино Катерино. На звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова. Тя вече е заредила песента на пулта. Музикален редактор е Анастасия Трайкова. Аз съм Бойка Браткова. Катерино Катерино, за всички, които бяхте заедно с нас в този петъчен следобед.

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! От днес мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй е намалена заради ниските нива на река Дунав. Мярката се прилага за първи път в 52-годишната история на централата. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че към момента няма кризисна ситуация и всичко е под контрол. Няма удръжение върху енергийната система от предприетата превантивна мярка. От енергийния системен оператор съобщиха, че ако ситуацията с ниските речни нива продължи, единствено ще бъде засегнат износа на електроенергия от страната, но не е застрашено подсигуряването на потреблението у нас. Директорът на Националната електрическа компания Георги Добрев обясни, че не очаква намаляването да се отрази върху цените на пазара на електроенергия у нас. Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. За издигане на независими кандидати се образува инициативен комитет от не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната. Инициативните комитети внасят за участие в изборите и безлихвен депозит в размер на 51 евро, а партиите и коалициите в размер на 1278 евро. Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов насрочи консултации за определяне състава на районната избирателна комисия. Консултациите ще се проведат другия петък, 28 август от 10 часа в сградата на областната администрация, а консултациите в Перник ще са на 30 август. Областният управител на Перник Грета Колева вече е изпратила покани за участие в тях до парламентарно представените партии и коалиции, информира кореспондентът Нилена Тамакярска.
1: Районната избирателна комисия в Перник ще бъде 13 члена, в това число председател, най-малко двама заместник-председатели и секретар. Шестима представители в нея ще има коалиция Прогресивна България, с по двама ще участват ГЕРБ СДС, коалиция Продължаваме промяната Демократична България и политическа партия ДПС, а партия Възраждане ще има само един представител. Освен предложение за членове на РИК, парламентарно представените партии и коалиции трябва да предложат и резервни членове. Препоръчително е предложените кандидати да бъдат юристи, се посочва в поканата. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Между 40 и 50 пожара седмично възникват в Благоевградска област. Това съобщи в ефира ни главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. Той уточни, че тази година броят на пожарите е повече в сравнение с същия период на миналата година и още.
2: Работейки заедно, разбира се, с доброволното формирование, с колегите от ЮСДП, националните паркове, в рамките на деня, в който е възникнал пожара, да се загаси, така че нямаме пожар, който да е продължил, да е преминал в следващия ден. Всичко се погасява в рамките на деня и това е до някъде малко не толкова екстремните условия на тази година, която имаме като,

0: като летни температури и като валежи. Всички инициативи, кампании и въобще информационно-разнителна дейност, която правиме, за съжаление, за момента не считаме, че дават този резултат, който се надяваме да видим.
1: Чухте главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. А пожарът, възникнал на 18 август в района на местността Елес Дере край Дупница, е напълно потушен, съобщават от общинската администрация в Дупница. Извършени са измервания на качеството на атмосферния въздух, не са установени отклонения. На място ще продължат да дежурят екипи на районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Режим на водоподаването се предлага да бъде въведен в няколко квартала и в централната градска част на Кюстендил заради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците. Това се посочва в писмо на управителя на Кюстендилска вода ЕООД Даниел Урманков до кмета на община Кюстендил Огнян Атанасов, публикувано днес на страницата на дружеството. Според документа, намаленият дебит на водоизточниците е нарушил нормалното водоснабдяване и е довел до невъзможност за напълване на напорния резервуар, който захранва 4 квартала и централната градска част. Предвижда се водата да бъде пускана от 6 до 22 часа и спирана от 22 до 6 часа. В писмото обаче не е посочено от коя дата режимът ще влезе в сила.

0: Времето утре отново ще е слънчево и горещо. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури остават високи и утре ще са от 34 до 39 градуса. Така завърши емисията новини в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Michael Zapata.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. Днес искам да ви представя една позабравена българска рок група, носеща името Ермалък, която написа история в българския рок с песните си и най-вече с текстовете, които се забиват като остри кинжали в сърцата на хилядите последователи и меломани дори и днес в нашето съвремие. След напускането на група Ера през лятото на 1991, Любомир Малковски решава как да продължи нататък, обмисляйки различни идеи. На 1 август му хрумва името Ермалък, което да използва при създаването на нов проект. Скоро след това се появява и идеята за песента «Българи». Две седмици по-късно, вече готова в суров вид, той я споделя с Адриан Иванов, с когото са свирили в Ера преди това. Адри с радост се включва в новия проект. От него Любо разбира, че в България се е върнал Ивайло Петров, който е свирил с Адри в група Орион. Той също се присъединява към новия проект. Тримата подготвят песента за запис и през септември влизат в студио 1 на НДК, където я записват с помощта на Румен Антов от Конкурент, китара и Александър Караджов от Конкурент и Ера, барабани, като гост-музиканти. Записът е продуциран от Любомир Малковски, а датата 18 септември, на която песента е напълно готова, записана и смесена, се превръща в рожден ден за Ермалък. Предлагам ви да чуем тази дебютна песен на Ермалък – Българи.

0: високи, сини планини.
1: За 100 години, 5 войни.
0: А пък реките, езерата.
1: За 100 години, 5 войни.

Началото е повече от обнадеждаващо за Ер Малък. Албумът Българи се върти по радиостанциите, а отзивите на медиите и публиката са възторжени. Резултатите не закъсняват. Ер Малък получава първите покани за концерти през октомври. На тях все още по-голяма част от изпълненията са от репертуара на Ера. През същия месец групата е отново в студио и записва песента «Вълча порода», този път в Студио Сити, продуцирана от предаването «Музикална кутия». До края на годината следват още концерти, участие на Еко Рок Фест «Пасете Русе» през ноември, а след покана за участие в предаване по Българската национална телевизия е записана още една нова песен – Кръстопът. Този път вече е с Орлин Радински от Акцент и Импулс на барабаните. Така в края на годината Ер Малък е обявена за откритие на годината от слушателите на Музикална кутия. А ние ще чуем точно този шедьовър на група Ер Малък, Вълча порода, а след това и хитът Кръстопът.

полумрака с исправна глава, някаква мисъл изплува едва.

цяла тълпа. Всички решени на тази игра. Аз чаках знака, притвори лучи.

Месеците от януари до април през вече далечната 1992 са запълнени с различни ангажименти, а после следват още записи. През април и май постепенно се оформя първия албум на Ермалак. Някои от песните са още

времето на Любо, Сера, вълча порода, скоропоговорка, какво е грях и градът, която спечелва голямата награда на Златния Орфей през 1990. Те са записани с нови аранжименти. Други от същото време, но останали недовършени, Опекуни, 2010, Ермалък, се раждат истински чак в този албум, а трети, Българи, Кръстопът, Затвор, На крачка в страни, Тълпата, са изцяло създадени по времето на Ермалък. Албумът получава името Ермалък 1 и е представен за пръв път пред публика на самостоятелен концерт през юни в залата на Студентски дом в София. Новият проект е прият изключително добре от всички, публика и медии. Следват още концерти, фестивали, Антиспин в София, Франкофоли 92 в Благоевград, а в края на септември, по случай първата годишнина от записването на Българи, излиза и първият тираж на албума, който бързо се изчерпва. От тогава Ермалък 1 е претърпял множество допълнителни тиражи. Последният е от 2005 година, ограничен тираж на CD, наложен едновременно от продължаващия интерес към албума и изчерпването на музикалните касети като технология. А ние ще чуем хитовете Градът и Какво е грях.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. На годишните музикални награди Ритъм на Българска рок академия групата е обявена единодушно за група на 1992 година, а Ер Малък 1 за албум на 1992. През февруари на 1993 групата отново е в студио, където записва Странен човек. Тази песен е включена във всички концерти от тук нататък и е публикувана за пръв път в Ер Малък LP, дългосвиреща плоча, която Ер Малък издава съвместно с Балкантон. В нея, освен Странен човек, влизат и песни от Ер Малък 1, Българи, Скоропоговорка, Кръстопът, Ер Малък, Затвор, 2010, На крачка в страни и Какво е грях. По същото време са заснети и клипове към песните Тълпата и На крачка в страни. През май групата участва в концерт за събиране на средства за построяване на детска ортопедична клиника в София. Следват нови ангажименти – концерти, интервюта, телевизионни и радиопредавания, а през лятото Любомир Малковски, Орлин Радински, Адриан Иванов и Ивайло Петров решават, че е време за нов проект – и се изолират за 2 месеца от външния свят, съсредоточавайки се върху създаването на нов материал. Раждат се 7 нови песни. Всекидневие, автобиография, огледалото, признание, аз, откровение и суоми, чийто финландски текст е дело на позната на Орлин Радински от Финландия. Албумът е записан през ноември. Той получава името лично. Краят на записите е отбелязан с голям самостоятелен концерт в НДК през февруари 1993. Лично е приет много добре и също претърпява допълнителни тиражи, последният през декември 2005, когато е издаден на CD. А аз ви предлагам да чуем невероятната песен на група Ер Малък – Тълпата.

През 1994 година група Ермалък поема ангажимент за музика към телевизионна поредица от предавания. Идеята е да се запишат 12 песни, като във всяка от тях гостува различен певец. Реализирани са само две от тях. На годишните награди Ритъм Ермалък отново е номинирана за група на годината. Номинация получава и клипът към Накрачка в страни. До края на годината групата концертира и страната, а представения на двата албума, заедно с интервюта на Любо и Адри, се появяват в Италия, Германия, Полша, Холандия и Англия. А ние ще чуем песента «Скоро поговорка» на група Ермалък.

и нищо не му пречило да си плаща данъка на ламята по един овен месечно. Но ламята пораснала и увеличила данъка по един овен седмично. Плащали селените, плащали! Свършило им се плащането. Тогава дошъл един пенсионер.

От тогава останала поговорката: Петър може сам плед да изплете, но после трябва цяло село да подпре!

На поредните музикални награди Ритъм през 1995 група Ер Малък отново има номинация за група на годината. През април започват проект за музика към още една поредица телевизионни предавания – Семейството на Водолея. За нея групата записва инструментална музика и песента «Семейството на Водолея». Последното появяване пред публика на Ер Малък е през февруари на концерт в зала Универсиада, след което групата спира активна дейност през следващите няколко години. През това време всеки работи върху различни проекти. През 1998 Любомир Малковски участва в записа на песента «Врана» на Адриан Иванов. През същата година той се представи успешно в конкурса за песен на Паспорт Скоч заедно с Орлин Радински и Константин Игнатов «Бас». Там песента му «Детето в теб» е номинирана и издадена в албум с наградените песни от конкурса. Същата песен намира място и като бонус преиздадения Ер Малък 1 CD заедно с «Врана». Предлагам ви да чуем една от най-обичаните песни на група Ер Малък – «Затвор».

същия конкурс, нова песен, вече не знам, която отново е номинирана. Този път той е на сцената с Константин Игнатов в китара, Владимир Левиев бас и Петър Илиев ударни. По същото време Орлин Радински заминава за Англия, където успява да се наложи като студиен музикант и преподавател по ударни инструменти. Там той също участва в много и различни проекти. През 2000-та година Любомир Малковски се оттегля изцяло от активна дейност, но продължава работа върху нови идеи за песни, инструментална музика и албуми. През 2005-та Адриан Иванов решава да се заеме с преиздаването на албумите «Ер Малък» и «Лично». Той получава съгласието на всички от групата и осъществява намерението си през декември. Отново съживеният интерес към «Ер Малък» довежда до покана за концерт през септември, организиран от радио «Тангра Мегарок». По това време се навършват 15 години от записа на Българи и групата приема с радост възможността да отбележи събитието. На този концерт басистът Владимир Левиев заема мястото на Ивайло Петров. Концертът е записан изцяло и заедно с многобройните материали около него. Снимки, интервюта и стари непубликувани материали се издават на DVD «Ер Малък 15 години», продуцирано от Любомир Малковски. Самият концерт е вдъхновяващ за групата. Феновете пеят текстовете на всички песни, а в паузите дори пеят и сами. Въодушевлението довежда до решение за работа върху нов албум. През август 2007 Любомир Малковски заедно с Орлин Радински, пристигнал специално в България, и Константин Игнатов започват записи на две нови песни. За съжаление, те остават недовършени. Любо обаче продължава да подготвя нов материал. А ние ще чуем песента «Признание» на Ер Малък.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: През следващата 1999 година Любомир Малковски отново участва в

Покана за нов концерт през март 2010 дава възможност групата да се събере отново. Този път с Константин Игнатов в китара и Иван Несторов от Тера – бас. Идеята за албум става отново актуална. На концерта Ермалък, освен стария известен материал, представя и три напълно нови и неизвестни песни на Любомир Малковски – «Докосвам те», «Нощен» и «Срам». Всички те са приети много добре от публиката. В момента Любо продължава работата върху новия албум. В него се очаква да намерят място всички негови песни, създадени след 1996 година, както и други съвсем нови и непубликувани до момента. През годините Ермалък се доказаха като едни от най-добрите познавачи на българската душевност и култура. Песните, текстовете, музиката с всички неравноделни размери и народни инструменти продължават да отекват като ехо в сърцата на съвременните българи, до болка актуални и днес. Ще се разделим с песента «Откровение» на група Ермалък. Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.

да носят леки крила. Когато вървиш, когато стоиш, когато си в плен на важни дела, ти си земята, ти си звездите, ти си с вятъра напред, ти си зората, ти си тревите, ти си и огън, и лед.

0: Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година трябва да бъде окончателно изготвен до края на тази седмица. Днес междуведомствената работна група към Министерството на финансите се събра на ново заседание, на което се очаква Националният статистически институт да предостави ключови данни за медианното възнаграждение в страната. Първоначалните сметки на Тристранния съвет показват, че стойността на минимална работна заплата за следващата година варира между 620 и 670 евро. Това от следващата година да има долна и горна граница на размера и едно от нововъведенията. Предвижда се долната да бъде прагът на минималното възнаграждение през последната година, в случая 620 евро, а горната да зависи от 4 показателя с равна тежест – цените от малката потребителска кошница, медианната и средна работна заплата, както и производителността на труда. Финансовият министър Гълъб Донев посочи, че се очаква социалните партньори да кажат мнението си за предложенията на властта. Министерството на външните работи вече предприе спешни мерки в рамките на своите компетенции за защита на правата на Ива Михайлова и ще продължи да използва всички налични дипломатически и правни механизми с оглед осигуряването на възможност тя да получи своевременно и необходимо лечение. Това е посочено в позиция на външното ни ведомство. На 20 август апелативният съд в Щип потвърди решението на основния съд Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото и лечение извън Република Северна Македония, отбелязват от външното ни министерство. Припомням, че на 6 юли основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, обвинено в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Република Северна Македония. А Фондация Македония организира протест пред посолството на Република Северна Македония у нас заради казуса с Ива Михайлова. Съдът в Македония, както чухте по-рано, отказа на 23-годишната жена да напусне страната за спешно медицинско лечение в България след тежка катастрофа. За Радио Благоевград Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония, каза:
5: режима в Северна Македония изпретва така наречени народни съдилища, в които няма справедливост, няма хуманност, няма и право. Нали, това не е правораздаване. Затова организираме протест, призоваваме колкото могат повече българи да дойдат. Работен ден е 31 август от 12 часа на обед. Искаме посолството да работи, там да има служители, за да ни чуят и да разберат и да предадат на Митковски, че българското общество е гневно от това, което вижда как усъкътяват един млад човек пред очите ни, само защото не му дават право да се лекува в друга държава, тъй като тази държава, в която е арестувана, тя не може да й предложи лечение. Друг е въпросът за нейната невинност, но тук говорим дори просто за хуманност.
4: Чухте Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Асфалтиране на улици, ремонти на канализацията, тротуари, на туристически информационен център и на стадиона. Това предвиждат тази есен в село Огняново, каза за Радио Благоевград кметът на населеното място Иван Ишбехов.
6: Но искам да поканя един голям инвеститор, който

0: да прецени дали може да се възползва и да инвестира в нашето землище. Идеята ми е да привлечем човек, който се занимава с такива оранжери, които се отопляват с минерална вода. От една страна вкараме инвестиция, изграждат се оранжери, съответно това ще се създаде предпоставка за нови работни места. Не ми харесва този етикет, че хората тук трябва да се занимаваме само с туризъм, да сме бармани, сервитьори. На мен идеята, защото ние традиционно имаме добри практики и опит в земеделието, а изграждането на едни такива оранжери се ангажира работна ръка, хора по-възрастни, по-млади.
1: Чухте кметът на село Огняново Иван Ишбехов. Жегите и високите температури водят до спад в нивото на езерата по Рила планина. Има и пресъхнали потоци при седемте рилски езера, от които води началото си река Джарман. При по-маловодните езера спадът на водата е по-видим и по-голям, каза пред националното радио планинарият от Кюстендил Севделин Атанасов.
2: Рибата пада всяка година и то падат много. Рибното езеро при старата хижа се прибира с 2-3 метра навътре, защото то е 2 метри половина дълбоко. Бъбрика има един връх отгоре, Чочо връх се казва. Има една скала, където когато бъбрика е пълен, не може да се минава. Когато падне нивото, там се оформя пътека и може бъбрика може да се заобиколи от северната страна. Ето иначе, когато нормална водата няма минаване там. Има просто една отвесна скала. Като падне нивото, аз съм минал няколко пъти там. В края на лятото, когато пада нивото.
1: Чухте планинарят от Кюстендил Севделин Атанасов. Времето утре остава слънчево и горащо, след обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд, а максималните температури остават високи и утре ще бъдат между 34 и 39 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
2: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благо.

0: Внимание! Опасност от пожар!
1: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
0: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Радио Благоевград.
5: Музиката, която харесвате.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев. Началото – водещите новини. Минималната заплата за 2027 година ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. Вашингтон удължи до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Повдигнаха обвинение на задържания 36-годишен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев. От тази вечер няколко квартала в Кюстендил минават на воден режим. България, но и съседна Гърция са в плен на изгаряща гореща вълна. Подробностите за времето след малко в бюлетина. Следват още подробности по тези и други новини. Минималната заплата за 2027 година ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Това става ясно след заседанието на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство, която изработва новият механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Заседанието продължава вече 4 часа. Един от спорните въпроси, освен размера за до година, е начина за изчисляване на адекватно. С подробностите сега включваме пряко репортера ни Мария Костова, която следи преговорите. Добър вечер.
2: Добър вечер. Още няма съгласие по конкретния размер на минималната работна заплата за до година. Ако такова не бъде постигнато, правителството ще го определи на базата на принципно договорените с бизнеса и синдикатите критерии. Да припомним, те са 4. Инфлацията на малката потребителска кошница, ръстовете на средната и на медианната заплата и производителност на труда. Индикаторите имат равна тежест с новата формула. Синдикатите настояват за поне 10% ръст на минималната заплата за до година, докато бизнесът иска повишението да е с около 5%, което прави 650 евро. КТ Подкрепа не е съгласна с формулата, която се предлага и според която минималната работна заплата за до година трябва да е в диапазона между сегашните 620 и горна граница от 670 евро. Според главния икономист на синдиката Атанас Кацарчев, част от критериите, по които са направени тези сметки, не съответстват на това, което социалните партньори вече приеха. Например, индикатора производителност на труда, а критерият е производителност. Ще разберем есента, ако не бъде уважено синдикалното искане, каза още той. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, е много по-важно да има ясна, добре регламентирана методология за напред, а не да се разсъждава само за конкретния размер на минималната заплата за 27 година. Ако не беше отменена старата формула, минималната заплата за до година трябваше да е 690 евро, припомниха участници в работната група. Социалните партньори спорят и по измерването на адекватността, което трябва да се прави на 3 години. КНСБ настоява това да става съобразно издръжката на живота, а президентът на синдиката Пламен Димитров определи това като червената линия за КНСБ. Заседанието на работната група продължава. За новините, Мария Костова.
1: Няма риск за електроснабдяването на страната, увериха от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, мярката няма да се усети от битовите потребители. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
3: Няма кризисна ситуация в енергийната система, въпреки че АЕЦ Козлодуй намали мощността си на пети блок от 100 на близо 92%. Причината е ниското ниво на река Дунав, което затруднява работата на помпените съоръжения, подаващи вода към централата. Поред министра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
4: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
3: За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на седми блок в ТЕЦ Марица-Исток 2,

0: а при необходимост могат да бъдат включени и допълнителни мощности от други топлоелектрически централи. От електроенергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. За новините, Даяна Маринова.
1: През последните 24 часа е отчетен застой в нивото на Дунав при Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов има понижение между 1 и 2 см. За утре е обявен оранжев и жълт предупредителен код за много високи температури в цялата страна. За 4 области от Северна България и за една от Южна обявен оранжев код за опасно високи температури. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. Температурите в тези региони ще достигнат до 41 градуса. Овладяна е ситуацията с големите пожари край Медвен и Градец. Екипите на пожарната остават на терен за наблюдение, докато се разследват причините за огнената стихия. Информацията обобщава кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
2: Пожарът край Градец, който възникна в сметището на селото днес малко преди обяд, е окончателно потушен, а огънът край Медвен, с който службите се бориха 2 дни и създаде опасност за населеното място, е под строг контрол. Опасност за хората няма, но екипите на пожарна безопасност и защита на населението остават в пълна готовност, каза областният управител Михаил Кашеров.
3: Към момента и двата пожара са овладени, като големият пожар, който от вчера остава под сериозно наблюдение, ще остават три екипа на пожарна аварийна безопасност да дежурат, както и хора от Морското, доколкото разбрах, относно пожара, който днес започна на територията на Градец, той е потушен.
2: Въпреки че ситуацията се нормализира, възникват сериозни съмнения относно произхода на пожарите. Първоначалните данни насочват разследването към версията за умишлени палежи. По този повод е проведена среща между областният управител и директорът на областната дирекция на МВР Сливен, старши комисар Иван Русев. Полиция и пожарна започнаха превантивни мерки в района на Жеревна, където заради фестивала, който се започва от днес, се очаква голям брой посетители. Прогнозите за високите температури през уикенда налагат стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност в региона. От Сливен, Стоян Радев.
1: В Кюстендил няколко квартала минават на воден режим от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Сериозен проблем с водата имат и в близките села Граница и Берсин, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: С режим на водата от тази вечер ще са в кварталите Колуша, Младост, Румена, Войвода, Запад, Могилата и централната градска част. Абонатите ще имат вода във времето от 6 до 22 часа. Причината за въвеждането на режим на водата е продължителното засушаване и намалелият дебит на водоизточниците. Посочените квартали се захранват с гравитачна вода от 5 притока в Косоговския Балкан. Техният дебит общо в пречиствателната станция Върташево е паднал на 60-70 литра в секунда при нормал 240 литра в секунда. Вода за южната индустриална зона на областния град се подава от 2 подема, 24 помпи общо от кладенци на река Струма. За сега в тази част на града проблеми с питейната вода няма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Няма опасност за живота и здравето на хората в Димитровград. След констатирани от регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково течна амоняк в производствената база на торовия завод, за който съобщиха вчера от екоинспекцията. Това заяви кметът на общината Иво Димов. Той призова ръководството на предприятието по най-бързия начин да предприеме мерки за отстраняването на теча и обезопасяването на тръбопровода. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: От екоинспекцията са издали предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Кметът Иво Димов апелира това да се случи по възможно най-бързия начин.
6: Към момента няма някакви притеснения или пък няма нещо, което да е опасно за живота и здравето на гражданите, да направят всичко необходимо, за да предотвратят бъдещи подобни действия. Знам, че завода не работи. Количество, които зареждат в момента, не са никак малки и ако тази тръба не бъде достатъчно добре обезопасена, този теч може да се стигне до всякакви инциденти.
5: Христо Христозов от гражданското сдружение Дишай

0: еднократно сред първите подали сигнал до регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково.
1: Миризмата беше задушлива, пречеше на дишането. Детето ми беше навън в този момент и аз не знам до каква степен е сериозно ситуацията и дали това не е вредно за моето или за неговото здраве. Това какво се констатирали, мен по никакъв начин не ме успокоява. Доколкото знам от изявленията на РИОСВ, не са били превишени нормите, но те ни казват какви са били концентрациите.
0: С изкуствен интелект от сдружението създадоха песен, с която искат чист въздух и призовават гражданството да отстоява това си право.
1: Крумка, която смятаме, че ще провокира хората да бъдат граждански активни, това е много важно.
0: От ръководството на химическия завод отказват коментар, като изпълнителният директор Стефан Димитров посочи само.
2: РИОСВ има, той е компетентен.
0: Продължава наблюдението в реално време на постъпващите данни от автоматичната измервателна станция Раковски в Димитровград, както и системния контрол на промишлените предприятия на територията на общината. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
3: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 36-годишния мъж, задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев, Стара планина. В акцията по задържането му са участвали служители на главната дирекция Национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите, а мъжът е направил самопризнание, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: В четвъртък окръжната прокуратура в Пловдив разпореди разследване за откритите мъртви птици от вида черен, белоглав и брадат лешояд в старопланинската местност Шипченска мандра край Калофер. При огледите на местността по един от маршрутите към връх Ботев е открит труп на говедо, като се предполага, че животното е било нападнато от мечка. То е било част от стадо, за което се е грижил задържание. В разлагащото се тяло мъжът поставил отровна примамка за диви животни, но отровата е погълната от лешоядите. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицей Тодор Лапков, който на 12 август застреля 21-годишния Митко Димитров във фермата си в квартал Точиларци на град Съединение, след което разчлени и скри в шахта трупа му. Обвиненията срещу Лапков са две – за умишлено убийство и за незаконно притежаване на оръжие, ловна пушка, с която той е стрелял по жертвата. Защитниците на Лапков заявиха, че Тодор е действал при неизбежна самоотбрана. Според тях, жертвата Митко Димитров бил агресивен и нагъл при непрестанните си кражби. Не искам да бъда освобождаван, защото се страхувам от отмъщение, заяви пред съдията Лапков. Продължава и разследването по случая с двамата мъже, арестувани в София и Ямбол за изнудване на хора да плащат вноски по кредити, които изобщо не са теглили или получавали. В столицата беше разкрит гараж, действал като нелегален склад за вейпове и течности за пушене. От него са се правили и доставки. Открити са над 12 литра течност за пушене, без документи за платен акциз и произход, както и близо 650 вейп устройства, без бандерол. Четирима души са задържани с нощи при специализирана полицейска операция в увеселителни заведения и търговски обекти в Слънчев бряг. По време на акцията са открити и взети различни видове наркотици, сред които марихуана, метамфетамин и екстази. При проверка са намерени около 172 капсули райски газ, вейп със съдържание на хексахидроканабинол, както и акцизни стоки без бандерол под формата на тютюн. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
5: Съобщението за удължаването на срока, в който са разрешени определени транзакции, свързани с Лукойл, е на службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От тогава американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. За последен път това беше направено на 24 юли, като посоченият тогава краен срок беше 22 август. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина.

0: България. Тя е собственик на рафинерията Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. За новините Елизабет Гогова.
1: Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желаещите в понеделник. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в срещата, се казва в съобщението на Елисейския дворец. Срещата ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украина. В днешния ден на траур в Киев, след вчерашната масирана руска атака, Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина умисля да използва част от новия заем от Евросъюза в размер на 90 милиарда евро за закупуването на системи за противоракетна отбрана, като това включва американската система Patriot и европейската SAM-TNG. Днес при руски атаки загинаха най-малко 4. В Кривой Рог беше атакуван търговски център с много посетители, а удари с дронове в източната украинска Харковска област отне живота на 2 жени. Украина нанесе удар по нефтопреработвателния завод на Лукойл в Перм, една от водещите петролни рафинерии в Русия, както и по военно-въздушната база Мариновка в Волгоградска област.

0: Таен склад за оръжие е разкрит край Берлин. Според германската прокуратура става дума за подготовка на атентат и намеса на руската държава. Капка Тодорова предава от германската столица.
1: Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт потвърди, че става дума за шпионаж и обяви, че вече има арестуван по случая, за когото се смята, че е планирал атентати. Той заяви, че става дума за намеса на чужда държава.
2: Разследването ще покаже дали са замесени чужди държави. Този случай не е изолиран. Както по отношение на скривалището с боеприпаси и оръжие в покрайнините на Берлин, така и по отношение на участието на така наречен агент Еднодневка.
1: Добрин съобщи, че в склада са били открити два пистолета и боеприпаси. Оръжията са били обезвредени, а след това мястото е наблюдавано с цел да бъдат установени евентуалните получатели. Никой обаче не е дошъл да ги вземе. По информация на медиите Süddeutsche Zeitung, НДР и ВДР, оръжията вероятно са били предназначени за убийства по поръчка на руски разузнавателни служби. За подозреният организатор е задържан в Румъния, посочи министърът.
2: Федералният главен прокурор е започнал разследване срещу заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Разследването е за агентурна дейност в полза на чуждо разузнаване и за подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.
1: Според Добрин, случаят не е изолиран. Германия е изправена пред висока степен на заплаха от шпионаж и саботажи, а хибридните атаки вече са част от реалността в страната. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Гърция е в плен на изгаряща гореща вълна. Живакът на много места в южната ни съседка достигна почти 40 градуса. Жегите увеличиха опасността от пожари в страната. На няколко места в Гърция горят пожари. Един от тях е на остров Лимнос в района на Танос. Мобилизирани са 15 пожарникари с 6 противопожарни автомобила. Подробностите от редактора Лъчезар Валев.
2: 38-39 градуса показваха термометрите днес на места, главно в Западна Гърция, Пелопонес, както и областите Тесалия и Централна Македония. Захлаждане не се очаква, напротив, още по-гореща вълна между неделя и сряда, която ще дойде с температури от над 40 градуса. Тази гореща вълна ще продължи около седмица, като най-тежкият период ще бъде между 23 и 26 август. Ситуацията се влошава заради продължаващата суша и значително увеличаващия се риск от пожари. Днес следобед възникна пожар в района на Комито на остров Евия. Огънят обхвана ниска растителност. За потушаването на стихията бяха мобилизирани 30 пожарникари и 11 противопожарни автомобила, както и водни цистерни. В гасенето по въздух се включиха самолет и хеликоптер. Пожар има и в горския район на Месохори в община Месиния, Южна Гърция. Заради силните ветрове има риск за намиращите се недалеч жилищни сгради. На място са пратени 48 огнеборци, гаси се и по въздух с 4 самолета и 1 хеликоптер. В същия район преди около 3 години отново имаше пожар, което засилва безпокойството на местните жители, отбелязват гръцките медии. За новините Лъчезар Валев.
0: Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините в периода от около 2 месеца. Това е увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година и е най-високият показател, регистриран от лятото на 2022 година насам. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Данните за пореден път поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. Обратно у нас с концерт на представителния ансамбъл тази вечер в 20 часа на площад Възраждане в Габрово започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Иляна Йотова. Утре са честванията на историческия връх. Още от кореспондента ни Велина Махлебашиева.
3: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от централния площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на

0: въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашева.
1: Спортните новини представя Петър Ненов.
2: Добър вечер. Новото попълнение на футболния Левски Марко Груич е картотекиран и ще бъде в групата за утрешния двубой от първенството срещу Спартак Варна, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди двубоя. 100% ще попадне в групата, но все още не сме взели решение дали ще играе и колко минути. Включи се в тренировъчния процес, но е ясно, че не е направил подготовка, заяви Веласкес и добави, че няма контузени играчи след матча с АЕК от Шампионската лига. Четвъртия кръг на първенството започва тази вечер с матча Черноморе-Дунав от 21 часа и 15 минути. България допусна нова загуба в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашите отстъпиха с 2-3 гейма пред Сърбия и допуснаха трето поражение. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 20-годишната българка надигра третата поставена Елена Берти от Румъния с 7-5 и 6-4. Също в Куршумлийска баня Димитър Кисимов достигна до полуфиналите, след като победи Тимофей Дерапеско от Русия с 6-4 и 6-3. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер няма да участва на откритото първенство на Съединените щати, обяви самия той. Синер все още се възстановява от травма на дясното коляно. Любослав Руйков вече ще се състезава за италианският тим Prema Racing в автомобилната Формула 4. Първият му старт за новия отбор ще бъде в началото на септември на пистата Имола, където ще се проведе петия кръг от сезона. Руйков дебютира тази година във Формула 4, като освен в италианския шампионат, той записа отделни стартове и във Формула 4 Централна Европа, Великобритания и Европейския шампионат с тима на Trident. Лидерът в класирането при пилотите Андреа Кими Антонели с Мерцедес направи най-добра обиколка в първата и единствена свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Нидерландия във Формула 1. Второ време даде пилотът на Макларен Ландо Норис, а трето съотборника на Антонели Джордж Ръсъл.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес са от 27 градуса в Шабла до 39 в западната и централната част на Дунавската равнина и 40 градуса в Велико Търново и района на Петрич. В София към този час е 35 градуса при 32% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете около и след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В Северна България ще духа слаб исток-югоисточен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 35 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста облачност ще се развива над масивите в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 30 градуса. На 2000 метра около 21 градуса. За утре, 22 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20.

0: 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в 5 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, в низините горещо. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в северна България и планините ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в понеделник. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Температурите ще се понижат слабо и в понеделник максималните ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация за ограниченията по пътищата у нас. Ще чуем сега от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа на автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по пътен 1-1 в участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Креста в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Минималната заплата за до година се очаква да бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Заради ниското ниво на Дунав АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. Вашингтон удължи до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Повдигнаха обвинение на задържания 36-годишен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев. От тази вечер няколко квартала в Кюстендил минават на воден режим. България, но и съседна Гърция са в плен на изгаряща гореща вълна. Пожар беше регистриран този следобед на гръцки остров Лимнос в региона на Танос. Наложиха си евакуации на хора от плажа. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лъчезар Валев и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вечните хитове.
2: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
6: Петък.

0: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград. По радио Благоевград.
2: Вечните хитове.
3: Радиото на Югозапада.

0: Минималната работна заплата за 2027 година ще бъде в диапазон от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Това стана ясно на заседанието на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство, която изработва новият механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение у нас. Заседанието продължава вече 4 часа. Един от спорните въпроси, освен размера за до година, е начинът за изчисляване на адекватността. Още няма съгласие по конкретния размер на минималната работна заплата за до година. Ако такова не бъде постигнато, правителството ще го определи на базата на принципно договорените с бизнеса и синдикатите критерии. Инфлацията на малката потребителска кошница, ръстовете на средната и на медианната заплата и производителността на труда. България предприема допълнителни мерки за укрепване на сигурността по границите и за противодействие по потенциални заплахи, включително чрез разширяване на антидрон системите. Това заяви пред журналисти този следобед в Белица вътрешния министър Иван Демерджиев. На въпрос дали България разполага с данни за конкретна заплаха от Иран, министърът беше категоричен, че данните за иранска заплаха се следят от разузнаването и още.
1: Данните за иранска заплаха се следят от разузнаванията. Знаете, премиера разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Чухте какви са резултатите от тези разговори. Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности. Използваме всички възможности.
0: Каза в Белица вътрешния министър Иван Демерджиев. Той коментира и подготовката за предстоящите президентски избори. По думите му, МВР има значителни отговорности по организацията на изборния процес и разполага с необходимия опит. И допълни, че една от основните задачи пред държавата е да гарантира честни и спокойни избори, в които гражданите да могат свободно да упражнят правото си на глас. Режим на водоподаването се предлага да бъде въведен в Кюстендил заради продължителното засочаване и намаления дебит на водоизточниците. Това се посочва в писмо на управителя на Кюстендилска вода до кмета на общината. Подробностите към тази информация допълва кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: В документа се казва, че намаленият дебит на водоизточниците е нарушил нормалното водоснабдяване и е довел до невъзможност за напълване на напорния резервуар, който захранва кварталите Колуша, Младост, Румяна, Войвода, Запад и Могилата, както и централната градска част. Поради тази причина от водното дружество предлагат въвеждането на режим на водоподаване в засегнатите райони. Предвижда се водата да бъде пускана от 6 до 22 часа и спирана от 22 часа до 6 часа. В писмото не е посочено от коя дата режима ще влезе в сила. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Между 40 и 50 пожара седмично възникват в Благоевградска област, съобщи в ефира на радио Благоевград главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. Той уточни, че тази година броят на пожарите е повече в сравнение с същия период на миналата.
3: Работейки заедно, разбира се, с доброволното формирование, с колегите от ЮСДП, националните паркове, в рамките на деня, в който е възникнал пожара, да се загаси, така че нямаме пожар, който да е продължил, да е преминал в следващия ден. Всичко се погасява в рамките на деня и това е до някъде малко не толкова екстремните условия на тази година, която имаме като летни температури и като валежи. Всички инициативи, кампании и въобще информационно-разнителна дейност, която правиме, за съжаление, за момента не считаме, че дават този резултат, който се надяваме да видим.
0: Чухте главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград, а пожарът възникнал на 18 август в района на местността Елес, дере край Дупница, е напълно потушен. Съобщиха от общинската администрация в Дупница, извършени са измервания на качеството на атмосферния въздух, не са установени отклонения. На място ще продължат да дежурят екипи на районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Проектът за бюджет 2026 на община Радомир очертава финансова рамка от 24 милиона евро. За държавните дейности са предвидени над 12 милиона евро, а при местните дейности планираните приходи са близо 11 милиона евро. Капиталовата програма възлиза на над 4,5 милиона евро. Тази информация допълва кореспондентът ни Елена Тамакерска.
4: За образование са предвидени близо 7 милиона и 100 хиляди евро. За жилищно строителство, благоустройство и опазване на околната среда на

0: милиона и 900 хиляди евро, а за социално осигуряване, подпомагане и грижи на 4 милиона и 400 хиляди евро. За ремонт и поддържане на уличната мрежа са планирани близо 2 милиона и 900 хиляди евро. Близо 1 милион и 200 хиляди евро са разчетени за дейност чистота. Проектобюджетът предвижда и конкретна финансова стъпка по проблема с бездомните кучета. Заложени са 160 хиляди евро за изграждане на временен стационар, както и 10 800 евро за кастрация и обезпаразитяване. Важна част от политиката на общината е бюджетният ресурс да бъде надграждан с национално и европейско финансиране, заяви кметът Кирил Стоев от Перник, Елена Таматярска.
1: Спортни новини в емисията. Протест под надслов «Спрете гаврата с пирин» се проведе в късния следобед днес през градата на община Благоевград. Привърженици на пирин излязоха на протест срещу управлението на клуба. Петрана Кимчева с подробностите.
2: Феновете настояват за незабавна промяна и заявяват, че според тях действията си настоящото управление продължава да вреди на клуба. Недоволството идва на фона на тежка криза, която от месеци разтърсва пирин. Само през последните месеци клубът премина през промени в собствеността и управлението, а през май Общинският съвет освободи Венко Попов като управител на Общинския футболен клуб. Междувременно спортните резултати допълнително засилиха напрежението. В началото на август пирин загуби с 0 на 3 от ЦСКА втори отбор, а след матча феновете открито поискаха промени и отправиха посланието. Спрете гаврата с пирин. Сега привържениците пренасят протеста пред общината. Те настояват за поемане на отговорност от хората, които управляват клуба и са за ясна визия за бъдещето, както на представителния отбор, така и на детско-юношеската школа. За новините, Петрана Кимчева.
1: Юношата на волейболен клуб Пирин Разлог Димитър Копанаров получи повиквателна за национални отбор на България до 18 години. Повикването е логичен резултат от стабилното му представяне с екипа на волейболен клуб Пирин Разлог. Дългогодишният състезател на школата, който играе като разпределител, получава шанс да направи следващата крачка в развитието си. А най-добрият български състезател по ски скок Владимир Зографски бе удостоен от кмета на Самоков Ангел Джоргов с званието почетен гражданин на града. През изминалия сезон Зографски пренаписа историята на българския ски скок, като спечели първия си подиум за Световната купа и взе 10-то място на Олимпийските игри в Милано и Кортина. Времето утре е отново слънчево и горещо. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури остават високи и утре ще са в интервал от 34 до 39 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград, 19 часа. Представи ги Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.
1: Ефир за приятели.
2: Един ефир. Много приятели.
1: Ефир за приятели.
3: Здравейте, приятели. Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в днешното издание на предаването. Поредно, защото сме заедно. От понеделник до неделя и днешно, защото и тази вечер можем да бъдем заедно до 21 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт е Павел Петлички, музикалният избор е на Анастасия Трайкова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, с които търсим път, посока, усещане за смисъл. Тези, на които ще предложа в първия част на предаването да се вслушаме в думи на вече 90-годишния Стефан Цанев, да си спомним за великолепната актриса Виолета Бахчеванова, да се взрем в програмата на някои събития от света на културата. Втория част на предаването, разбира се, ще е вашия час. Часът за вашите думи на обич, благодарност, уважение към онези, които някъде със сигурност ги очакват. И само с едно позвъняване на редакционните ни телефони, вашите думи могат да тръгнат към тях, заедно с една песен, избрана от нас. Всичко това е възможно, ако сме заедно до 21 часа.

0: Ефир за приятели.
1: Преди да се вслушаме в обещаните думи на Стефан Цанев, една покана. Тази вечер и утре вечер Банско е домакин на вечери на класическата и латино музика. Тази вечер Биг Бенд Благоевград ще предложи една латино вечер, а утре най-доброто от Бродуей, ревю спектакъл на камерна опера Благоевград. Началото е в 20 часа, мястото по щат Никола Вапцаров в Банско, а утре в арт сезони някъде около 14:43 ще ви предложа и разказ на директора на камерна опера Благоевград Лина Ангелова за това, което ще можете да видите на сцената утре.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Роден на 7 август 1936 година, Стефан Цанев със сигурност е белязал умовете, нерядко и сърцата на мнозина българи. За мнозина от тях той е авторът на 16 книги с поезия, за други автор на 33 пиеси, други пък го припознават чрез четиритомните му български хроники, един обемист историко-публицистичен труд. Както и да го познавате, познавате го. А сега ви предлагам вече на 90 години да се вслушаме в неговите размисли върху съвремието.
3: Много странна планета заварва. Аз съм човек на 20-те век. Тогава съм живял, тогава са били моите проблеми. Сега 21 век ме заварва с съвършено други проблеми. Това, че нашата държава живее в мизерия в момента, това си е наш въпрос. В глобален мащаб човечеството се развива с невероятна скорост и всички тези изобретения, на които съм свидетел, за мен са неразбираеми, но разбирам само едно, че това е нещо, което води човечеството много нагоре, много бързо. Прогресът е в момента е главоломен. И за мен има и радост, и страхове от това развитие. Ако тези открития технически, които се правят, този изкуствен интелект, от който вече се страхуват, се изобретява от гениални хора, обаче се използва от негениални хора. За съжаление, глупаците са мнозинство в човечеството. И е много опасно тези хора, които ползват тези открития, да ги ползват за лоши неща и да се стигне до глобална катастрофа. Защото ако гениите продължат да използват своите открития, човечеството ще стигне до нещо, което аз много се представя, но наистина ще се качи много високо горе в тази вселена, в която ни живеем. Защото за мен е чудно и непонятно, че човечеството в страхотната си масовка не се интересува, още не поглежда нощем към това небе, какво има там, за какво става дума и какво представляваме ние тук в на тази мъничка планетка загубена и кред това слънце джудже. Милиарди галактики около нас съществуват. Вселени има паралелни край нашата вселена. И ние тук се борим за власт, за пари, за богатство. И просто гениите не са това. Тези, които правят тези изобретения, те гледат към космоса, много добре знаят. И с две думи, страхът ми е, че победата ще бъде за простаците. Това е ужасно. Така да е, самия Айнщайн има

0: от хубави фрази. Той, нали, казва, че има две безкрайни неща – Вселената и глупостта. По първия въпрос има съмнение, но по втория не. Така че наистина има едно невероятно разминаване между умните хора и глупавите хора. Да, си имам едно стихотворение там, Армагедон, какво ще стане, че наистина варварите ще победят отново.
1: Ще продължим да се слушаме Стефан Цанев след една песен.

Изкуството е блаженно нещо, което само го практикува, разбира. Това, разбира се, е съпротива преди всичко срещу смъртта. Имайте предвид, че няма човек на изкуството, който да не иска да преодолее смъртта, надявайки се това, което създава, да му осигури безсмъртие. Това е истината, ако трябва да ви призная. Така че изкуството е съпротива срещу смъртта преди всичко и битката е заслужава си. Човек като остарява, не ме плаши мен, че остарявам, добра кондиция се чувствам, това няма никакво значение. Но ме убива това, че хората край мен умират. Ето от моето поколение поети съм жив май само аз. И това е ужасното. Аз наистина пък сред другите поколения се чувствам гост. И винаги с страха, че няма да ме разберат. А поета пише само ако се надяват, че го разберат. И че го четат. Това. Защото човек предпочита глупостите да слуша и затова чалгата завладя нашия народ. На шега беше това от началото. Такива просташки песнички се забавлявахме, а то се оказа изкуство, което завладя народ. И разбира се, изкуството има ужасно влияние върху хората. Песните особено те влизат веднага в съзнанието. И особено човек, който току-що израства, той се поддава на примитивното изкуство преди всичко, защото то не изисква мислене. То се приема с удоволствие, защото е на твоето равнище и под твоето. Когато изкуството е над тебе, вече трябва да полагаш усилия да го разбереш. И затова малцина са тези, които фактически разбират изкуството.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Парти петък
4: на Макс.
3: Петък на Макс.
5: От 23 часа до полунощ.
4: По Радио Благоевград. По Радио Благоевград. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Ефир за приятели.

0: бензин за приятели.
1: Стефан Цанев.
2: Нищо друго не искам, освен да се стреснат и да се замислят. Нямам друго. Едно време беше много забавно, като имаше цензура. Нали, спираха, забраняваха, сега никой нито забранява, нито... Но поне да се ядосат. Това ми е... Даже аз в своята младост, някъде 62-а година, имам стихотворение, сега ми влиза в паметта. Те тогава достатъчно ми е да ви ядосам. Да наруша какво беше равновесието на вбраморените ви мозъци. И сега всъщност това ми е целта, да се замислят, да се ядосат, да кажат, ай сектир, това, кой иска от нас сега да седнем, да гледаме и да мислим за смъртта ми, да? Ами да, това искам. И това ми е целта, да се ядосат, да ме напсуват, както искат. Но разбира се, това е много трудно постижимо в нашето време. Нашето време страда от апатия и алчност, това са двете смъртоносни.

0: Разбира се, това е много трудно постижимо в нашето време. Нашето време страда от апатия и алчност. Това са двете смъртоносни неща. Апатия и алчност. Много алчни хора и безразличие. Все им едно за костадо.
1: Алчност и безразличие. От това страда нашето време, според Стефан Цанев.

0: След като чухме размислите на Стефан Цанев, сред които и такива за изкуството, ви предлагам разказ за пътя към и в изкуството на една актриса, която дебютира в Народния театър Иван Вазов през 1961 година в ролята на Мария Десислава в пиесата Иван Шишман на Камен Зидаров, поставена от Николай Люцканов. Тя е представена пред публика 315 пъти. Рекорд за най-дълго играна роля в Народния театър Иван Вазов, който с промените в динамиката на времето със сигурност ще остане вечен. Слушаме, разделяйки се в този час на предаването, за да бъдем отново заедно след новините в 20 часа, Виолета Бахчеванова, с която се разделихме на 23 август 2021 година.
1: Родена съм на 22 март, деня на пролетното равноденствие. И както тогава природата се захранва с енергия, така и аз просто приливам от нея. Дали тази енергия е най-доброто за актьорството, не зная. Но тя ме прави трескава и неспокойна, винаги устремена, винаги бързаща към целта. Тя ме кара да готвя ролите си като за премиера още от първия ден. Първите ми стъпки към театралното изкуство започнаха рано, с стихотворенията още във второ отделение, с първите срещи с работниците от Софийските заводи, нещо много ново и за тях, и за нас, децата, с първите детски пиеси, в които участвах с много жар. Истинското докосване обаче до актьорството бяха първите ми срещи с спектаклите на Младежкия театър, така го наричахме тогава, които през нощта още веднъж преживявах, като споменавах в просъница реплики и имената на героите. А вече в 10-ти клас, в драматизацията Чичо Томовата колиба, в ролята на квартеронката Елиза, разбрах, че има нещо неповторимо в магическата връзка между публика и сцена. Тази магия ме плени окончателно. За първи път усетих, че зрителите ме слушат и ми вярват. Сладостната отрова на театъра безвъзвратно ме завладя. Той стана не възможност, необходимост. Този творчески процес ми носи огромна радост. За мен театърът е необходимост, чрез която съществувам. Да, театърът може без нас. Просто ние не можем без него. Най-големият шанс в моя живот беше приемането ми в класа по актьорско майсторство на професор Филип Филипов. Неговата идея, неговата неизменна любов беше театърът. Тя стана и наша. Тази, от която съм се учила с обич, е народната артистка Ружа Делчева. Незабравими уроци съм получила от общата ни творческа работа с Владимир Трандафилов, Невяна Боюклиева, Зорка Йорданова, Петър Димитров, Борис Михайлов, Аспарух Темелков. Имала съм чудесно партньорство и съм се учила от Апостол Карамитев, Спас Джонев, Йордан Матев, Андрей Чепразов. Онова, което се стремяха да ми внушат, е преданост и всеотдайност към сцената, към актьорското поприще, към публиката. Сега се старая да се отнасям по същия начин към младите. Вярвам в приемственост

важността на българския театър, тъй като и аз никога не съм подценявала в партньорството си големите личности в нашия театър. Никога не съм се срамувала да се уча всеки миг от тях и да се чувствам като приемственик. И всеки миг съм готова да взема с шепи от по-младите, когато виждам, че има какво да ми дадат. А те наистина имат. Въпреки че страдат от странна, необяснима за мен гордост по отношение на приемствеността. Нито една личност, според мен, не ще изгуби, ако е творческа личност, когато отвори очите и душата си за наследството преди нас и усвои големите традиции на българския театър. Моите творчески и професионални принципи се състоят в максимално и безрезервно даване на творческата задача. Подготовка още от първия миг за премиера. Вътрешна, максимална организация на творческия процес. И главното, винаги далеч от ординерното или познатото от предишните задачи. Търсене на разковничето на новия образ, без да противоречи на основния принцип. Реалистичният подход към ролята. Мисля си, че ако имам доверието на публиката, това е защото съм се стремила да не се показвам негледже пред нея. Имам чувството, че днес получавам от зрителите повече обич, отколкото в младите си години. Награда за постоянния ми труд при всички мои роли. От сцената нищо не може да се скрие. Публиката не може да се излъже. Връзката е силна. Колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Не трябва да се подценяват зрителите. Те усещат всичко. Затова моят принцип е никога лъжа. Публиката е спасителка за нас, актьорите. Когато намери всеотдайност, понася ни на крилете си.

0: Българско национално радио.
1: Двайсет часа новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев.

0: една част от него има екипи на полицията и на жандармерията. Към момента от МВР и ДАНС не дават повече подробности за самото устройство, което е имало заглушаващи способности. Не е ясно и по какъв начин то е било открито и как разследващите са стигнали до тук. От МВР и от ДАНС уточниха, че повече информация ще бъде дадена в по-късен етап, без да казват дали става въпрос за днешния ден или за някой от следващите дни. Бързам да кажа, че по-рано от Държавната агенция за национална сигурност съобщиха, че съвместно с КРС и с СДВР са локализирали и неутрализирали в квартал Бъргалевци в строго охраняван комплекс с заглушител, който е потискал честотите на GPS сигналите на територията на София, в това число и на летище София, както и прелитащите над града самолети, както и на телевизионните кули. Тук продължава да бъде засилено полицейското присъствие. Не е ясно дали са установени хората, които са поставили самото заглушително устройство и дали по случая има хора, които са отведени за разпит. Надяваме се службите да дадат повече информация за тази акция тази вечер. За новините, Николай Христов.
1: Източници от регулатора потвърдиха за БНР, че има такава проведена операция. Източникът на заглушаването е спрян, като няма опасност за полетите за София, казаха още оттам. Летище Васил Левски, София, работи нормално и полетите не са засегнати, съобщиха за Националното радио от прес-службата му. През последните няколко дни имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София. Това каза за БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски.
2: Имаше проблеми последните няколко дни, да, поне три, може би и повече дни. Сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. И това естествено засяга най-видимо именно гражданската авиация, защото комерциалните потребители на земята и почти всеки автомобил вече има GPS приемник, всеки телефон има GPS приемник, не бяха засегнати по този начин.
1: Липсата на GPS не е създало проблеми за гражданските полети, потвърди още пилотът Александър Богоявленски.
2: Проблеми по отношение на полетите, безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми. Не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация. Може да има проблеми при изпълнението на определени процедури, които в последствие да доведат до някакво минимално намаляване на капацитета за обслужване на въздушния трафик. Тоест да няма възможност да се обслужи голяма част, тоест много повече въздушен трафик, отколкото бихме имали, ако той беше по-прецизно позициониран с сателитна навигация. Но дори това, колкото ми известно, не е казуса в този случай.
1: Каза за Българското национално радио професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски. Украйна търси одобрение за използването на дронове, оборудвани с Starlink, срещу балистични ракетни установки на разстояние до 200 км в Русия, тъй като Киев е изправен пред сериозен недостиг на противовъздушни прехващачи, съобщи Financial Times, като отбеляза обаче, че има проблем с одобрението. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Хода ще изисква одобрение от Илон Мъск, чиято позиция към Украйна и използването на неговата сателитна интернет услуга се промени, пише Financial Times. Друга потенциална пречка е, че човекът в Киев с директна връзка с Мъск, бившият министър на отбраната Михайло Федоров, наскоро беше уволнен. Искането на Украйна идва в момент, когато страната трудно противодейства на засилващите се руски ракетни и дронови удари. Балистичните ракети представляват най-голямото предизвикателство, като на Киев не достигат прехващачи Patriot, единствената система, която Украйна използва, за да ги сваля надежно. Financial Times отбелязва, че Зеленски е помолил Тръмп по време на срещата им в Белия дом през юли, според присъствие на тази среща, да говори с Мъск за осигуряване на разрешение Украйна да използва Starlink отвъд границите си до 200 км в Русия. Обхват, който би включвал инфраструктура за изстрелване на балистични ракети, командни системи и други активи. Киев смята, че ограничаването на дълбочината на тези удари може да стимулира Мъск да одобри искането. Технологичният милиардер по принцип подкрепя широкото използване на Starlink от Украйна за комуникация и отбрана, но не е позволил Украйна да го ползва за удари в Русия. Тръмп обаче не се е ангажирал да посредничи чрез преговори с Мъск и не изглежда да подкрепя плана, според присъствали на срещата в овалния кабинет. Те казват пред вестниците,

0: новините, че не вярват Мъск да даде одобрение на Киев. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Обратно у нас заради катастрофа. Временно спряно движението в двете посоки по пътя Велико Търново самоводене, малко след Велико Търново. Осигурен е обходен път. Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 35 градуса. За утре, 22 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в 5 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така, завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте, приятели. Продължаваме съвместното си пътуване в днешното издание на предаването. Пътуване, което продължава с вашите думи на обич, благодарност, уважение, които само с едно позвъняване на 0738833015 или 0738833016, придружени от една песен, избрана от нас, могат да преминат през ефира ни и да достигнат до онези, които със сигурност, понякога без да го осъзнават, ги очакват. А следващата песен ще е за всички вас, всички, които в този момент слушате Радио Благоевград.

Искам да поздравя моята мила и добра съпруга Радка Стамбулийска. Да е жива и здрава и все така жизнерадостна. Това ми каза господин Пламен Стамбулийски от село Бистрица Дупнишко. Така че следващата песен очевидно с много обич ще бъде за Радка Стамбулийска, съпругата на Пламен Стамбулийски. Ще бъде поздрав и на госпожа Елена Янчовичина, за Мария Георгиева от село Риоци.

Следващата песен е за Надя Аврамова и Юлиан Аврамов и за техния първороден син, усмихнал се на този свят за първи път днес, прегърнати с много обич от госпожа Вера Крюшкова. Песента е поздрав за Веселина Георгиева от Бог 23Б в квартал Алемак, Благоевград. Честит да е рожденият ти ден, да е жива и здрава и жизнерадостна, поздравена от нейната съседка Димитрина Ирманова, за всички тях и поздравените и поздравяващите е следващата песен –

Следващата песен ще пренесе поздрава на господин Венцислав Шупов за рождения ден на господин Олег Чернев. Впрочем, честит рожден ден на патерица и на самия Венцислав Шупов, който е роден на вчерашната дата. Венцислав Шупов иска да поздравим и фестивала Жерав на неговите инициатори и организаторите господин Христо Димитров. Така че следващата песен ще има много работа. Трябва да дари усмивки на мнозина, но всъщност с това нейните ангажименти не се изчерпват. Тя трябва да пренесе и един поздрав от село Горно Дряново, разбира се, от господин Али Кърджалиев. Поздрав и за Байданчо, дома за стари хора в Богоевград, и за двете стойки от село Ковачевица, както и за Мони и Дани от Ковачевица. Така че следващата песен тръгва на път с важна мисия и за поздравените, и за поздравяващите.

Следващата песен ще пренесе поздрава на госпожа Цветанка Терзийска за семейство Овчарови от село Ресило. А последващата песен ще бъде поздравът за рождения ден на Владимир Стоянов от семейство Спасови.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфриньо. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
3: Усмивка в събота.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
5: Ефир за приятели.

Следващата песен ще бъде нашия поздрав за всички онези, които в малко споменавани от нас райони, райони извън, често извън обхвата, формалния обхват на радио Благоевград, райони в общините Девин, Доспат, а и по-далечните части в Тръмско и Земеско, за онези хора, които може би понякога се чувстват забравени. Следващата песен е нашият поздрав за тях.

0: Ефир за приятели.
1: Музиката, която ще чуете до новините в 21 часа, е за всички вас. И за поздравени, и за поздравяващи, и за онези, които са се надявали да бъдат поздравени, но това не се е случило. Музиката, която ще звучи на раздяла в днешното издание на Ефир за приятели, е за всички вас. Пожеланието, разбира се, остатъкът от вечерта ви да е изпълнен с усмивки и усещане за път, посока, смисъл и надежда.

0: 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Съобщение до медиите от Държавната агенция Национална сигурност обявиха, че съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и Столичната полиция са локализирали и неутрализирали в столичния квартал Драгалевци в строго охраняван комплекс мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София. В това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. По информация на БНР, заглушителното устройство е открито в заведение в столичния квартал Драгалевци. С още информация от мястото, сега включваме репортера ни Николай Христов. Добър вечер!
1: Добър вечер. Бързам да уточня, че преди минути от заведението, за което се твърдеше по-рано днес, че е открито

0: управители да се ползват такива заглушителни устройства. Нека да чуем какво казаха двамата управители пред медиите.
1: Проверяват, търсят устройства, заглушители. Ние им съдействаме с каквото можем. Предоставят ни обекта, разглеждат всичко. Но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре. Няма какво да открият. Те казват, мисля, че имал заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
2: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мост, че го снимаме? Съдействали сме на органите.

0: казват, че мисля, че имал заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
1: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мост, че го снимам? Съдействали сме на органите на реда.
0: Абсолютно няма нищо.
2: Предходните дни полиция идвала ли
0: не,
2: тук?
0: Не, категорично не.
3: Правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива неща?
0: Не, няма такова нещо. Ние сме с телефони постоянно, с интернет.
1: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторантът ни е пълен, продължават да идват хора.
4: Тази вечер екипи на жандармерията и на полицията за определено време записваха данните от хората, които влизаха и излизаха от заведението, пак казвам, което се намира на столичния булевард Черни връх. Към момента от МВР и от ДАНС не дават повече информация дали всъщност е открито такова заглушително устройство, дали то се намира в района, дали в някои от околните сгради и изобщо какъв е неговия обхват и какви щети е причинило той, дали е сериозна заплаха за сигурността на страната. Към момента полицейското присъствие в района остава засилено. За новините Николай Христов.
5: Както чухте от включването на репортера ни Николай Христо за съвместните действия на ДАНС, КРС и столичната полиция по откриването и неутрализирането на мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, а източници от регулатора потвърдиха за БНР, че има такава проведена операция. Източникът на заглушаването е спрян, като няма опасност за полетите за София, казах още оттам. Летище Васил Левски, София, работи нормално и полетите не са засегнати, съобщиха за Националното радио от пресслужбата му. От Министерството на транспорта и от ръководство въздушно движение съобщиха за БНР, че не е застрашена безопасността на полетите, тъй като има независима наземна навигация, която не се влияе от заглушавания на GPS сигналите. През последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и касащи на летище София, каза за БНР. Професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски.
6: Да, поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Това естествено засяга най-видимо именно гражданската авиация, защото комерциалните потребители на земята и почти всеки автомобил вече има GPS приемник, всеки телефон има GPS приемник, не бяха засегнати по този начин.
5: Каза за БНР пилотът Александър Богоявленски. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По българо-турската и черноморска граница, а и във вътрешността се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО.
7: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности. Използваме всички възможности.
5: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Това стана ясно след последното заседание на междуведомствената работна група към финансовото министерство. Най-ниското възнаграждение за до година ще бъде в диапазона от 620 евро до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнеса и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определянето на минималната заплата за напред. Подробностите от репортера Мария Костова.
8: Като цитирам исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата, определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености.
9: Постигнахме консенсусно решение за това да определим механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. Не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година. Какъв ще бъде окончателният размер? Това ще се вземе с решение на правителството. Но отново това ще бъде направено в сътрудничество с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
8: Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за до година, трябва да бъде направена промяна в Кодекса на труда, каза социалния министър Наталия Ефремова.
10: Което ще отнеме известно техническо време. Паралелно с това ще върви изменение в подзаконов нормативен акт.
8: Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента, след като Националният статистически институт представи данни.

0: за ръста на така наречената медианна заплата, която до сега беше неизвестното в новата формула. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.
1: Нашето предложение беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,60 евро, т.е. с 26 евро и 30 цента да бъде повишена минималната работна заплата от 1 януари 27 година.
0: И президентът на КНСБ Пламен Димитров.
2: Нашето предложение за 27 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което дава, знаете, 692 евро. Колко ще определи правителството е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в края краищата дори и той да е, пак е в размер на над 8% увеличение.
0: На всеки 3 години ще се изчислява адекватността на минималната заплата съобразно издръжката на живота и 60% от медианната заплата. За новините, Мария Костов.
3: Няма риск за електроснабдяването на страната, увериха от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, мярката няма да се усети от битовите потребители. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
4: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
3: Каза енергийният министър Ива Петрова. Спорт с Петър Ненов.
5: Националният отбор по волейбол за жени започна с победа над Украина, участието си на европейското първенство, което се провежда в 4 държави – Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. В Бърно нашите спечелиха с 3-0 гейма, а в неделя ще играят срещу Гърция. Волейболистките ни до 20 години допуснаха трето поражение в европейските квалификации. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашият тим отстъпи с 2-3 гейма пред Сърбия. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Катар, националите ни взеха втора победа, надигравайки Испания с 3-1 гейма. Българските състезатели отпаднаха в днешния ден на световното първенство по борба за младежи до 20 години в Братислава. Ник Дойчинов, Александър Делчев и Григор Чернаков допуснаха загуби и приключиха участието си. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи срещата между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на футболното ни първенство. По програма двубоят трябваше да се играе в неделя, но бе отложен по искане на червените. След броени минути от 21:15 започва първата среща от кръга между Черноморе и Дунав. Локомотив Горна Оряховица победи с 2-1 Етър в първия матч от петия кръг на втора футболна лига. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 20-годишната българка надигра третата поставена Елена Берти от Румъния с 7-5 и 6-4. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер няма да участва на откритото първенство на Съединените щати, обяви самият той. Синер все още се възстановява от травма на дясното коляно. Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсъл спечели квалификацията за спринтовото състезание в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той спревари сънародникът си Ландо Норис с Макларен, а трето време даде Шарл Люклер с Ферари.
3: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
6: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост.

0: ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали при катастрофата между Велико Търново и село Самоводене. В местността Дървеня. Челно са се ударили бус и лека кола. Пострадалите са от буса, откарани са за преглед във Великотърновската болница, съобщиха за БНР от полицията. Пътят е затворен за движение, образували са се колони. Леките автомобили се пренасочват през Горна Оряховица. Тежкотоварните изчакват на място. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: претендент. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа.
2: 23 часа.
0: В ефира на Радио Благоевград.
3: Тинзона.
4: Очите на тинейджерите като свят.
1: Парти петък.
0: Петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.
0: По радио Благоевград.
5: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
6: С усмивка в събота.
7: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
8: Шарения.
7: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
9: Пирис по злато.
0: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представям Мерим Тенев. Все още няма официална информация дали след съобщението от ДАНС за неутрализирането на мощния заглушител, потискащ частотите на GPS сигнала на територията на София, този сигнал е възстановен за кацащите и излитащи самолети на летище Васил Левски, София. Както по-рано каза за БНР пилотът и авиационен експерт Александър Богоявленски, през последните няколко дни е имало проблеми и GPS сигналът в самолетите над София почти постоянно изчезвал и бил заглушаван. Той допълни.
2: Такова постоянство няколко дни поред да бъде заглушаван сигнал в района на София. Това не се е случвало до сега. Обикновено сигналите достигаха Черноморското крайбрежие и там се среща най-често този проблем в България, говорим. В един случай заглушаването може да стане като се излучва по-силен сигнал на същата честота, на която се приемат сигналите от пътниците, като това може да стане от наземна станция. Какъвто може би е случая сега.
1: Какъв може да бъде смисълът от едно такова заглушаване според пилот Александър Богоявленски?
2: В общия случай, за който говорихме, свързан с военните конфликти, се постига най-вече заблуждаване на военната техника. И за това се използва по време на тези

0: излъчват от земята, обясни още пилотът Александър Богоявленски.
1: Проблемът с авиацията е това, че сигналът излъчва от земята и заради разпространението на радиовълните, заглушаването не стига до наземната техника, оборудване, и коли и телефони. Отива по-скоро нагоре и се отразява от ионосферата и това не стига над повече.
0: Каза за БНР пилотът и авиационен експерт Александър Богоявленски. Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица отново ще трябва да се произнесе по предсрочното прекратяване на правомощията на кмета Николай Рашков. Решението е на Великотърновския административен съд. Заседанието трябва да се проведе в 3-дневен срок от окончателното влизане в сила на решението. Според Върховния административен съд, Рашков е в конфликт на интереси, защото в началото на мандата си прехвърли общински терен на майка си. Земята беше спечелена на търг от Рашков преди местните избори. На 31 юли Общинската избирателна комисия с 5 на 5 гласа не взе решение за прекратяването на мандата на горно-оряховския кмет. Решението беше обжалвано във Великотърновския административен съд от партия ГЕРБ. Съдебното решение може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд, съобщи кореспондентът ни Здравка Маслянкова. Еврото е рамка, стабилността остава избор. С тези думи управителят на БНБ Димитър Радев завършва публикацията си в бюлетина на Асоциацията на банките в България. В анализа си Радев коментира, че преминаването към единната валута е успешно, но вижда инфлацията и бързият кредитен растеж като въпроси, които изискват постоянно внимание, обобщава репортерът ни Марта Младенова.
2: Въвеждането на еврото не е причината за инфлацията, посочва Димитър Радев. Управителят на БНБ прави подробен анализ на инфлационния процес, който започна далеч преди България да се присъедини към еврозоната. Когато едно домакинство казва, че седмичната му кошница струва повече, не можем да му отговорим с лекция по статистическа методология. Трябва да чуем това послание. Усещането за поскъпване влияе върху потреблението, спестяванията, исканията за заплати и в крайна сметка върху доверието, предупреждава управителят на БНБ. Димитър Радев също така обръща внимание и на кредитния растеж и вече предприетите мерки за охлаждането му. От банките очакваме надежна оценка на платежоспособността, реалистични допускания за разходите за живот, обоснована стойност на обезпеченията и съдържателен анализ на неблагоприятните сценарии. Особено внимание изискват променливите лихви, зависимостта от един доход, възрастта на кредитополучателя при крайния падеж и задълженията към други институции. Конкуренцията трябва да бъде в обслужването, ефективността и качеството на оценката, а не в постепенното отслабване на кредитните стандарти. Пише още Димитър Радев. За новините Марта Младенова.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Меди.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте! Започва предаването. Представяме ви по радио.

и Благоевград. Вести с мен Анастасия Трайкова. Преди малко чухте песента Have a Nice Day на Келис, която днес има рожден ден. Тя е американска R&B изпълнителка, родена на 21 август 1979 година в Нью-Йорк. Като дете пее в църковен хор и свири на пиано, виола и саксофон. Напуска дома си на 16 годишна възраст и се записва в паралелка за R&B пеене във вечерно училище по изкуства. Келис започва кариерата си с дебютния си албум «Калейдоскоп», издаден през 1999 година, който включва хитовия сингъл «Cold Out There». Тя се утвърждава като новатор в R&B, хип-хоп и поп-музиката. През 2003 година излиза албумът «Tasty», който включва най-големият и хит «Milkshake». Песента става глобален хит и утвърждава Келис като международна звезда. Известна е със своята способност да смесва различни жанрове, включително R&B, хип-хоп, соул, електроника и дори фънк. Тя често експериментира с звука и визията си, което я прави уникална фигура в музикалната индустрия. Ще чуем «Milkshake», «Cold Out There», «Tasty» и «Handful».

Освен с музикалната си кариера, Келис е завършила кулинарно училище и има силен интерес към готвенето. През 2015 година тя издава готварската книга My Life on a Plate – Recipes from Around the World. В превод – Животът ми в чиния – рецепти от цял свят. Също така е участвала в кулинарни предавания и има своя линия сосове. Келис продължава да бъде активна както на музикалната сцена, така и в кулинарният свят, доказвайки, че е многопластова и креативна личност. Сега ви оставям да чуете Get Along With You, I Don't Think So, Like You и Goodbyes за финал.

Следващият рожденник днес е Кени Роджерс. Той е американски певец, автор на песни, актьор и продуцент, който става изключително популярен през 70-те и 80-те години на 20 век. Роден е на 21 август 1938 година в Хюстън, Тексас. Той е известен предимно с изпълненията си в жанровете кънтри и поп-музика. Някои от най-известните му песни включват The Gambler, Lady и Islands in the Stream, където си партнира с Долли Партън. Стилът му съчетава традиционното кънтри с соло и поп елементи, което му носи широка популярност. А сега чуйте The Gambler и Lady. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you.

Кени Роджерс започва кариерата си в края на 50-те години, когато се присъединява към няколко различни музикални групи. Големият му пробив идва, когато става част от The First Edition. След като напуска групата през 1976 година, Роджерс се концентрира върху соловата си кариера. През следващите две десетилетия той постига огромни успехи с редица хитове, част от които ще чуем след малко. Роджерс е носител на множество награди, включително грами и американски музикални награди. Той има и успешна кариера като актьор, най-известна с участието му в телевизионният филм The Gambler, базиран на песента му със същото име. Кени Роджерс чина на 20 март 2020 година на 81 годишна възраст. Наследството му включва не само музиката и филмите, които оставя след себе си, но и дълбокото влияние върху съвременната музикална култура, което продължава и днес. Завършваме предаването с музиката му. Ще чуем Crazy, Don't Fall in Love with a Dreamer и She Believes in Me.

0: Българско национално радио.
1: Двести три часа новините представям Рим Тенев. Около 22 часа в района на село Равнополе възникнал пожар, който обхвана няколко декара сухи треви. Огънят се разпростира върху намираща се наблизо и голисна растителност. Част от намиращ се наблизо голф комплекс. Кълба от дим се издигат северно от автомагистрала Тракия след изхода на София. Пожарните екипи са пристигнали за около 30 минути и в момента гасят пожара. Няма данни за пострадали, съобщава колегата ни Георги Налбантов. Пожарът, който избухна при претоварната станция край Дупница в местността Елездере, е напълно потушен, казаха от общината. Всички замервания за чистотата на въздуха в района не са показали отклонение от нормите, отбелязват от администрацията. По повод коментари в социалните мрежи, че в този район и в посока Джерман се усеща неприятен мирис и задимяване. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Огнеборците овладяха ситуацията в Елездере още същата вечер при възникването на пожара. На отделни места обаче продължи да пуши. Екипи на общината до момента са извозили над 1000 кубически метра земни маси, а целият периметър на пожара е запръстен. За да се предотврати повторно разгаряне, тлеещи участъци продължават да се обработват с помощта на два булдозера, гондола и 4 камиона. Районът остава под постоянно наблюдение, като на място продължават да дават дежурства екипи на районната служба пожар на безопасност и защита на населението Дупница, служители на общинското предприятие Чистота и поддръжка на територията за обществено ползване и представители на фирмата, охраняваща общинските обекти. Същевременно от фирмата, която държи търговски обект наблизо, изпрати благодарност

0: пожарникарите са се екипи от съседни острови. Три самолета от Александрополи се включиха също в гасенето. Над 50 туристи бяха евакуирани от плажа с частни яхти и рибарски лодки. Участва също и катер на брегова охрана. Жители и почиващи от две села бяха отдалечени от района на пожара. Евакуираните туристи са настанени в частни квартири, както и в спортна база на острова. Огнеборците успяха да овладеят активните огнища, но има опасност вятъра да ги разпали отново. Не позволяват на хората да се доближават до района на пожара. Пожарът до драма все още е активен, въпреки че самолети и хеликоптери гасяха по въздух. Огънът е в горски район на голямо разстояние от населени места, информират от гражданска защита. Със съобщение по мобилните телефони властите предупреждават всички, които се намират в района на община Пилос в Месения, да са в готовност да напуснат района. Днес температурите достигнаха 39 градуса в Централна Македония, Пелопонес и Западна Гърция. Властите предупреждават, че от събота до сряда на много места термометрите ще преминат 40 градуса. Под пълна забрана до сряда включително е работа на открито след 12 часа на обяд. В общините денонощно има климатизирани зали за хора, които нямат средства да си охладят домовете. От Гърция Катя Пеева.
1: Обратно у нас брадатият лешояд да стане символ на Евровизия. Това предлагат от Зелени Балкани, организацията, която работи по връщането на изчезнали видове птици в България. Идеята е от преди случаите на отравяне на лешояди да станат известни, предава Анна Турлакова от Радио Стара Загора.
2: Природозащитниците смятат, че брадатия лешояд е подходящ символ за българската Евровизия, защото носи послание за свобода, смелост, пътуване и надежда. Освен това, би имало и практически ползи, казва Елена Тилова от Зелени Балкани.
3: Това нещо би позволило пиарът, нали, на тази кампания буквално да избухне и да осигури един огромен ресурс в размер на милиони евро, които ние не разполагаме за публичност. Ние често нямаме дори време да пишем новини, дори тази новина не можахме да напишем преди да се случи инцидента.
2: Макар че с отравянето на 8 лешояда в Централен Балкан са опропастени десетилетия труд, това не е края на програмата за завръщането на вида в България.
3: В момента има три млади птици, които са пуснати в Сливенския Балкан, в сините камъни, които ги чака някаква съдба. Дали тя ще бъде положителна, дали ще бъде вдъхновяваща, каквато беше историята на Боев, или ще бъде трагедия, това зависи изцяло от нас и от българското общество.
2: Смъртта на 8-те лешояда е лична загуба и отговорност към партньорите от цяла Европа, казва Лена Тилова и допълва, че загиналите птици са от 3 географски района на България. За новините Анна Турлакова.
1: Възстановено е движението по пътя Велико Търново-Самоводене, малко след Велико Търново. За часове то беше спряно заради катастрофа с двама пострадали. За часове леките автомобили се пренасочваха през Горна Оряховица, тежкотоварните изчакваха на място. Какво ще е времето? Слушаме Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен, в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Ивайло Василев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Парти Петък.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 22 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него.

0: Точно днес, в следобедните часове на деня, пред известното заведение, което се намира в столичния квартал Драгалевци, пристигнала полиция. Униформените са започнали да претърсват ресторант. Екипи на жандармерията пък записваха данните на част от присъстващите там. Полиция имаше и пред околните сгради. От заведението обаче категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Николай и Ангел Иванови, управители на ресторанта.
1: Проверяват, търсят устройства, заглушители, ние им съдействаме с каквото можем, предоставят ни обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре, няма какво да открият. Те казват, мисля, че имал заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
2: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мост, ще го снимем. Съдействали сме на органите.
1: Абсолютно няма нищо.
3: Предходните дни полиция идвала ли
1: не, тук? Не, категорично не. Всичко се беше нормално, ето и в момента.
2: Ние с колега сме постоянно на терен, така или иначе, ако имаше нещо, чакаме да ви дадем информация съответно за случилото се.
4: А правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива
1: неща? Не, няма такова нещо. Ние сме с телефони постоянно, с интернет.
2: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторантът ни е пълен, продължават да идват хора.
1: Малко неприятно, но се опитваме, нали, все пак, нали, да съдействаме, както, нали, на властите, съдействаме на вас. На гостите най-вече, нали, да си прекарат една приятна вечер.
0: Към момента не е ясно какво точно е заглушаващото устройство и дали то реално е застрашавало сигурността на стратегически обекти в столицата. От ДАНС и МВР обясниха, че повече информация ще дадат на по-късен етап, но не уточниха кога. За новините, Николай Христов.
5: Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По българо-турската и черноморската граница, а и във вътрешността, се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО.
6: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности, използваме всички възможности.
5: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Няма риск за електроснабдяването на страната, уверих от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена мощността и на шести блок.
7: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
5: Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за догодина, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Това стана ясно след последното заседание на Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазон от 620 евро до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определянето на минималната заплата за напред. Подробностите от репортера Мария Костова.
8: Като цитирам исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата, определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености.
9: Постигнахме консенсусно решение за това да определим механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. Не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година. Какъв ще бъде окончателния размер, това ще се вземе с решение на правителството. Но отново това ще бъде направено в сътрудничество с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
8: Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за до година, трябва да бъде направена промяна в Кодекса на труда, каза социалния министър Наталия Ефремова.
10: Което ще отнеме известно техническо време. Паралелно с това ще върви изменение в подзаконов нормативен акт.
8: Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 600 420

0: евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента, след като Националният статистически институт представи данни за ръста на така наречената медианна заплата, която до сега беше неизвестното в новата формула. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.
1: Нашето предложение беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,60 евро, т.е. с 26 евро и 30 цента да бъде повишена минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.
0: И президентът на КНСБ Пламен Димитров.
2: Нашето предложение за 2027 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което да, знаете, 692 евро. Колко ще определи правителството е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в края кращата дори и той да е, пак е в размер на над 8% увеличение.
0: На всеки 3 години ще се изчислява адекватността на минималната заплата съобразно издръжката на живота и 60% от медианната заплата. За новините, Мария Костова.
3: Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желаещите. В понеделник украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в срещата, се казва в съобщението на Елисейския дворец. Срещата ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украина. Във вчерашния ден на траур в Киев след масираната руска атака предишния ден, Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина обмисля да използва част от новия заем от Европейския съюз в размер на 90

0: 5 милиарда евро за купуване на системи за противоракетна отбрана. Таен склад за оръжие е разкрит край Берлин. Според германската прокуратура става дума за подготовка на атентати на меса на руската държава. Капка Тодорова предава от германската столица.
1: Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт потвърди, че става дума за шпионаж и обяви, че вече има арестуван по случая, за когото се смята, че е планирал атентати. Той заяви, че става дума за намеса на чужда държава.
2: Разследването ще покаже дали са замесени чужди държави. Този случай не е изолиран. Както по отношение на скривалището с боеприпаси и оръжие в покрайнините на Берлин, така и по отношение на участието на така наречен агент еднодневка.
1: Добрин съобщи, че в склада са били открити два пистолета и боеприпаси. Оръжията са били обезвредени, а след това мястото е наблюдавано с цел да бъдат установени евентуалните получатели. Никой обаче не е дошъл да ги вземе. По информация на медиите Süddeutsche Zeitung, НДР и ВДР, оръжията вероятно са били предназначени за убийства по поръчка на руски разузнавателни служби. За подозрението организатор е задържан в Румъния, посочи министърът.
2: Федералният главен прокурор е започнал разследване срещу заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Разследването е за агентурна дейност в полза на чуждо разузнаване и за подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.
1: Според Добрин, случаят не е изолиран. Германия е изправена пред висока степен на заплаха от шпионаж и саботажи, а хибридните атаки вече са част от реалността в страната. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Ретен на спортните новини представя ги Петър Ненов.
3: Отборът на Черно море победи Дунав с 3-1 в първата среща от шестия кръг на футболното ни първенство. Домакините поведоха в 55-та минута чрез Давид Телеш, но в 70-та Ибрахим Кейта изравни. В добаваното време Лучано Склардоне и Петър Андреев донесоха успеха на Черно море. Локомотив Горна Оряховица надигра с 2-1 Етер в първия матч от петия кръг на втора футболна лига. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи срещата между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на футболното ни първенство. По програма двубоят трябваше да се играе в неделя, но бе отложен по искане на червените. Новото попълнение на футболния Левски Марко Груич е картотекиран и ще бъде в групата за днешния двубой от първенството срещу Спартак Варна, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди мача. Той добави, че няма контузени играчи след срещата с АЕК от Шампионската лига. Националният отбор по волейбол за жени започна с победа над Украйна, участието си на Европейското първенство, което се провежда в 4 държави – Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. В Бърно нашите спечелиха с 3-0 гейма, а в неделя ще играят срещу Гърция. Волейболистките ни до 20 години допуснаха трето поражение в европейските квалификации. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашият тим отстъпи с 2-3 гейма пред Сърбия. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Катар, националите ни взеха втора победа, надигравайки Испания с 3-1 гейма. Националният ни отбор по баскетбол за мъже победи Словакия с 81-79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на конкурса с гривни на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабуйоков завърши на осмо място в скока на дължина в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабуйоков не успя да премине границата от 8 метра и завърши с 7 метри 88 см. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентоглу от Гърция.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса.

0: по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се ограничи движението по транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва по пътя през прохода на Републиката. През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и автомобили с участници и гости в събитието, както и организираният междуградски транспорт. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазон от 620 до 672 евро и 80 цента. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. Летни нощи с хоризонт.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Отново сте с специалния летен формат на Нощен хоризонт. Работим в екип с звукорежисьора Ралица Неделчева, музикален редактор е Стиляна Алексиева, аз съм Иван Русланов. По традиция в летните нощи си имам и ководещ, а традициите са естествено за да се спазват. Ето защо до мен е актрисата и журналист Ангелина Грозева. Ани, здравей, добре дошла!
3: Добре, заварила Ванка, благодаря за поканата, че отново съм твой ководещ.
2: Кажи ми как си, преди около 2 години водихме отново.
3: Точно така, ами много добре се чувствам, така въпреки, че съм малко настинала и това ще го усетят слушателите, се чувствам прекрасно, защото сме в нашето любимо радио с любими гости, които ни предстоят.
2: За теб най-специалното качество за Нощен хоризонт кое е?
3: Най-специалното качество е любовта към работата.
2: Чудесно!
3: И да си буден, да издържаш на така напиращия сън, който идва, но когато сме заредени с енергия за работа, няма как да заспим.
2: Ще се опитаме да ви заредим и вас, уважаеми слушатели, да будувате заедно с нас, да слушате хубавата музика, подбрана от музикалния ни редактор и разбира се, да чуете страхотните истории на госта, който сме подбрали. Всичко това и още

0: Специалният ни гост тази вечер завършва актьорско майсторство в Нов български университет.
1: Освен с ролите си в театъра, Денис Николов представя през 2024-та дебютната си книга с поезия и авторски текстове «Някой някъде».
0: Денислав е добре известен и в социалните мрежи, а вече и в нашето студио. Добре дошъл и ти.
2: Добре заварили.
0: Денис. Денис, как минава лятото при теб?
2: Мога да кажа, че това лято минава много по-различно от предишните ми лета.
1: Затова си при нас тук.
2: Да, ето това също е различно. Това лято, за разлика от другите, ходя по-малко на море. Даже мога да кажа, че почти не съм ходил на море. Но за сметка на това пък се обърнах повече към себе си и си обърнах повече внимание на мен самия. Време беше.
0: Денис, много от нас предпочитат през лятото да са на море. При теб обаче как е? Морето ли е главното място, на което ходиш по принцип през сезона, макар и сега да си се обърнал повече към себе си, както каза? Или предпочиташ, да кажем, планината или някакви други места?
2: Аз ги харесвам и двете, и като цяло аз много харесвам природата. Значи понякога лятото се случва да ходя и на море, и на планина, но предпочитам, както са си, нали, лятото да съм на морето, зимата по планини.
1: Имаш ли любими дестинации?
2: Да, естествено, че имам. За море или за планина?
1: Може и за двете да споделиш.
2: Сега за планина не се сещам, обаче за море и като цяло любима дестинация ми е Италия.
1: Да, и на мен също.
2: Да, то няма как да не я обичаш.
0: Винаги. Място в Италия?
2: Цялата.
0: И нямаш ли си любимо?
2: Аз преди доста години така имах късмета няколко месеца да поживея там.
0: Къде?
2: Надолу в района около Наполи. Около Помпей. Да, и всъщност може би така по-сантиментално ми е там. Макар че само тогава съм ходил там. Аз не съм я обикалял много. Ама мога да кажа, че там ми е...
1: Никога не стига.
2: Никога не стига. Тя Италия никога не стига.
1: Да, така е.
0: Трябва да кажем, Ани, на нашите слушатели, че Денис Николов всъщност идва от Благоевград. Специално за предаването е пътувал.
1: Бил е на репетиции днес, утре пак ще бъде.
2: Да.
0: Но ми е интересно какво точно правиш Денис ти в момента там.
2: Представление.
1: И разкри малко повече така.
0: Какво можеш да разкриеш?
2: Всъщност не знам какво мога да разкрия, понеже сме съвсем в начален етап на представлението. Това, което мога да кажа, е, че ще стане много хубаво представление.
1: Куклено представление.
2: Куклено представление, да. Доста така с 7 актьора сме.
1: Голям състав.
2: Да, доста голям състав. И общо взето, на този етап мисля, че повече не мога да кажа. То може и да мога, но не знам. Така че...
1: На български или на чуждестранен автор?
2: Чуждестранен.
1: Добре. Виж как

0: по-малко, извън към вашата информация.
1: Да, другото, което мога да кажа е, че октомври се очаква премиерата.
2: Ага.
0: Супер.
1: Да.
0: Точна дата има ли? Или
1: е, няма още, ние репетираме 2-3 дена.
0: Да.
2: Културният театър го пази в тайна.
1: Да. Да. Конкретно това е
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц, FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Нямам цел, нямам посока, не знам дали ще си...